guess my love has gone astray.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры. Згодна з Крамлём, пастаўкі паліва ў Расію з беларускіх НПЗ знаходзяцца на гістарычным узроўні. Маўляў, Мінск чуйна рэагуе на патрэбы расійскага боку.
1: У ліпені пастаўкі бензіну выраслі да 212 тысяч тонн, а дызеля падвоіліся да 162 тысяч.
0: Але ўсё неўзабаве можа змяніцца, бо ўжо ў гэтым месяцы на планавы рамонт закрываецца полацкі нафтан. Як гэта адаб'ецца на беларускай эканоміцы і ці чакаць новую хвалю крызісу на расійскім паліўным рынку?
1: Пра гэта наш рэдактар Змітер Лукашук пагаварыў з эканамічным аглядальнікам Андрэем Маховскім.
2: Давай да вось гэтых абяцанкаў у Расіі, калі ў Маскву лётаў да Пуціна Лукашэнка, там паабяцаў ізноўку там бензіны, пастаўкі, ўсё такое. Прагучала, наверное, прыемна для вуха Пуціна, а пра наваполацкі НПЗ как бы нічога там.
3: Вот, слухай, ну вось вас цікава. Мы ж з табой 2 тыдні таму, да, якраз размаўлялі пра тое, што неяк не па-сяброўску Лукашэнка хоча паставіць наваполацкі НПЗ на рамонт, да, вось якраз мы гэта абмяркоўвалі. І як я бачу, выглядае на тое, што не толькі мы палічылі, што гэта будзе не па-сяброўскі з боку Лукашэнкі, што ў Расіі таксама палічылі, бо Лукашэнка, слухай, ну ён 2 разы апраўдваўся за бензін. Ён спачатку Мішусціну сказаў, што ў вас да нас не можа быць ніякіх прэтэнзій. Мы ўсё робім па паліву. Потым ён Пуціну сказаў, што ў вас да нас не можа быць ніякіх прэтэнзій. Ну слухай, калі чалавек сейчас кажа, у вас да нас не можа быць прэтэнзій, гэта значыць, можа прэтэнзій няма. Але пытаннечкі нейкія ёсць ўсё ж такі да яго. Вось. І ты ведаеш, я нават не здзіўлюся зараз, калі акажацца, што ну не так і патрэбна нашаму нафтану гэты прафілактычны рамонт у верасні, ўжо пасля гэтых паездак Лукашэнкі.
2: Бок ты не выключаеш, што ну, на ведаш, рамонт не закрыецца.
3: Ну ты ведаеш, якбы не я б сказаў, да, гэта добрая фармулёўка. Я б сказаў, не выключаю ўжо пасля гэтага. Хаця вось, ну, Лукашэнка ён казаў праўду, што ну, 3 месяцы запар Беларусь прадавала ў Расію бензін па максімуму, просто на максімуме сваіх магчымасцяў. Там 200 тысяч было тон у ліпені, у чэрвені было 140, у ліпені было 212, здаецца, і вось у жніўні таксама было болей за 200. А гэта рэальна проста паталок беларускай.

0: таких магчымасцяў. Бо там мы вырабляем недзе 300 тысяч тонн бензіну, 100 тысяч мы як бы трэба самім, то бок, ну, асабліва болей нам няма чаго пастаўляць. Вось. І, ну, вось на максімуме, на максімуме прадавалі. А калі гэты завод закрыецца, то, канешне, ну, просто пастаўкі рэзка ўпадуць.
1: Нося гляжу свежую навіну про тое, что зараз беларускія НПЗ працуюць фактычна на мяжы сваіх магчымасцяў. Так, ну, в прынцыпе, логічна. Ну, калі ёсць попыт, ёсць магчымасць это ўсё прадаць, прадаць па добрай цэне, то, ну, как бы, ці ўсё ж такі это не зусім правільна.
0: Не, ну, глядзі, некаторы час гэта можна рабіць, можна працаваць на мяжы сваіх магчымасцяў, ну, але просто, ну, нафтаперапрацоўчыя заводы, яны амаль ніколі не працуюць на поўную вось такую загрузку, бо, ну, гэта спецыфіка вытворчасці гэтых, ну, гэта вельмі агрэсіўная среда, гэта вось там вось, все гэтыя хімікаты, там абсталяванне за гэтага, яно, ну, як бы там накоплюваюцца некія розныя некарысныя для яго рэчы, яго трэба чысціць, там трэба прафілактаваць. Вось, таму, менавіта таму, вось гэтыя заводы павінны ставіцца рэгулярна на вось гэты прафілактычны рамонт, бо іначай яны пачнуць проста ламацца. Вось, ну, як бы можна працаваць на мяжы магчымасцяў некаторы час, недоўгі. Зараз мы не можам казаць, што там заводы ў некім, ну, не ведаю, што ёсць нейкая пагроза, ну, таму што гэта ўсё ж такі недоўгі час, гэта, ну, 3 месяцы доўжыцца. Ну, як бы, ну, 3 месяцы заводы могуць перажыць.
1: Слухай, ситуация, я так читал такая, что нібыта вельмі зацікаўленыя у паліве беларускім і талібы. У тым ліку і яны как бы вот хацелі бы купіць і платіць гатовыя больш, чым Расія. Кожны ж хоча зарабіць больш за тое ж самае, але наколькі гэта магчыма?
0: Ну, слухай, не, я не думаю, што Лукашэнка можа адказаць Пуціну у бензіне. Ну, то бок, давай глядзець на тое, што ні ў ліпені, ні ў жніўні продажаў на экспорт, ну, у іншыя краіны іх амаль што не было. Увесь бензін ішоў у Расію. Вось, таму, ну, як бы, гэта першае, а другое, ну, зноў жа, да талібаў везці далёка. І гэта дорага. І везці хутчэй за ўсё прыйдзецца, і везці трэба праз Расію, бо, ну, а як ты яшчэ да гэтых талібаў давязеш? Таму, ну, як бы, таму не, я сумняюся. Просто сумняюся. І што ў талібаў будзе столькі грошай, каб перабіць вось гэту расійскую прапанову, ну, мне здаецца, гэта малаверагодна.
2: Калі падводзіць вынікі візіту Лукашэнкі да Пуціна, ці ёсць верагоднасць таго, што беларускі кіраўнік атрымаў чарговыя эканамічныя плюшкі?
3: Палітычны аглядальнік Александр Фрыдман мяркуе, што праз Беларусь могуць адбывацца гібрыдныя дзеянні Расіі супраць краін Еўропы, і Лукашэнку за гэта паабяцалі эканамічную падтрымку. Ці гэта так?
2: Вось што думае Андрэй Маховскі.
0: Не, кароткі адказ, да? Ну, то бок, калі аналізаваць тое, што мы ведаем пра гэтую паездку, то адказ адназначны не. Калі Лукашэнка з нечым прыязджае ад Пуціна, і калі ў яго ёсць чым пахваліцца, то ён заўсёды хваліцца. У гэты раз гэта яго вяртанне, яно наогул было такое, ведаеш, цікавае, дзіўнае. Ну, то бок, вось ён сустракаўся з Пуціным, а вось яны ўжо паведамляюць, што Лукашэнка ў Мінску, нават ніхто да самалёту не правёў, неяк мог згубіцца па дарозе. Вось, і ў Мінску ён нічога не казаў пра тое, што ён чагосьці дасягнуў на гэтай сустрэчы з Пуціным. Таму я асабліва я не бачу, каб там Пуцін яму нешта такое змог даць. Ну, то бок, акрамя таго, што і Пуцін і так ужо дае. Ну, то бок, трэба не забываць, да? Пуцін так шмат чаго дае. Пуцін дае танны газ, адносна танны газ, там Кітай просіць яшчэ дзешавейшы сабе газ, але ж усё ж такі Пуцін дае танны газ, Пуцін дае, ну, досыць выгадныя умовы пастаўкі нафты, Пуцін дае досыць добры кошт за бензін. І не забываемся пра тое, што Пуцін дае крэдыты, Пуцін дае вось гэта фінансаванне на ўсякія гэтыя саюзныя праграмы, і зноў жа Пуцін за кошт расійскага бюджэту, наш бюджэт атрымоўвае там, здаецца, 12% ці нават болей працэнтаў усіх даходаў. Гэта тое, што Расія проста, ну, як кажуць, безвозмездна дае беларускаму бюджэту, таму, ну, ён і так шмат чаго дае. Я не бачу асабліва, што ён яшчэ можа такога даць, чаго ён, ну яшчэ больш грошай, а дзе ён іх возьме.
1: Ну, то бок, мы зараз пераходзім да тэмы таго, што адбываецца ў расійскай эканоміцы, наколькі яна далей можа падтрымліваць і ўтрымліваць вось гэтага прыёмнага сына ў выглядзе Лукашэнкі і яго эканамічнага шляху такого абранага. Але трошачку вернемся, ўсё ж такі, вот слухай, здавалася б, ну, все умовы, магчымасць зарабіць на гэтым бензіне, от табе і нафта па такім кошце добрым. Ну, здавалася б, ну, ты можаш для сваіх, акурат такі карыстаючыся магчымасцю, што ты зарабляеш больш там дзесьці на знешнім гандлі, там, з той же самай Расіі, ну, сваіх там, как бы, прынамсі, не драць іх больш, а паліва ізноў даражае.
0: Слухай, ну, глядзі, ну, на одну капейку даражае зараз, да?
1: Каторы раз ўжо.
0: Ну, каторы раз, да. Ну, не такі, ну, як памятаеш, было колькі тыдняў запар, калі яна даражала там, вось. Ну, на одну капейку даражае. Яно даражае не з-за таго, што, ну, як я мяркую, гэта маё меркаванне, яно даражае не з-за таго, што там яны хочуць як бы больш зарабіць. Ну, то бок, не, яны пра іх сквапнасць, мы ж усе ведаем, яны заўсёды хочуць больш зарабіць, а на кім яшчэ зарабіць іх, не як на беларусах, але тут, я мяркую, ёсць крышачку іншая прычына, кошты ў Расіі растуць, і як бы беларускі кошт трэба падтрымоўваць на такім узроўні, каб ён быў крышачку вышэйшы за кошт ў Расіі, каб да нас не ехалі гэтыя расійскія бензавозы і не ввозілі ад нас вось бензін да сябе. Таму як бы яны вось неяк пакрышачку падвышаюць гэты кошт на бензін.
1: Ну, а што датычна ўсё ж такі стану расійскай эканомікі? Наколькі там сітуацыя сапраўды такая, што магчымасці падтрымкі беларускага вось гэтага прасільніка зменшаюцца?
0: Ну, глядзі, ну, мы гэта можам бачыць на тым, што як бы Пуцін, ён дае Лукашэнкі грошай, але ён не дае так шчодра, як ён даваў калісьці, там, калі там гаворка ішла пра мільярды долараў, якія там Лукашэнка проста атрымоўваў на, ну, проста атрымоўваў, як бы на рэфінансаванне доўгу. Але зараз, як, ну, але зараз у Расіі ёсць праблема з тым, што, ну, ну, справа не ў тым, што ў Расіі не хапае, ну, грошай на Лукашэнку, не так шмат Лукашэнка там Лукашэнку трэба, да? Як бы маглі прасія, магла прасія там мільярд другі Лукашэнку падкінуць, але калі Пуцін вось пачне зараз даваць грошы Лукашэнку, то да Пуціна прыйдуць ягоныя вось гэта Тацяна Кім і скажа, як гэта, Вадзім Вадзімыч, а шо такое? А чаму яму? А чаму не мне? А ў мяне там склады пагарэлі, а мне не даеце. А Лукашэнку даеце, а шо за справы? А потым да яго прыйдзе, я не ведаю, які-небудзь сечын і скажа, Вадзім Вадзімыч, так у мяне ж тут гэты завод там згарэў, мне ж грошай трэба, а вы даеце Лукашэнку, а яму за што? Я ж свой, а ён чужы. Ну, то бок, ну, яшчэ з гэтага пункту гледжання Пуцін не можа зафінансаваць Лукашэнку так, як ён фінансаваў раней, бо, ну, зараз і так да Пуціна усе стаяць з працягнутай рукою і просяць грошай, там просто усе просяць грошай, да, там, ну, я кажу, вось, там, нафтаперапрацоўка просіць грошай, гэтыя маркетплейсы просяць грошай, металургія просіць грошай, ну, пра угольшчыкаў і пра сельскую гаспадарку я наогул маўчу, яны давно ўжо просяць грошай, ім ніхто іх не дасць, там расійскі будаўніцтва просяць грошай, ну, усім патрэбны грошы, усі грошы канчаюцца, а тут Пуцін пачне фінансаваць Лукашэнку. Таму гэта, можа, асабліва не афішуюць, ведаеш, нават калі ён што-небудзь дасць, то, ну, так, не хваляцца.
1: Дякую вялікі. Андрэй Маховскі быў у нас у рэгулярным сваім стрыме. Я нагадаю, аўтар і вядоўца праграмы «Оптымум» на канале «Беларусы і рынак».
0: Жыве Беларусь. До сустрэчы. Еўразум.
2: Далей у праграме «Еўразум».
3: А як жа зялёныя валасы? Чаму дзеці ў школах мусяць быць як пад капірку?
4: Когда мы вмешиваемся во внешность ребёнка и диктуем ему, какая должна быть у него внешность, то какие здесь правовые основания к этому?
2: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

На Еврорадио новини шоу-бізу. Тім Кук офіційно покинув посаду генерального директора Apple. Про гэта ён абвясціў на сваёй старонцы у X. У мой апошні дзень на пасадзе гендырэктара я пасылаю вялікую любоў супольнасці Apple. Заўтра мая пасада зменіцца, але мая любоў да Apple застанецца нязменнай. Дзякуй вам за тое, што вы заўсёды з'яўляецеся крыніцай натхнення, напісаў Кук. Тім Кук займаў пасаду гендырэктара на працягу 15 гадоў. У 2011 ён змяніў сузаснавальніка Apple Стыва Джобса. Першапачаткова Кук прыйшоў у кампанію ў сакавіку 98-га, заняўшы пазіцыю старэйшага віцэ-прэзідэнта па сусветных аперацыях. Новым гендырэктарам Apple стаў Джон Тэрнус, былы віцэ-прэзідэнт кампаніі па распрацоўцы апаратнага забеспячэння. Суд присяжных у Лас-Вегасе вынес вердикт по справе забойства американского рэпера Тупака Шакура. Дуайна Кефе Ди Дэвиса признали виноватым в организации злочинства. Про это поведомляет Рейтерс. Присяжные у окрузе Кларк, штат Невада, раились 3 годины, перш чем принять решение. 63-годовому Дэвису, былому керовнику уличной групповки Southside Compton Crips, высунули обвинувачивание по пункте про забойство. Бойства с применением смяротной зброи. Поводле законов штата ён можа быць асуджаны па гэтым артыкуле, нават калі не сам ціснуў на курок. Судовы працэс пачаўся 17 жніўня. Дэвісу пагражае максімальнае пакаранне, пажыццёвае пазбаўленне волі без права на умоўна-датэрміновае вызваленне. Прысуд будзе вынесены 13 кастрычніка. Сам Дэвіс віну не прызнаў і заявіў, што плануе абскардзіць прысуд. Згодна з заявай паліцыі, яны даўно падазравалі мужчыну ў здзяйсненні злачынства, аднак не мелі дастатковых доказаў, каб высунуць абвінавачванне. Доказамі сталі публічныя прызнанні Дэвіса ў СМІ і вытрымкі з мемуараў, а таксама доказам паслужыла таемна запісанае інтэрв'ю з паліцыяй, у якім падазраваны кажа, што быў у ярасці пасля збіцця яго пляменніка Шакурам. Следствам было ўстаноўлена, што забойства рэпера стала помстай. 7 верасня 96-га Тупак Шакур быў паранены з аўтамабіля, які праязджаў мимо. Рэпер ехаў у начны клуб. Дэйва Франка на шоу Hit Once спыталі пра праект, які, на яго думку, мусіў праваліцца ў пракаце, але ў выніку стаў паспяховым. Акцёр зрабіў невялікую паузу і назваў ілюзію падману. Памятаю, як у канцы першага дня панаваў такі хаос, што мы ўсе пайшлі вячэраць і літаральна паднялі тосты за канец сваёй кар'еры. Мы думалі, што гэты фільм нас знішчыць, сказаў ён. Фільм «Ілюзія падману» выйшаў у 13-м годзе. Яго зняў Луі Літэр'е по сценарии Эда Соломона. Картина расповедает про команду с 4 фокусников, которые называют себе 4 вершниками. Яны проворачивают дерзкие рабования банков просто подчас своих масштабных иллюзийных шоу, а ФБР спробует разгадать секреты их фокусов. Другая частка стужки вышла у 2016 годе, а третья у 2025. Это были новины шоу-бизу. Заставайтесь на Еврорадио.

0: Radio Racja wieszczaje na chwaliach 98,1 FM na Hardzieńszczynie i Bielostoczynie, 99,2 FM na Wierzcieńszczynie i Pawniowym Padlaszy, a i tak samo w internecie po adresie racja.com. A w studii godzinniki pokazują połowę na 7 godzinę u Polski, na 8 u Białorusi. Graniem na prawnym stadworie, jaki podryktowali synoptyki. Сегодня в белорусско-польском Помежье изменливая хмарность, дожди махчимые раница и на заходних ускраинах региону, а затем день без опадков, атмосферный циск крыху вышейший за норму, 1015-1018 гектопаскалев, ветер заходний 3-4 метра на секунду, у порывах до 10-11, термометры в день будут показывать 20-21 градус, только у берости может быть еще на 1 градус теплей.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Лукашенко патрабаваў скараціць імпарт з адной з кіроўных краін Еўразвязу. Экспарт беларускіх тавараў у Нямеччыну ў студзені-чэрвені гэтага года упаў на 47,5% у параўнанні з аналагічным леташнім перыядам. Ён склаў 15,882,000 еўра. Пра гэта паведамляе прадстаўніцтва нямецкай эканомікі ў Беларусі, звяртае ўвагу Люстэрка. Сітуацыю па гандлі паміж краінамі палепшылі пастаўкі ў Беларусь нямецкіх тавараў, яны выраслі за гэты перыяд на 6%. Паводле даных нямецкага боку, у цэлым аб'ём двухбаковага гандлю Нямеччыны і Беларусі за першае паўгоддзе склаў амаль 327 мільёнаў еўра, рос на 1%. Адметна, што яшчэ ў 2020 годзе Германія ўваходзіла ў тройку лідараў па імпарце тавараў у Беларусь пасля Расіі і Кітая. Імпарт нямецкіх тавараў і прадуктаў у Беларусь налічваў больш за 3200 пазіцый. Беларусь найбольш у грашовым выражэнні закупляла лекаў. У Ворше запустяць новае кітайскае прадпрыемства. У Віцебскай вобласці кітайскі інвестар плануе запусціць вытворчасць аўтакампанентаў. Праект плануюць рэалізаваць на адной з пляцовак свабоднай эканамічнай зоны Віцебск, што размешчана ў Ворше. Новым рэзідэнтам СЭС стане кампанія KN Technology. Згодна з бізнес-планам, прадпрыемства павінна стварыць не менш за 90 новых працоўных месцаў. Асноўную частку прадукцыі плануюць пастаўляць на экспорт. Цяпер у свободной экономичной зоне Витебск працуют 54 предприемства резиденты. Сярод інших проектов с уделом замежных инвесторов есть и вытворчасть специального электротранспорту, гидроцилиндров и гидропомпов, а так само поширение выпуску ветеринарных препаратов. З 2 верасня на беларускіх аўтазапраўках зноў вырастуць цэны на паліва, паведамляе на сваім афіцыйным сайце Белнафтахім. Як удакладняецца, цэны змяняюцца на 1 капейку. Таму літр 95-га бензіну будзе каштаваць 2 рублі 71 капейку, таксама дызельнае паліва 2 рублі 71 капейку, а 98-й бензін 2 рублі 93 капейкі. Раней канцэрн Белнафтахім павышаў кошты ў чэрвені і жніўні. І яшчэ пра паліва, але ў Польшчы. Канец праграмы зніжэння цэн на паліва азначае вяртанне больш высокіх ставак на запраўках для кіроўцаў. Міністэрства фінансаў Польшчы паведаміла, што рэалізацыя праграмы ў другой палове жніўня абцяжарыла дзяржаўны бюджэт амаль на 500 мільярда злотых. Агульныя выдаткі, звязаныя з усёй праграмай, уключаючы папярэдні перыяд, склалі прыблізна 5 мільярдаў 200 мільёнаў злотых. Апошнім днём программы «Нижейшие цены на паливо» был понеделок. Мера была уведена на апошнія тыдні школьных каникул с 17 по 31 жніўня. И она была призначена для того, как зменшить выдатки громадян у гэты пиковый период. Сярэднія курсы валют у Польшчы: даляр 3 злотыя 74 грошы, еўра 4 злотыя 33 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 3 рублі 5 капеек, еўра 3 рублі 54 капейкі, 10 польскіх злотых 8 рублёў 19 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: ёсць магчымасць вызвалення чарговых палітвязняў у Беларусі. Надзея перш-наперш звязаная з візітам амерыканскай дэлегацыі, які чакаецца восенню. Пытанне толькі, колькі гэтых палітвязняў могуць вызваліць, ці гэта будуць сотні, ці хутчэй за ўсё дзясяткі, кажа блогер, былы палітвязень, аўтар YouTube-канала «Шэры кот» Зміцер Казлоў.
1: Так, я веру, што гэта магчыма, таму што сам Джон Коул адказаў, што ён хутка едзе ўжо на сустрэчу з Лукашэнка, і там ён будзе дамаўляцца, каб вызвалілі як мага больш палітвязняў, таму я веру ў тое, што гэта магчыма. Тут больш пытання пра тое, колькі будзе вызваленых палітвязняў. Ці гэта будзе 500, як вось, раней павялічвалася колькасць у два разы кожны раз. І па вось гэтай логікі должно атрымацца так, што зараз должно быць 500 палітвязняў. Але раней было так, што і дзесьці так праз 3 месяцы вызвалялі, а тут у нас адбылося вось такое, што мы ўжо прачакалі больш, чым 3 месяцы, і таму я ўжо пачаў сумаваць, што штосьці пайшло не так, і можа гэты працэс спыніўся, але вось Коул кажа, што не, паедзець ён. Таму так, я веру.
2: А вось калі хвалі вызваленняў працягнуцца гэтай восенню, то ці верыце вы, што кагосьці адпусцяць лідараў пратэсту, ці гэта будуць проста кропкава нейкія такія шараговыя людзі, якіх падыходзіць да завяршэння тэрміна іх утрымання за кратамі?
1: Большасць, верагодна, так, будзе людзей, якія ўжо, павінны былі выхадзіць, але мы разумеем, што для вагі трэба будзе кінуць кагосьці такога, знакамітага. Таму я упэўнены ў тым, што будуць і знакамітыя. Таму што іх і не так уж вельмі шмат засталося, што большасць такіх вось, за каго усе казалі, яны ўжо былі вызваленыя. Таму, мабыць, вось Алтухович з такіх, самых такіх застаўся вядомых лідараў пратэста. А акрамя яго, там ужо такія паменш, больш фігуры. Так, вельмі шмат людзей сядзіць, у якіх вялікія тэрміны, але яны не такія вядомыя, мабыць, вось не першай велічыні зоркі, але таксама іх трэба вызваляць. І спыняць увогуле вось весь гэты працэс, каб новых людзей не чапалі. Таму што гэта ж можна бясконца вось гэтыя працэсы весці. Кагосьці там назбіраюць, потым вызваляць і вось так гадамі чакаць. Таму я больш гляджу на тое, каб прыпынілася сам працэс, каб людзей перасталі садзіць.
2: Як у цэлым вы ставіцеся да таго, што часткі людзей прыходзіцца пісаць прашэнні на памілванне? Ці можна асуджаць такія крокі, такую цану на вызваленне?
1: Асуджаць такія крокі, я лічу, што не трэба. І не я адзін, нават Статкевіч, які прытрымліваецца супрацьлеглай пазіцыі вось гэтаму. І ён таксама казаў, я яшчэ памятаю, калі вось я быў за кратамі, казалі, вось перадавалі яго гэтыя словы, што ён не асуджае нікога. Гэта шлях кожнага, як яму рабіць. Ён ведае лепш, таму што людзі розныя сітуацыі, вось розныя сілы ў каго, колькі ёсць. І людзі патрапілі па розным прычынам. Таму ад усіх дамагацца таго, каб яны былі вось такімі жалезнымі лідарамі, якія вось да канца на смерць і ўсе памерлі. У нас дастаткова людзей памерла. Таму тут справа, я больш лічу, не ў тым, што напісаў чалавек на памілоўку ці не, а ў тым, што ён будзе рабіць далей. Калі вось такі чалавек, ён выходзіць, а потым пачынае ў медійныя прасторы казаць, што я там такі лідар, я там вось рэжым шатаў і буду шатаць, што падае сябе як нейкі такі аўтарытэт вялікі ў пратэсным руху. Вось тады гэта ўжо вызывае нейкае асуджэнне і крытыку. А калі чалавек напісаў, гэта яго справы, напісаў, выйшаў, пайшоў далей жыць, сем'і ў людзей, жыццё, таму, як робіць, так робіць. Я б так не зрабіў, я і не рабіў гэтага. Але тут кожны выбірае сам, як яму рабіць.
2: А што б вы параілі сваякам палітвязням, якія зараз чакаюць кожнага новага спісу на вызваленне гэтай восенню, як не трапіць у пастку ілюзій, ці трэба верыць у цуд?
1: Складана штосьці казаць, таму што Ну, коли у тебе родный человек сидит за кратами, ну, ты чекаешь каждый день, что, может, суд произойдет там, и человек выйдет, и, может, он попадет вот в этот список, и там, у наступный, и там, что-то такое отбудется, потому что, ну, людей не только вот по этому треку, а и несистемно вызволяли кого-то там одного, на что-то обменяли там, и вот человек так раптом выходит, и, ну, и кажут, что там, по стану здоровья там ти что еще. Тому так чекать не треба сумовать. Ну, мы бачим, что процесс идет, и это лепш, чем то, что ну ничего не было. Тому, ну что им казать? Ну, людям тяжко. И я казал уже, что тут неведомо, кому тяжей. Тым, кто сидит за кратами, альбо тым, кто чекает. Тому что, ну, коли ты сидишь, ты уже разумеешь, что с тобой, як, ну, тяжко, але ось ты уже дойшел до дна. А человек, який вось там звонку, ну, ён же не ведае, як ты, штосьці, яны там постоянно думаюць вось пра гэта, як там чалавек сядзіць, ну, наколькі яму цяжка, ну, і таму, што лукашысты, яны ж вось давіць, сціснуць на людзей, якія і на волі, і таму кожны, нават са сваякоў, можа апынуцца сам за кратамі, ну, і такія ў нас ёсць выпадкі.
0: Говорив блогер, автор ютуб-канала «Шарий Кот», недавно ще політв'язень Змітір Козлов. Згодна даних правооборонного центру «В'язна», сьогодні у Білорусі за кратами по політичних причинах каля 900 чоловік. Більша з їх знаходиться у турмах і карних кальоніях у сув'язі з подіями 2020 року.

0: тебе Ворд Боса є сонце, слухається Білоруська трансгранична радіорація. 13 хвилин застається до 7 години в Польщі, до 8 в Білорусі. А у нас про те, як Володарку хочуть переробити на туристичний комплекс, на реставрації. А це... По-перше, потребує, каб забыць, што там было раней. І пра гэта Мікола Бенько.
1: Каментар рацыі. Менскія ўлады паказалі сервільным блогерам, што адбываецца на тэрыторыі былой Валадаркі. Пішалаўскі замак рэстаўруюць, вакол яго плануюць стварыць адкрытую гарадскую прастору з кавярнямі, рэстарацыямі, культурнымі імпрэзамі і нейкай музейнай экспазіцыяй. На першы погляд, цалкам нармальная еўрапейская практыка. Былы турэмны комплекс перастае быць закрытай зонай і вяртаецца гораду. Але мяне ў гэтай гісторыі бянтэжыць іншае. Улады неяк вельмі паспешліва ўзяліся пераўтвараць Валадарку з месца пакуты ў турыстычны аб'ект. Нібыта разам са сценамі можна адрэстаўраваць і мінулае, пакінуўшы ад яго толькі тое, што не перашкаджае кавярням і гістарычным рэканструкцыям. Пішалаўскі замак – месца унікальнае менавіта сваёй страшнай пераемнасцю. Турма тут існавала амаль 2 стагоддзі. У 19 стагоддзі ў ёй трымалі ўдзельнікаў паўстання ў 1830, 1831 і 1863-64 гадоў. Тут расстралялі Міхала Цюндзявіцкага і распаўсюджваў мужыцкую праўду. Праз яе гэтую турму прайшлі Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч, Карусь Каганец, Алесь Гарун, Якуб Колас, а ўжо ў наш час сотні людзей, якіх пераследавалі з палітычных прычын, асабліва пасля 2020-га. Атрымліваецца амаль бесперапынная традыцыя. Царская турма для ўдзельнікаў беларускага нацыянальнага руху плаўна пераходзіць у савецкую, потым у лукашэнкаўскую. Мяняліся ўлады, назвы вуліц і артыкулы крымінальных кодэксаў, але беларусы зноў траплялі за гэтыя сцены за палітычныя перакананні. Менавіта таму тут, дарэчы, ірландская паралель. У дублінскай Кілменхейм джейл таксама сядзелі не толькі крымінальнікі. Праз яе прайшлі пакаленні ірландскага нацыянальнага руху, а пасля велікоднага паўстання 1916-га там расстралялі яго кіраўнікоў. Але Ірландыя прайшла шлях ад несвабоды да незалежнай дэмакратычнай дзяржавы, змагла прагаварыць балючае мінулае і зрабіла турму музеем нацыянальнай памяці. Беларусь знаходзіцца ў прынцыпова іншай сітуацыі. Мы яшчэ нават не выйшлі з той гістарычнай эпохі, якую ўлады спрабуюць пераўтварыць у музейную дэкарацыю. СІЗА на Валадарцы закрылі толькі ў 2024-м. Рэпрэсіі працягваюцца, многія былыя вязні знаходзяцца за кратамі ці ў выгнанні, а ўлада расстаўляе ўжо столікі для будучых кавярняў. У гэтым ёсць нешта вельмі савецкае. Месцы рэпрэсій таксама там стараліся як мага хутчэй пазбавіць сэнсу. Нешта зносілася, нешта зарастала лесам, дзесьці рабілі гаспадарчыя аб'екты, палі ці сметнікі. Галоўнае стварыць вакол дастаткова бытавога шуму, каб чалавек больш не чуў, пра што гаворыць само месца. З Валадаркі рызыкуюць зрабіць больш сучасную версію таго ж самага, своеасаблівы гістарычны Дыснейленд. Вось царская турма, вось старая камера, вось інтэрактыў, вось рэканструкцыя, а пасля можна выпіць кавы ці чагосьці больш моцнага. Мінулае ёсць, але яно ўжо бяспечнае. Пажадана, каб скончылася недзе ў стагоддзі 19-м, хаця рэстарацыі і культурныя пляцоўкі самі па сабе тут не праблема. Напрыклад, Лукісская турма ў Вільні сталася месцам канцэртаў, мастацтва і адпачынку, але турэмная гісторыя там не знікла. У Англіі былую Бодмін джейл наогул пераўтварылі ў гатэль з рэстарацыяй і пры гэтым пакінулі музейную частку. Магчыма, нешта падобнае калісьці будзе і на Валадарцы. Добра тое ўжо, што гістарычныя будынкі не знішчаюць, а рэстаўруюць, бо пасля палітычных зменаў да канцэпцыі гэтага месца ўсё адно давядзецца вярнуцца. Каментар рацыі.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 8 годин, у Польши 7.
3: У Менску машина хуткой медицинской допомоги сбила двух дзяўчын. На 65 тысяч школьников меньше стало у Беларуси за 3 года. Россия тисне на Беларусь, каб подтягнуть яе до войны супроть Украины, лічаць у Киеве.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: На улице Притыцкого в Менску машина хуткой медицинской допомоги учора сбила двух дзяўчын. У момент здарэння хуткая ехала с уключенными маячками и везла у больницу пациентку у тяжким стане, передае Белта. Поводле видовочцев на дороге после здарэння были раскиданы подручники и обуток, а допомогу потерпелым оказывали просто на месцы. Зараз, поводле медиков, одна дзяўчына находится у тяжким, але стабильным стане и под лучшим до аппарата штучной вентиляции легких. Стан другой оценивается как средней ступени тяжкости. У данный момент прошли экстренные медицинские консилиумы с уделом ведущих специалистов, анестезиологов, реаниматологов, нейрохирургов и травматологов. За апошнія 3 года колькасць школьнікаў у Беларусі скарацілася прыкладна на 65 тысяч. Гэта супастаўна з насельцтвам такога горада, як Рэшыца. Як паведамляе выданне «Позірк» са спасылкай на Міністэрства адукацыі, з 1 верасня 2026 года у школах, гімназіях і ліцэях Беларусі вучацца каля 1 025 000 дзяцей. У 2023 было каля 1 090 000. Асабліва прыкметная розніца сярод першакласнікаў. Сёлета ў першы клас пайшлі каля 87 тысяч дзяцей. У 23 годзе іх было каля 110 тысяч. Новы навучальны год прынёс і іншыя змены. З 1 верасня супрацоўнікі міліцыі, дэпартамента аховы і ахоўнікі атрымалі магчымасць правяраць асабістыя рэчы вучняў, калі ўзнікае падазрэнне, што дзіця спрабуе пранесці ў школу забароненыя прадметы. Адукацыйная платформа «Нация лідэраў» распачынае новы навучальны сезон для грамадскіх актывістаў і менеджераў. Пераважная большасць курсаў праекта праходзіць у дыстанцыйным фармаце, што дазваляе ананімна ўдзельнічаць у занятках слухачам знутры Беларусі, кажа кіраўніца прадзюцерскага цэнтру «Спадарыня» Марына.
4: Мы распачынаем свой 6-й сезон. Распачынаем яго наборам на бясплатныя онлайн-курсы. Вось сёння акурат стартаваў набор на курс майстэрства зносін. Слухаць, чуць, разумець. Вельмі шчыра запрашаем усіх далучацца да гэтага курса для таго, каб навучыцца камунікаваць так, каб гэта прыносіла асалоду. І у бліжэйшы час у гэтым семестры у нас будзе 7 патокаў розных.
3: Проект «Нация лідэраў» – гэта беларуская адукацыйная платформа, што была створана для навучання і падтрымкі грамадскіх актывістаў, менеджераў і лідараў меркаванняў. Праграма ахоплівае курсы па стратэгічным планаванні, камунікацыях, бяспецы і правах чалавека для эфектыўнай працы ў грамадскім сектары. Да іншай тэмы. Рызыка з боку Беларусі нікуды не знікае. Украінская разведка сочыць за тым, наколькі сітуацыя можа мяняцца, заявіў у эфіры тэлеканала «Мы Украіна» спікер Дзяржаўнай памежнай службы Украіны Андрэй Демчанка. Паводле яго, Расія працягвае ціснуць на Беларусь, у прыватнасці, па прыцягненні яе ўласных сіл да вайны супраць Украіны. Некалькі гадоў таму Беларусь агулам казала пра стварэнне паўднёвага аператыўнага камандавання па кірунку мяжы з Украінай. Цяпер ужо некалькі гадоў яна кажа пра разгортванне дадатковай брыгады, азначыў украінскі памежнік, падкрэсліўшы, што пад гэтыя мэты адбываецца уладкаванне вайсковых аб'ектаў. Задачай Украіны Демчынка назваў стварэнне моцных абарончых пазіцый на паўночным кірунку па ўсёй працягласці мяжы з Беларуссю. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Зменлівая хмарнасць у беларуска-польскім памежжы, днём без ападкаў, раніцай, праўда, яшчэ могуць выпасці кароткачасовыя дажджы на заходніх ускраінах рэгіёну, і ападкі зноў вернуцца вечарам і ноччу, але гэта будуць хутчэй за ўсё кароткачасовыя дажджы ў розных кропках беларуска-польскага памежжа. Атмасферны ціск крыху вышэйшы за норму, так і будзе на працягу цэлага дня. Вецер заходні 3-4 метри на секунду, в парывах до 10-11, температура днем 20-21 градус, в уберасці максимальная температура 22 градусы.
0: Радио «Рация». Перше трансграничное радио FM.

0: Радиорация охопливая усе дорожные погранпереходы.
1: Радиорация охопливая все белорусско-польское помежа. Мы вещаем тут на хвалях 98.1 FM на Городенщине и Белосточне, 99.2 FM на Верощейщине и Полдневым Подляжье. А на остатнюю участку света мы вещаем через интернет. Там наш адрес просто неизменный radio.com. У белорусско-польским помежа годинники показывают 10 хвилин на 8-ю годину Польщи, на 9-ю у Беларуси. Учора почався новый научальный год, и у нас теперь адукацийная тема, адукацийный проект, про який уже згадал Владимир Лапцевич у новинах. Але теперь крышку больше подробязней про адукацийный проект «Нация лидеров». Почався новый сезон, переважная большая занятка отбывается онлайн, и удельничать им можно анонимно, в том лику с Беларуси, кажа керавница продюсерского центра «Спадарня» Марина.
2: Мы распочинаем свой 6-й сезон. Распочинаем его набором на бесплатные онлайн-курсы. Вот сегодня аккурат стартовал набор на курс «Майстерство зносин». Слухать, чуть, разуметь. Вельми щиро запрашаем усіх долучаться до гэтага курса для того, каб навучыцца камунікаваць так, каб гэта приносіла асалоду. І у бліжэйшы час, у гэтым семестры у нас будзе 7 потокаў розных курсаў, так што я думаю, што можна знайсці для сябе нешта карыснае.
3: Распавідзіце, будь ласка, падрабязней пра гэтых 7 потокаў курсаў. Што гэта за курсы, для каго яны прызначаныя?
2: Яны прызначаныя для беларусаў, беларусак, якія хочуць для уважных для сябе сферах даведацца нешта новае для таго, каб палепшыць якасць свайго жыцця. От сёння стартуе курс «Майстэрства зносін». Праз 2 тыдні роўна стартуе набор на курс «Сімейныя фінансы пад кантролем». Гэта курс для тых, хто хоча сумесна са сваімі сімейнікамі навучыцца лепш распараджацца грашыма, навучыцца размаўляць пра грошы з дзецьмі, навучыцца прыносіць больш стабільнасці ў сваё жыццё. Пасля будзе набор на курс вырашэння канфліктаў, на курс радавод, на курс, прысвечаны вырашэнню праблем выгарання, то бок псіхалагічнага кірунку, на курс пра і два курсы пра супольнасці ў гэтым семестры ў нас будуць. Адзін курс прысвечаны, як кіраваць суполкай, калі вы ўнутры суполкі знаходзіцеся. Другі курс, я і мы, прысвечаны таму, як стаць часткай каманды, але пры гэтым захаваць дзве свае каштоўнасці.
3: Добра, вы больш арыентуецеся на беларусаў, якія ўнутры краіны, ці на тых, хто знаходзіцца ў вымушанай эміграцыі?
2: Мы арыентуемся на ўсіх беларусаў, якія хочуць развівацца, як ўнутры, так і беларусаў, і зараз жывуць па ўсім свеце.
3: Асноўныя выклікі, праблемы ў вашага праекта зараз пры рэалізацыі сваіх задач. А ці ёсць пытанні, да прыкладу, лічбавай бяспекі ўдзельнікаў, ці там недахоп рэсурсаў для таго, каб пашырыць гэтыя праграмы?
2: Ну, безумоўна, ёсць выклікі, выклікі звязаныя з тым, што мы працуем не ў самай звычайнай сітуацыі, хаця за 5 гадоў, напэўна, яна стала для нас звычайнай. Гэта курсы ананімныя, адпаведна, мы стараемся забяспечыць, наколькі гэта ад нас залежыць, бяспеку нашых удзельнікаў.
3: Распавідзі, калі ласка, пра канкрэтныя прыклады ці там паспяховыя кейсы вашых выпускнікоў, як гэтыя веды дапамаглі стварыць там ініцыятыву, арганізацыю, вырашыць праблемы, можа быць.
2: Дастаткова складана казаць пра паспяховыя кейсы, таму што навучанне на нашых курсах ананімнае і адпаведна збіраць інфармацыю пра тое, як людзі выкарыстоўваюць набытыя ў нас на курсах у жыцці дастаткова праблемна, але людзі дзеляцца гэтым досведам у чатах. Дапусцім, калі яны прыходзяць на курс радавод, дзеляцца тым, што яны даведваюцца пра сваіх продкаў, як яны рух. І ёсць, безумоўна, прагрэс. Адно, што я не вельмі ўпэўненая, што я маю права гэтым дзяліцца.
3: Дзе шукаць інфармацыю пра бягучыя наборы на навучанне? Што зрабіць тым, хто хацеў бы далучацца да праектаў?
2: Зайсці на сайт адукацыйнага хаба «Нацыя лідараў», выбраць для сябе той курс, які падабаецца, зарэгістравацца на яго і вучыцца. Калі зараз не адкрыты набор, то можна запісацца на апавяшчэнне пра старт набора, но далей крокі ўсё тыя ж.
1: А проект «Нация лідерів» – це білоруська едукаційна платформа, яка була створена для навчання і підтримки громадських активістів, менеджерів і лідерів. Программа охватывает курсы по стратегическим планированию, коммуникациях, безопасности и правах человека для эффективной работы в громадском секторе.

0: бясплатные экскурсии, концерты, настолки, але так само и сбор сродков на допомогу политвязням. Усім гэтым займаюцца беларусы у Вроцлаве. А больш пра актыўнасць беларускай грамады ў гэтым польскім горадзе скажа прадстаўнік аб'яднання суполка беларуса Вроцлава.
1: Ну, калі казаць пра грамадскае аб'яднанне суполку беларуса Вроцлава, то гэта перадусім культурніцкая дзейнасць, гэта рэалізацыя плана мерапрыемства, які быў зацверджаны кіраўнічай радай на год, і дзейнасць у пэўнасці з гэтым. Але акрамя полкі беларуса Вроцлава ёсць шэраг іншых арганізацый, кожна з якіх таксама рыхтуе свае мерапрыемствы, падзеі, якія можна сачыць на розных каналах, дзе публікуюцца афішы мерапрыемства.
2: Прывядзіце, калі ласка, прыклад такіх мерапрыемстваў, якія ўжо запланаваныя на восень, найбольш буйныя.
1: Ну, калі казаць пра найбольш буйныя, то это, напэўна, фестываль незалежнай беларускай культуры, які традыцыйна арганізуецца фундацыяй «За вольнасць нашу і вашу» пры супрацоўніцтве з суполкай беларуса Вроцлава. Таксама ўжо пачалася падрыхтоўка да правядзення ночы паэтаў. У гэтым годзе будзе трошку іншы фармат і таксама іншы склад арганізатараў. Вось. Ну і гэта пакуль што бліжэйшае на больш далейшае. Тут яшчэ рана казаць, таму што мы яшчэ абмеркаванне.
2: Новыя культурніцкія адукацыйныя ініцыятывы, ці такія з'явяцца ўвосені?
1: Ну, перадусім, бліжэйшая падзея гэта адкрыццё школкі беларускай чарговага навучальнага года. Гэта праект, які існуе з 2020 года, дзе можна вучыць дзетак беларускай мове, а таксама гісторыі і іншым прадметам на беларускай мове. Калі казаць пра новыя адукацыйныя праекты, на жаль, не магу зараз зарыентаваць, таму што яны ўвесь час з'яўляюцца як і аднаразовыя, так і цыклічныя мерапрыемствы. Трэба сачыць за календаром, але я нічого, напрыклад, пра нешта такое, што плануецца.
2: Сумесныя палітычныя інфармацыйныя акцыі, ці такія плануюцца на бліжэйшыя месяцы?
1: Пакуль што немає інфармацыі пра палітычныя. Ось, в межах беларускага фестывалю незалежнай культуры будуць некалькі цікавых сустрэчаў, пра якія, на жаль, не магу пакуль што казаць, але, напэўна, праз месяц ўжо будзе інфармацыя пра гэта даступна для ўсіх.
2: Як сёння ва Вроцлаве арганізаваная сістэма збору дапамогі і падтрымкі для беларускіх палітвязняў і іх сем'яў? Ці гэта актуальна?
1: Так, гэта заўсёды актуальна, таму што колькасць палітвязняў

Бліжэйшую суботу ва Вроцлаве дзень адчыненых дзвярэй у беларускай школцы. Пачатак 11 гадзіне, а адрас гэта грамадская бібліятэка Дольнашлёнска, то бок па-польску Дольнашлёнска бібліятэка публічная, якая па адрасе рынак 58.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 9, у Польши 8 годин.
3: Улады ў Беларусі ўзмацняюць пераслед студэнтаў ЕГУ і іх сем'яў. Беларусь падоўжыла забарону на вываз некаторых прамысловых тавараў. Жыхар Бярозаўскага раёна знайшоў і прысабечыў 50 тысяч рублёў.
2: З навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій. Арганізацыя Amnesty International заявіла, што лукашэнкаўскія ўлады ўзмацняюць пераслед і запалохванне студэнтаў, выпускнікоў і супрацоўнікаў Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту ЕГУ, які працуе на выгнанні ў Вільні, а таксама іх сем'яў у Беларусі. Дырэктар арганізацыі па ўсходняй Еўропе і Цэнтральнай Азіі Мары Страдэрс папярэдзіла пра рызыку паказальнага антыэкстрэмісцкага судовага працэсу. Паводле яе паступае ўсё больш паведамлення пра тое, што дзясяткі людзей у Беларусі зазнаюць ператрусы, допыты, затрыманні і пагрозы, а таксама вымушаныя ціснуць на сваіх блізкіх, патрабуючы, каб тыя кінулі універсітэт і вярнуліся ў Беларусь. Раней лукашэнкаўскія ўлады прызналі яго экстрэмісцкай арганізацыяй. Чарговы візіт амерыканскай дэлегацыі гэтай восенню можа паўплываць на вызваленне новай групы палітвязняў у Беларусі. Колькасць зняволеных, якія могуць выйсці на волю, пакуль застаецца невядомай. Лік будзе ісці на дзясяткі або сотні чалавек, адзначыў блогер, былы палітвязень, аўтар ютуб-канала «Шэры кот» Зміцер Казлоў.
4: Так, я веру, што гэта магчыма, таму што сам Джон Коул адказаў, што ён хутка едзе ўжо на сустрэчу з Лукашэнка, і там ён будзе дамаўляцца, каб вызвалілі як мага больш палітвязняў. Таму я веру ў тое, што гэта магчыма. Тут больш пытання пра тое, колькі будзе вызваленых палітвязняў.
3: Згодна дадзеных правабарончага цэнтру «Вясна», станам на 2 верасня ў Беларусі налічваецца каля 9 соцень чалавек, прызнаных палітвязнямі. Да іншых тэм. Часовую забарону на вываз асобных відаў прамысловых тавараў зноў працягнулі ў Беларусі. Пастанову 1 верасня падпісаў прэм'ер-міністр Александр Турчын, паведамляе прэс-служба ўрада. У мінулы раз абмежаванне на вываз больш за 200 відаў прамысловых тавараў падаўжалі вясной да 22 верасня 2026 года. Зараз жа часовую забарону працягнулі за 23 верасня на 6 месяцаў. У той жа час перагледзелі пералік тавараў на вываз якіх дзейнічае забарона. З яго, напрыклад, выключылі тавары, якія вывозяцца за межы краіны ў адрас тавараправоднай сеткі беларускіх арганізацый за мяжой або спецпрадстаўнікоў. Акрамя таго, абмежаванне не будзе распаўсюджвацца на тавары, экспарт і тэхнічнае абслугоўванне якіх ускладняецца ў сувязі з неабходнасцю атрымання дазволу на вываз. На крымінальную тэматыку. У Баранавічах фігурантам крымінальнай справы стаў 37-гадовы жыхар Бярозаўскага раёна, піша мясцовае выданне «Наш край». Мужчына адпачываў у гульнявым клубе, а пасля вырашыў прагуляцца каля чыгуначнага вакзалу. Непадалёк ад клуба ён заўважыў у траве сумку. Унутры яе былі грошы, больш за 50 тысяч рублёў, і пашпарт уладальніка. Мужчына вырашыў не вяртаць знаходку гаспадару і забраў сумку сабе. Ён зноў пайшоў у гульнявы клуб, дзе за гадзіну паспеў прайграць палову знойдзеных грошай. Другую палову ён прайграць не паспеў, таму што яго затрымалі супрацоўнікі міліцыі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: 20-21 градус, такая максімальная тэмпература сёння днём у беларуска-польскім памежжы. У берасці можа быць яшчэ на 1 градус цяплей. Зменлівая хмарнасць, без істотных ападкаў, атмасферны ціск крыху вышэйшы за норму, 1015-1018 гектапаскаляў, вецер заходні, 3-4 метры на секунду, у парывах да 10-11 метраў на секунду. Вечарам і ноччу магчымыя кароткачасовыя ападкі ў розных месцах беларуска-польскага памежжа, але днём без дажджу.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Палава на 9-ю гадзіну Польшчы, на 10-ю Беларусі. Сёння беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць без істотных ападкаў у дзень. Праўда, яшчэ раніцай магчымыя невялікія дажды на заходніх ускраінах рэгіёну і ападкі сіноптыкі таксама прагназуюць вечарам і ноччу. Але ў дзень наогул пагода, атмасферны ціск крыху вышэйшы за норму, 1015-1018 гектапаскаля, і такі будзе на працягу цэлага дня. Вецер сёння з захаду 3-4 метры на секунду. У парывах да 10-11. Температура днём 20-22 градусы. Температура ноччу 12-13 градусаў. Як я сказаў, кароткачасовыя дажджы на ноч прагназуюць сіноптыкі, а месцамі густы туман. Заўтра падобны дзень на сённяшні.
1: «Спортэкспрэс» – галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
2: Вітаю, паважаныя слухачы, ў эфіры навіны спорту. Пры мікрафоне Юрай Дзяшукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. Учора былі згуляныя некаторыя матчы 1/32 фінала Кубка Польшчы па футболе. Сталь Жэшаў, абаронцы Владіслава Красоўскага з лікам 3-0 абгуляла пад Бескідзе з Бельскай Бялай форварда Яўгена Шыкаўкі. Беларусы правялі на полі ўвесь матч, а Владіслав на 57-й хвіліне атрымаў жоўтую картку. А таксама люблінскі матч Тор абаронцы Артёма Акатова з такім самым лікам 3-0 адужаў варшаўскую легію форварда Эрика Мікановіча. Абодва беларусы засталіся па-за заяўкай на гэтую гульню. Асацыяцыя Беларуская федэрацыя футбола прызначыла на пасаду прэс-сакратара арганізацыі Вікторыю Зюбанаву. Яна змяніла на гэтай пасадзе экс-залкіпера футзальнай сталіцы і экс-прэс-сакратара Слуцка Дзяніса Касцюкевіча, які займаў пасаду прэс-сакратара АБФФ са студзеня 2024 года. Раней Зюбанава 7 гадоў працавала ў прэс-службе Мазырскай Славіі. Адзначаецца, што ў Зюбанавай ёсць профільная журналісцкая адукацыя БДУ і вышэйшая юрыдычная адукацыя, атрыманая ў Беларускім інстытуце права знаўства. Рэканструкцыя гарадскога стадыёна ў Койдынаве набліжаецца да завяршэння. Урачыстае адкрыццё стадыёна запланавана на 19 верасня ў дні святкавання абласных дажынак 2026. Нагадаем, Арсенал праводзіць хатнія матчы ў Барысаве на стадыёне гарадскі. Такім чынам, койдынаўская каманда зможа гуляць у родным горадзе не раней за 24-й тур чэмпіянату Беларусі, які запланаваны на 9-12 кастрычніка. Супернікам Арсенала ў хатнім матчы стане берасцейская «Дынама». Учора ў доме футбола ў Менску прайшло лёсаванне і стаў вядомы каляндар матчаў групавой стадыі фінальнага этапа чэмпіянату Беларусі па футболе ў другой лізе. У ім прымуць удзел 36 каманд, якія падзеленыя па тэрытарыяльным і спартовым прынцыпах на 6 груп. Па выніках сустрэч у адзін круг у стадыю 1/8 фіналу пройдуць па дзве першыя каманды з кожнай групы, а таксама 4 лепшыя дружыны, якія занялі трэцяе месца. Матчы пройдуць з 5 верасня па 22 лістапада. Беларускія гульцы каманды з вышэйшага футбольнага дывізіёна Кіргізстана Ошму Максім Высоцкі і Владзімір Маслоўскі разам з партнёрамі па камандзе выратавалі пажылую жанчыну з палаючай кватэры. 29 жніўня футбалісты Максім Высоцкі, Уладзіслаў Маслоўскі, Андрэй Сідараў, Мірлан Худайбердыяў і Шарзадбек Кадыраў вярталіся з трэніроўкі і, заходзячы на базу, заўважылі пажар у доме паблізу. На другім паверсе знаходзілася жанчына, якая з-за праблем са здароўем не магла выбрацца самастойна. Да прыезду ратавальнікаў футбалісты дапамаглі ёй пакінуць палаючае жытло і перадалі пацярпелую медыкам. Беларускія хакеісты Ягор Борыкаў і Вадзім Мароз увайшлі ў склад Юты ў нацыянальнай хакейнай лізе на лагер навічкоў. Усяго ў заяўцы 29 хакеістаў. Лагер пройдзе з 11 па 15 верасня і завершыцца таварыскімі матчамі супраць Вегаса, Сан-Хасе і Лос-Анджэлеса. У мінулым сезоне 21-гадовы Борыкаў выступаў за менскае «Дынама», дзе ў КХЛ правіў 59 матчаў і набраў 30 ачкоў, а ў плэй-оф 7 матчаў і набраў 2 ачкі. У складзе жлобінскага «Металурга» двойчы быў чэмпіёнам Беларусі, а ў мінулым плэй-оф беларускай экстралігі набраў 8 ачкоў у 4 матчах. На драфце НХЛ 2025 форвард быў абраны Ютай у 4 раўндзе пад агульным 110 нумарам, а ў траўні 2026 года падпісаў з клубам кантракт навічка. Мароз правёў 4 сезоны ў КХЛ за мінскае «Дынама», згуляўшы 22 матчы і набраўшы 109 ачкоў, а ў мінулым сезоне 54 матчы і 29 ачкоў. 22-гадовы нападаючы ў 2023 годзе таксама стаў чэмпіёнам Беларусі у складзе «Металурга». На драфте НХЛ 2023 быў абраны «Аризонай Кайотс» у трэцім раўндзе пад агульным 88-м нумарам, а ў чэрвені 2026 года падпісаў з клубам контракт «Навічка». Беларуская тэнісістка Арына Сабаленка атрымала 35-ю перамогу на US Open і ўсталявала асабісты рэкорд па колькасці выйграных матчаў на адным турніры ўзроўню WTA. У першым крузе US Open першая ракетка свету абгуляла колумбійку Камілу Асорыя, 59-я ў рэйтынгу WTA з лікам 2-0, 6-2, 6-4. Гэтая перамога стала для Сабаленкі 35-й на турніры. Раней яе найлепшым вынікам былі 34 перамогі на Australian Open. У другім крузе Сабаленка згуляе з 22-гадовай расейкай Паліна Яценка, якая займае 160-е месца ў рэйтынгу WTA. Акрамя таго, Арына Сабаленка стала трэцяй дзейнай тэнісісткай, якая выйграла матч першага круга ва ўсіх сваіх першых 9 выступах у асноўнай сетцы US Open. Раней такое дасягненне пакаралася толькі сёстрам Сірэне і Вінус Уільямс. Беларуска ўпершыню выступіла ў асноўнай сетцы US Open у 2018 годзе. US Open 2026 праходзіць у Нью-Йорку з 30 жніўня па 13 верасня. Сабаленка з'яўляецца дзеючай чэмпіёнкай турніру. Ну а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, аб развіцці падзей у свеце спорту ў чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
1: Спорт-экспрэс.

0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Вітаю, спадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У чацвер у Варшаве запрашаюць на лекцыю Александра Чарнухі, чаму аўдыторыя данаціць міністэрству сепультуры. Тут даведацеся, чым камьюніці адрозніваецца ад гледачоў, супольнасць міністэрства, што агульнага ў аўдыторыі відэа пра саладуху і пра ірдарад, і як зразумець, што людзі захочуць паглядзець і якую частку бюджэта праекта сёння пакрываюць данаты. У чацвер Васіль Дранько-Майсюк, Алена Баярова запрашаюць на інтэрактыўную тэатралізаваную імпрэзу «Жарсці Караткевіча». Пастаноўка – унікальная рэч, заснаваная на малавядомых дакументах, лістах і сведчаннях. Вы ўбачыце праўдзівага Караткевіча і даведацеся, хто яму дапамагаў, а хто імкнуўся зламаць. Чаму сапраўдная слава выклікала зайздрасць калег? І як савецкая сістэма спрабавала прыручыць творцу і каго ён насамрэч кахаў. Праз дзённікі, вершы і асабістыя дакументы акцёры адкрываюць унікальныя старонкі жыцця пісьменніка, які не згадзіўся жыць паводле чужых правілаў і застаўся верным Беларусі. Гэта будзе захапляльнае падарожжа ў мінулае. У пятніцу ў Беластоку вечарына памяці Сакрата Яновіча да 90-годзе з дня нараджэння пісьменніка. Прапануюць звярнуцца да слоў і думак Сакрата Яновіча, да размоў пра культуру, літаратуру і іншае памежжа. Пабачыце фрагменты дакументальных фільмаў і працягніце размову ў духу беларускага трыялога. У дыскусію, якую правядзе Катажына Савіцкая-Мяжынская, возьмуць удзел Лявон Баршчэўскі, Малгажата Дмітрыў, Рук, Лёнік Тарасевіч і Мікола Ваўранюк. Музычную атмасферу вечара створыць Скейн. Сакрат Яновіч нарадзіўся 4 верасня 1936 года ў Крынках. Пісьменнік, публіцыст і перакладчык, ён больш за 20 кніг прысвяціў перадусім жыццю беларускай меншасці беластучані, яе мове, памяці і пошукам уласнай ідэнтычнасці. Шмат гадоў быў звязаны з тыднёвікам беларусаў Польшчы «Ніва» і беларускім літаратурным аб'яднаннем «Белавежа», займаўся грамадскай і палітычнай дзейнасцю. У апошні дзесяцігоддзі яго родны дом у Крынках, вядомы як «Віла Сакратес», стаў важным месцам сустрэжы беларускай інтэлігенцыі, пісьменнікаў, мастакоў і навукоўцаў. Уваход на падзею вольны. У Варшаве пачала працу інтэрдысцыплінарная выстава беларускіх мастакоў «Пшэ-Уом». Гэта месца сустрэчы для беларускіх мастакоў, якія працуюць у розных частках свету. Іх аб'ядновае жывая тканіна агульнага досведу, прадстаўленага ў разнастайных матэрыялах, гуках і формах. Выстава паказвае, як адлегласць становіцца частка новай мастацкай мовы і расійныя выразы ўтвараюць адзінае цэлае. Працуе івент да 12 верасня. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!

0: Расія масіравана атакавала Одесу, ёсць параненыя мірныя жыхары. Больш пра гэта скажа Владзімір Лапцевіч, які завітае ў студыю навін ўжо праз 6 хвілін. А ў Мінску некалькі медыцынскіх і навучальных установ атрымалі паведамленні аб мініраванні. І пра гэта таксама пачуем у бліжэйшых навінах.
1: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 10 годин, у Польши 9.
3: Россия массированно атаковала Одессу. Есть пораненные мирные жихары. У Гомельской области у канализации загинули трое работников. У Менску несколько медицинских и научных установ отримали поведомление об минировании.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Пачнем з падзей расійска-украінскай вайны. Цягам усёй ночы на 2 верасня, калі Адэса адзначае сваё 232-годдзе, расійская армія атакавала горад і вобласць. Пашкоджаны жылы шматпавярховік, бізнес-цэнтр, навучальныя установы і энергетычная інфраструктура. Паводле мясцовых улад пацярпелі 8 чалавек, сярод іх дзіця. У 24-павярховым жылым доме пашкоджаныя кватэры 17 па 23 паверх. Выбуховая хваля таксама пашкодзіла аўтамабіль. Мобілі прапаркаваныя побач. У суседніх дамах выбіла вокны. У іншай частцы горада пашкоджаныя фасад і шкленне бізнес-цэнтра. У офісных памяшканнях успыхнуў пажар, пацярпелі аўтамабілі. Разбурэнні зафіксаваныя таксама на тэрыторыі прыватнага прадпрыемства і ў дачным доме. Пашкоджаны транспарт, цалкам знішчана аўтазаправачная станцыя. Акрамя таго, пацярпелі 2 навучальныя установы. У горадзе часова не курсуюць трамваі і тралейбусы. Масштабное разбурение цивильной инфраструктуры вызначить подрыхтовку Украины до чергового тяжкого осеньско-зимового периода. Насельництво краины загодя адаптуется до магчимого значного погоршения побытовых и энергетичных умов, каже белорус, який стало живе в Украине, спадар Явген.
4: Ну, сейчас опять украинская власть предупреждает о том, что зима может быть очень сложной, самой сложной за все время. В принципе, каждый год такие предупреждения были, хотя и не без оснований. Сейчас очень много разрушений в Украине, складов, торговых центров и так далее. Поэтому да, поэтому зиму предвещают тяжелую. Надеюсь, что подготовка у власти к тяжелой зиме идет полным ходом. Как-то будут противодействовать этому всему. Но тем не менее, из самых больших страхов, наверное, вот это.
3: Масштабны ваенны канфлікт у цэнтры Еўропы працягваецца ўжо больш за 4,5 гады. Лік пацярпелых ад баявых дзеянняў і абстрэлаў ідзе на сотні тысяч чалавек. Трагічнае здарэнне ў Гомельскай вобласці. У Калінкавічах у каналізацыі загінулі трое работнікаў водаканала. Трагедыя здарылася 1 верасня падчас планавых работ па абслугоўванні каналізацыйна-насоснай станцыі. Работнікі чысцілі ад бытавога смецця сцёкі ў шахце каналізацыйна-помпавай станцыі. Там знаходзіліся 44-гадовы начальнік участка і двое слесараў ва ўзросце 43 і 37 гадоў. Праз некаторы час яны перасталі выходзіць на сувязь. Калега, які прыехаў на станцыю, знайшоў у памяшканні іх асабістыя рэчы, а ў каналізацыйным калодзежы заўважыў ліхтарык, які плаваў на паверхні. Ён паведаміў пра гэта кіраўніцтву, пасля чаго выклікалі МНС. Ратавальнікі дасталі з шахты целы траіх мужчын, паведаміў следчы камітэт. З шахты ўзятыя пробы паветра і сцёкавых вод. Да кримінальних здаренняў. Учора у некалькі медицинских у Менску, менских медицинских и навучальных установ поступили электронные повідомлення про нібито закладзеныя вибухові прилади. По усіх адресах виїжджали саперно-піротехнічні групи. Яны обследовали не тільки об'єкти, але і прилеглую територію. Небезпечних предметів і вибухових прилад не виявили. Зараз супрацовники міліції шукають тих, хто відправив лживі повідомлення. По законі за загадзя і лживе повідомлення об небезпеці предугледжена кримінальна адказність. Максимальне покарання до 7 годов позбавлення волі. Больш новинов на сайті і у соціальних сетках Белорусского радио «Рация». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радио «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Зменлівая хмарнасць сёння беларуска-польскім памежжы. У дзень без ападкаў, атмасферны ціск крыху вышэйшы за норму, а вецер з захаду 3-4 метры на секунду, у парывах да 10-11. Тэмпература днём 20-22 градусы, тэмпература ноччу 12-13 градусаў. Ноччу магчымыя кароткачасовыя дажджы ў розных пунктах нашага памежжа. Месцамі і так само магчымы густы туман. Завтра падобны дзень на сённяшні. Зменлівая хмарнасць без ападкаў і тэмпература такая, як сёння.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
2: 5 хвилин на 10-ю годину Польши, на 11-ю у Беларуси. Я, Микола Павранюк, уже дякую за увагу, покольки раница с рацией завершилась, а день с рацией починает Лявон Вольский.

0: Белорусская радиорация. С нами не сгубишь правды.
1: Готова? Увага. Хутенька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагоднік.
2: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 2 верасня. У такі ж дзень 1843-го у продажы з'явіўся першы нумар лондонскага часопіса «The Economist». Гэта штотыднёвы часопіс, які асвятляе міжнародныя падзеі, адно з самых аўтарытэтных брытанскіх выданняў, якое і сёння захоўвае рэпутацыю самага самавітага эканамічнага штотыднёвіка ў свеце і выходзіць накладам у 1 200 000 асобнікаў. Яго заснавальнікам, уладальнікам і галоўным рэдактарам першыя 14 гадоў выступаў фабрыкант, эканаміст-самавук ды палітык Джеймс Уілсон. Пацярпелы ад фінансавага крызісу 1837-га Уілсон быў перакананы, што ўсе беды ў эканоміцы звязаныя з умяшаннем у яе дзяржавы і царквы. На гэтай хвалі ён і заснаваў «The Economist». Пасля таго, як часопіс дамогся поспеху, Уілсон адышоў ад спраў і засяродзіўся на палітыцы, застаючыся намінальным выдаўцом. Мабыць, асноўнымі якасцямі «The Economist» з моманту заснавання з'яўляюць нейкая інтэлектуальнасць разам з прастатой і гумарам. Выданне карыстаецца попытам па ўсім свеце і выглядае молада як ніколі.
1: Нагоднік.
2: 2 верасня 1967-га брытанскі адстаўны майор Пэдзі Рой Бейтс абвясціў стварэнне на марской платформе ў берагоў Англіі незалежнага княства Сіленд ці Сіландыя, якое стала прадастаўляць грамадзянства ўсім жадаючым. Па сутнасці, гэта віртуальная дзяржава. Часам разглядаецца як непрыгодная знаная дзяржава, прэтэндуе на суверэнітэт над тэрыторыяй марской платформы ў паўночным моры ў 10 кіламетрах ад узбярэжжа Вялікабрытаніі.
1: Нагоднік.
2: 2 верасня 1969-га адзін з дзён нараджэння інтэрнэту. У той дзень у лабараторыі Каліфарнійскага універсітэта адбылася першая паспяховая перадача дадзеных паміж суседнімі кампутарамі. Віншую.
1: Нагоднік.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берости.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99.2 FM.
2: Ниже воды. Ниже воды. Ниже воды. Тишей травы. Природа вокруг нас.
3: Якоб Сушинский. Природа вокруг нас. Коли запытать у кого, что ведаете про виноград? Певны, что кожен теперь откажа, мол, а не гош, ведаем. Правда, у Беларуси не так уже и тепло, кабы усе гатунки могли расти на звыклых летищах те фармерских палетках. Виноград для многих есть символом солнца и лета. Только у Беларуси виноград больше осеньская ягода. И ассоциируется виноград с головным продуктом – вином. Напоем людей – як амброзія для богоў-алімпійцаў. Калі спажываць яго ў меру, канешне. А тым, хто за здаровы лад жыцця, то і вінаградны сядзёр не менш карысны. Да і для прыгатавання чагоколвік мы ўжываем сушоны вінаград, разынкі. Заглыбімся да прыроды рэчаў. Скуль жа ён такі ўзяўся, вінаград? Па-першае, гэта драўнінная ліяна з шырокага сямейства вінаградавых вітацыае. Але калі яго не даглядаць, то ён выпускае мноства парасткаў, атожылкаў, ператвараючыся на непралазны гушчар. А з часам, з гадамі, галоўная сцябліна можа так растаўсцець, што нагадае нам камель старога дрэва. Але гэта ўсё ілюзія. Генетычная памяць расліны захоўвае ягоную сапраўдную прыроду. І гэта ліаны. Яго парасткі, якія пазбаўлены шорсткага шкілету, не здольны ўтрымліваць сябе вертыкальна. Ім дапамагаюць у гэтым вусікі. Цікавыя органы, відазмененыя парасткі, якія маюць вялікую чуллівасць. Варта толькі ім закрануць апору, як яны абкручваюць яе спіраллю, надзейна фіксуючы лазу. Народжаныя для пошуку апоры, гэтае гнуткае сцябло імкнецца ўгору да сонца. Кара старой лазы звычайна карычневая, глыба каразорыстая, якая адслойваецца скарынкай, а маладыя парасткі жаўтлявыя альбо чырванаватыя. Лісты з вінаграда чарговыя, хвосцікавыя, часцей за ўсё з характэрным трох- альбо пяцілопасным рассечваннем. Іх хорма і разрэз моцна хістаюцца ў залежнасці ад гатунку. І вопытны ампелёграф, гэта адмысловец па вінаградзе, ці вінаградар, можа адрозніць гатунак менавіта паводле ліста. Па жылкаванні, аблямоўцы ці па абрысах. А вось цвіце вінаград сціпла. Драбнюткі, зеленаваты цвет, сабраны ў непрыкметныя мяцёлкі, амаль не вылучаецца сярод лістоты. У яго няма нічога, што б вабіла казурак, як, напрыклад, тое бывае ў яблыні ці чарэшні. І гэта ўсё не выпадковасць. Большасць культурных гатункаў маюць двухплоцевыя кветкі і апыляюцца яны без дапамогі ветру ці казурак, часцей яшчэ да раскрыцця бутону. Прырода тут пайшла не па дарозе пекнаты, а па дарозе рацыянальнасці. У адрозненне ад дзікіх двудомных продкаў сучасны вінаград самадастатковы. І менавіта з гэтай неўпрыкметнай зеляніны праз колькі месяцаў нараджаюцца цяжкія ды сакавітыя гронкі. А плод вінаграду – гэта ягада. Унутры сакавітай мякаці, як правіла, ад 2 до 4 семак. Хаця існуюць і бессемянныя гатункі. Яны сабраны ў друзлыя ці шчыльныя гронкі. Ад 15 до 300 штук у кожнай. І афарбоўка бывае і бледна-зялёнай, і бурштына-жоўтай ды рожавай, а бывае і чырвонай, і цёмна-сіняй, і нават амаль чорнай. Гэты калейдаскоп, ёсць вынікам назапашвання антацыянаў, прыродных пігментаў, якія не толькі цешаць вока, але і бароняць расліну. Цікава, што маладыя, толькі што завязаныя ягады вінаграду, даўкія і кіслыя. Але па ходзе даспявання яны назапашваюць цукар, становяцца празрыстымі, бурштынавымі, наліваюцца салодасцю. Кіслыя ды зялёныя плады нікому не цікавыя, як і маладое віно. Ну, хіба толькі для экзотыкі. І расліна пагатоў абараняе іх ад заўчаснага паядання. А калі насенне выспявае, то ягада становіцца салодкай, насычанай водарам. І гэта сігнал для ўсіх, для птушак ды звяроў, мол, я гатовы. Ешце і раскідвайце маё насенне. Гэтак прырода паклапацілася пра працяг роду вінаграда. Хаця варта прызнаць, ад пачатку ў дзікай прыродзе ягады былі дробнымі і зусім не такімі прыкрасалодкімі. Ну, такімі, якімі мы іх ведаем сягоння. Дзікі вінаград даваў малую мякаць і вялікую колькасць насення. Усё дзеля максімальнага размнажэння. І ўся тая пышнасць, якая паўстае цяпер на прылаўках, гэта вынік тысячаў гадоў працы чалавека. Адбіраючы найбольш буйныя ды салодкія, безнасенныя асобнікі, нашы продкі ператварылі сціплую лясную ліяну ў адну з найбольш шчодрых і любых нашаму страўніку культур на зямлі. Гэтак прырода падаравала нам загатоўку, а ўжо чалавек ператварыў яе ў шэдэўр. Агулам сямейства вінаградавых агромністае. Каля 700 відаў і 12 родаў. Гэта мноства дзікіх ліянаў, якія ўпрыгожваюць лясы і сады па ўсім свеце. Ад магутнай лазы, якую мы можам сустрэць, як яна ўзбіраецца на гмаху нашага места, да маленькіх пакаёвых цысусаў. Усе яны маюць агульныя рысы. Гэная сям'я ахоплівае геаграфічна і тропікі, і субтропікі, і нашы ўмераныя шыроты, дэманструючы сваю трываласць. І ў гэтым сямействе вылучаецца адзін род – вінаград. У культурным вінаградзе на паўночнай паўгалі расце зараз тысячы гатункаў, і нават марзаўстойлівы сярод іх. Дарэчы, продкам знакамітай у нашым краі Ізабелы ёсць паўночнаамерыканскі лісі вінаград. Дарэчы, пра шкоднікаў. У сярэдзіне 19 стагоддзя еўрапейскае вінаградарства сутыкнулася з катастрофай. З Амерыкі лучылі на наш мацярык небяспечныя хваробы. Мільдзю – гэта ілжывая сопкая раса. І аідыум – сопкая раса. А таксама страшны шкоднік філяксера вінаградная. За 30 год, ад векапомнага 1863 па 1893 гады, філяксера знішчыла ў Еўропе 6 мільёнаў гектараў вінаграднікаў. І ратаванне было знойдзена ў менавіта амерыканскай

0: Селекцыянеры вывели гатункі, якія здольныя вытрымліваць маразы. Але у гэтых гібрыдаў быў адзін недахоп. Іх віна саступалі значна ў якасці за французскія ці італьянскія. Таму ў 20-м стагоддзі селекцыя пайшла па дзвюх кірунках. Першы шлях – гэта вяртанне да чысціні. У Европе сталі ствараць складаныя гібрыды, у якіх доля амерыканскай крыві была мінімальнай. А вось у Амерыцы пайшлі іншым шляхам. Там, дзе клімат суворы і хваробы агрэсіўней, ствараліся гатункі для прамысловага вінаградарства, дзе ўстойлівы да вырэпвання і з таўстой скурай, прыдатныя для механічнай уборкі. У Беларусі і раней яшчэ ў Савецкім Саюзе праца таксама вялася і вядзецца. Напрыклад, скрыжаваныя былі амурскі дзікі вінаград, той самы, які вытрымлівае 40-градусныя маразы з еўрапейскімі лозамі. Пазней ўжо былі выведзены маразаўстойлівыя гатункі, яхантавы, ўсходні, чорная перла. Вінаград – культура светлалюбівая. Для выспявання ягадаў патрэбнае доўгае і цёплае лета. У мэтах вінаробства вінаград можна разводзіць у рэгіёнах, дзе сярэдняя тэмпература ўлетку не ніжэйшая за 17 градусаў. Пры нармальным доглядзе вінаградная лаза здольная жыць і пладаносіць ад 50 і нават да 80 гадоў. А ёсць такія выпадкі, калі вінаград дажывае і да 150 год і больш. Вінаграднаму віну прыпісваюць багата каштоўных уласцівасцяў, якія прыводзяць да нізкага роўню судзіста-сардэчных захворванняў. Доследы паказваюць, што расфератрол, фермент, умацоўвае судзіны і расслабляе іх сценкі, змяншаючы рост артэрыяльнага ціску, зніжае і ровень халестэрыну. Нехай мы яму вінаград мала, але гэты час даруе нам зыркія і незабыўныя ўспаміны. Пачуемся.
1: Ніжэй вады, цішэй травы, прырода вакол нас.

0: гаварыць.
1: Тема сёлетніх трыядогаў гэта значэнне або роля Падляшша як тэрыторыі Еўропы, як еўрапейска рэгіёна. У цераз столькі часу, а гэта ўжо 10-я трыялогія, я зразумеў для сябе, што ўжо час пагаварыць пра Падляшша як унікальную тэрыторыю Еўропы, як тэрыторыю, дзе адбывалася вялікая гісторыя, дзе праходзілі арміі, так сказаць, усяго свету, змагаліся за гэту бедную і нешчасную тэрыторыю. Або Падляшша ў сэнсе гаспадарчым, гэта вельмі убогая зямля. Але цікава, што насельніцтва на гэтай тэрыторыі у Падляшша было амаль усёй час ранейшы цалкам добра адукаваныя, і адсюль паходзяць всякія знакамітыя асобы і ў гісторыі Польшчы, і ў гісторыі беларускай, і наогул у гісторыі.
2: Слова пра Сакрата. Няма яшчэ адлегласці, каб казаць на помніцу пра Сакрата Яновіча, бо нельга пакуль хапіць усё тое, што ён паспеў зрабіць для нашай культуры. Але не ўспамінаць Сакрата Яновіча немагчыма, што крок у жыццёвай мітусні згадваюцца тыя ці іншыя яго словы, афарыстычныя сакратавы выразы. «Будзе ўсё добра, толькі не трэба нічога рабіць», – усміхаўся Сакрат і прыступаў да чарговай новай справы. «Буду жыць ажно да сваёй смерці», – падбадзёрваў ён сябе, глынаючы чарговую жменю лекаў ад невылечнай хваробы, і рушыў весці экскурсію па крынках, падымаючыся нават на вышыню шыбеніцы. «Мы асуджаны, каб быць нацыяй, бо маем такую культуру». Гэтыя яго словы – пэўна сапраўдны рэфрэн жыцця.
3: «Мы знаходзімся каля рэштак даўній жыдоўскай бажніцы сынагогі. То таких синагогов, бажниц, в Крынках было 6. Засталося целыми до наших дён 2. У одной знаходится кино, у другой склад ГСУ. Решта руины. Жиды у Крынках были знищены фашистами у час апошней войны, амаль цалкам. У живых засталося литерально некалькі особов. Гэта Рабінович, гэта Хайкель і яшчэ адзін ці два роды. Яны па вайне эмігравалі ў Амерыку, а захаваліся перусім дзякуючы партызанам. Яны проста уцяклі ў партызаны і таму уцалелі. Усе крынкаўскія жыды загінулі ў мясцовасці Кілбасіна. Гэта такая невялікая мясціна, вядомая, калягродна вядомая, як менавіта такі канцэнтрацыйны невялікі лагер. Там гэтых жыдоў павозі. Я яшчэ памятаю, калі іх вывозі, я меў 6-7 гадоў, я памятаю фактычна адну такую сценку, калі фурманкамі іх везлі і ставі жыц не дала рады з некім мяшочкам за плячыма, бег, а за ім немецкі жандар з кіём, правда, яго біў. Этака імгненне ў памяці маёй засталося. І цяпер у Крынка жыдоў нема. Калі застаўся па іх след, то толькі памяць, толькі некалькі старых людзей, якія ўмеюць яшчэ гаварыць па-жыдоўска, то значыць на мове ідзіш-буш. Гэта засталося пару, як я разумею, адаптаваных жыдоўскіх дзяцей, якія нават аб тым і не ведаюць, што іх бацькамі былі.

0: Справа в тім, що ми у Європі не ведали, навіть і не чули про існування білоруської культури. І перший раз довідалися, що існує така культура чи література, дякуючи цьому Аннусу. І тому є така цікавість до білоруської культури, як невідомий догэтуль. Ну, часом я думаю собі, ну, чорт возьми, ну, а що робить гэты советський урад у Мінську? Чи не могли там ці совєти додуматися, видавати для Європи такі штогодні? Це ж технічно просто. У потепешніх, у технічних можливостях, то такі штогоднік можна друкувати навіть у стадолі. Ну і давай робіть. Ми гэты штогоднік робимо фактично у двох. Я і Юрка Хмелевський. Ну, спомагає нас, ну, польський урад, який віддає нам трохи грошей на кошти гэтого всього. І гэта, оказується, вельмі просте. Але, беручи під увагу гэту якусь мужицькую ненавість до білоруської культури, до білоруської мови, от я розумію, що чому так нема і довго ще не буде на білоруській літературі. Не буде, бо люди, ну, гэтыя прості люди, так звані, яны ненавидять усяго, що білоруське. Это ж приклад, ну, хоча б ты Гайнуки. Там ухвалили, каб, ну, признати білоруську мову як ровную польській мові. І чим это закончилося? Закончилося это вибухом ненависті до білоруської мови. Ну, то я себе подумав, що коли самі білоруси не хочуть бути білорусами, ну, то ліха з вами, то я буду уцікавитися, я вже старий, маю 72 роки, я не маю часу уцікавитися нейкими, ну, білоруськими діваками. Ні, то ні. Концентруюся на білоруській культурі, бо ведаю, що білоруська культура – це національна культура, національна, не якась там аби яка, але національна. А коли національна, ну, то вона вічна, вона не смертна. І варто, ну, присвячити гэтай культуры рэшту у жыцця, якое я маю. У культуры, не беларусам. Я у цяпер не цікаўлюся беларусам, а цікаўлюся на беларускай культуры, толькі культуры. Самая галоўная мэта або сэнс зводзіцца да таго, каб неяк увесці у европейскую культурную свядомасць існавання, ну, беларускай культуры. Бо мы маем, як беларусы, як эліта, маем часопісы, шмат часопісу, але гэта ёсць часопісы як бы самі для сябе. І мне падумалася аднаго году, гэта было 10 гадоў тому назад, мне падумалася, што нема часопіса, які мог бы сведчыць пра экспансію беларускай культуры ў свет. Экспансію. І ў 2000 годзе я выдаў першы аналіз «Аннус Альбаротэнікус» і выдаў першы выпуск «Аннуса» накладам 150 экземпляраў. Здавалася мне, што шмат. А ў мінулым годзе я выдаў «Аннус» у накладам 350 экземпляраў. У цікавасць да беларускай культуры ў Европі расце. І то хутка.
1: Жаль, што ўжо пражытае. З моманту, калі сам адчуў сябе беларусам у пасляваенных, ужо не жыдоўскіх крынках, Сакрат з болем сэрца назіраў, што вакол адбываецца няўмольнае выкараненне беларушчыны. Яму найперш расходзілася пра тутэйшых, сваіх беларусаў. Тыя за мяжою ўсяго кіламетр на ўсход хвалявалі яго ўсё меней, як заведама пройгрышная справа. Яго душу гнятла тая доўгая смерць крынак, якая пачалася хутка пасля яго народнага нараджэння. Месца жыдоў занялі жыхары навакольных вёсак, а крынкі некалі горад ператварыліся ў трохі большую вёску. Усяму свая прычына, а мястэчка змарнела з часу, як не стала ў ім жыдоў з іхным гандлем і прадпрымальніцтвам. Тут не было будучыні.
0: Шмат што будзе, бо штогод на Тыялёзе бывае не менш, чым 10 выступоўцаў. Гэта не мае нейкі характар конференції. Гэта мае характар сяброўскай сустрэчы аўтараў. Бо пасля Тыялёгу мы штогод выдаем і друкуем том пад назваю «Год беларускі», збор тэкстаў цікавейшых, якія мы чуем на чарговым Тыялёзе. І гэта ёсць важнае, бо Тыялёг адбываецца з удзелам людзей з Еўропы, якія цікавяцца беларускай культурай, якія вывучаюць беларускую культуру, бо ідэя, сэнс Тыялёгу палягае ў распаўсюджанні беларускай культуры ў Еўропе. Перш за ўсё таму, што беларуская культура ў Еўропе вельмі, вельмі мала вядомая. Ёсць краіны, скажам, як я ведаю, Аўстрія, Швейцарія ці Нідэрланды, дзе пра беларускую культуру нават і не чулі. І трэба штосьці рабіць, каб гэта наша культура была прысутнай у свеце, каб людзі даведаваліся. І таму мы утрымліваем прынцып такі, што пра беларускую культуру хочам, каб гаварылі нам чужаземцы, абавязкова чужаземцы, не свае людзі, бо свае людзі і так гэту культуру больш-менш ведаюць. А нам залежыць на ўдзеле чужаземцаў акурат. Вядучая тэма ў гэты раз будзе адносіны беларуска-венгерскія, як не дзіўна. Назва Беларусь паходзіць ад мадзяраў, ад венграў, што яны нам упершыню гэту назву прысвоілі. Даўно яшчэ аж у 14 стагоддзі, у часы іхна караля Андегавена. І гэта настолькі яшчэ цікавае, што уплыў венгерскай літаратуры, венгерскай пісьмовасці на беларускую, аказваецца, быў надта вялікі, аб чым мы нават і не падазравалі, правда, што нешта такое было. Будуць яшчэ тэмы і іншыя.
2: Суправаджаць сёлетні беларускі Тыялёг будзе выстаўка Віктара Кабаца, таксама канцэрт Віктара Шалкевіча.
0: Віктар Шалкевіч ўжо раз тут быў, надта ўсіх зацікавіў. Гэта ў беларускай культуры Шалкевіч ёсць вялікая рэдкасць. Гэта ёсць сапраўдны бард. Віктар Кабац з Гайнокі мастак, у яго тэматыка курапаты. Курапаты – гэта назва урочышча каля Мінска, ці нават ўжо ў межах Мінска цяперашняга, дзе ў даваенны час саветы расстрэльвалі людзей. Мноства там расстраляных, ёсць нават меркаванне гісторыкаў, што каля 200 тысяч чалавек. Гэта свайго роду як бы наш Катынь.
3: Бо певень заспяваў за ім другі і трэці, на лямпы фукнуў працай здушаны народ. Цябе ж, Марыся, пэўні, дзесьці носяць чэрці, хай б лепш прынеслі пад Яновічавы плот.
0: У Беластоку я жыў амаль параз паўвеку, бо я ў Крынкі вернуўся не так даўно, а ў Беластоку я жыў ад 49 году. І ў Беластоку мяне ведаюць. І псіхалогію я іх разумею. Думаюць так, што мы ж яго ведаем, што там такое ў ім асаблівае, не? А ў Варшаве мяне ведаюць не асабіста, ведаюць не як чалавека, з усімі його особливостями особи, але відають по моїх творах, по моїй творчості. І тому вони там до мене мають дистанс. Вони мене оцінюють тільки поводля того, що я написав, що я створив як автор. І тому там ніде далі здольні на об'єктивізм. А в своїм осяроді, ну, певно, доцінять, але на гэта треба зміни покоління, на гэта треба, каб появіліся люди нові, молоді, яким я вже буду як особа невідомий. Ну, був такий Янович, але які він там мав звичаї, як він жив, то ми гэта не ведаємо, а маємо його книжки і поводлі його книжок. Так що треба на гэта глядзець спокойно. Я веру, що мене у Белостоку доцінять, але не тепер. Ну, найлепі було б, калі жити ще буду, ну, то тоді. Треба людей, які со мною разом не жили. Тому, скажем, у розумної адміністрації завжди будуть будувати так, каб керувати чоловіка у осяроддя отуди, де його не ведають. То тоді його будуть якби слухати. Ну, скажем, у Кринках. Ну, що я можу Кринка сказати, коли усі навколо мене там має колеги, з якими я разом ходив у школу. Ну, на жаль, треба нейкої відчуженості. Не буде дистансу до чоловіка, не буде його оцінки творчості, коли буде одночасно і гэта особисте нейке знайомство, нейке ведання особи. У своєї чині пару років не любить.
4: Героєм репортажу був письменник з Белосточчини Сократ Янович, якого 90-ї угодки випадають 4 вересня 26-го года. У репортажі були використані фрагменти моїх записів письменника, зроблені у різні гади 20-го і 21-го стагоддя, а так само фрагменти з книжки «Сократ Янович, писаж трансграничний. Студія вспомнення, меморіали», видадженої у 2014 році у Білостоку видавництвом «Трансгумана».
5: Радіо Рація запрошує на репортаж.
4: На білоруським Радіо Рація прогучав репортаж Юрки Лащинського «Його ідея Білорусь».
6: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польши.
3: Эстонія накіравала ў Латвію чарговую групу спецыялістаў для аховы мяжы з Беларусю. Украінскія спецслужбы заявілі аб прадухіленні замаху на аднаго з расійскіх апазіцыйных лідараў. У Менскай вобласці паляўнічыя паранілі мядзведзя. Цяпер людзям раяць не хадзіць у лес.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Пра чарговую ратацыю сваіх спецыялістаў, якія дапамагаюць ахоўваць мяжу Латвіі з Беларусю, паведаміў дэпартамент паліцыі і памежнай аховы Эстоніі. Паводле ведамства, папярэдняя група працавала на латвійскай тэрыторыі з 17 жніўня. У найбліжэйшыя тыдні група з 11 эстонскіх спецыялістаў возьме ўдзел у патруляванні мяжы ў раёнах з найбольш высокім міграцыйным ціскам, гаворыцца ў паведамленні. Апрача накіравання супрацоўнікаў праваахоўных органаў Эстонія, аказвае падтрымку аперацыі па ахове латвійскай мяжы, выкарыстоўваючы службовых сабак, беспілотнікі ды іншае спецыялізаванае абсталяванне. Раней дэпартамент падкрэсліваў, што мэта гэтай місіі заключаецца ў тым, каб не дапусціць ператварэння часовага міграцыйнага маршруту ў сталы. У жніўні 2026 года суседнія краіны Еўразвяза зафіксавалі 1141 спробу парушэння мяжы мігрантамі з тэрыторыі Беларусі, паказаў праведзены выданне позірк аналіз даных памежных служб. Да тэмы расійска-украінскай вайны. Служба бяспекі Украіны сумесна з вайсковай разведкай заявілі аб прадухіленні тэракту, які расійская ФСБ рыхтавала супраць аднаго з лідараў расійскага апазіцыйнага палітычнага нацыянальнага руху, які прыбыў ва Украіну з нагоды Дня Незалежнасці. Галоўнае ўправленне разведкі Мінабароны Украіны выпусціла аналагічную заяву. ГУР і СБУ сарвалі магчымае правядзенне тэракту супраць аднаго з расійскіх апазіцыйных лідараў, які прыбыў у Кіеў. РБК Украіна сцвярджае, спасылаючыся на крыніцу, што гаворка ідзе пра Сцяпана Каплунова, намесніка камандзіра расійскага добраахвотніцкага корпусу, які ваюе на баку Украіны. Напярэдадні РДК заявіў, што некалькі дзён таму Каплунов быў выкрадзены невядомымі ў двары ўласнага дома. Выкарыстанне дальнабойных удараў у летні перыяд разглядалася як магчымае акно для актывізацыі перамоўных працэсаў. Аднак перспектыва завяршэння вайны застаецца далёкай. Міжнародныя палітычныя і ваенныя фактары працягваюць зацягваць канфлікт у цэнтры Еўропы, кажа украінская грамадская дзяячка, журналістка Тоня Фядорченка.
4: Звісно, операція з використання депстрайків з приводу, як зазначає наш президент, далекобійних санкцій, вона дає результат. Проте, на жаль, завершення війни не таке близьке, як би нам того хотілося. Знову ж, дуже багато хто пов'язував літо і, знову ж, ефективність застосування депстрайків з певним вікном можливостей для хоча б активізації перемовин, але, знову ж, війна в Ірані.
3: Боевые деяния в Украине на линии сутыкнения не спыняются, и баки уваходят у черговый осеньский сезон со сменой тактики. Забеспечение военных ресурсов застается ключевым фактором уплыву на ситуацию. На іншую тэму. У Барысаўскім раёне Менскай вобласці падчас палявання паляўнічыя паранілі мядзведзя, але звер уцёк. Ён ужо тры тыдні ходзіць па лесе. Мядзведзя паранілі яшчэ 8 жніўня ў паляўнічых угоддзях каля вёскі Гарэлы Луг. Дабіць звера паляўнічыя не здолелі. Паранены мядзведзь сышоў у гушчар. Цяпер жыхароў і гасцей раёна заклікаюць быць асцярожнымі, а па магчымасці ўвогуле часова не хадзіць у лес. Сезон палявання на бурага мядзведзя ў Беларусі адкрылі 1 ліпеня 2025 года. Жывёла па-ранейшаму занесеная ў чырвоную кнігу, але пад ціскам лабістаў паляўнічых атрымала так званы двайны статус. Цяпер яе адначасова лічаць і ахоўным відам, і паляўнічай жывёлай. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз... на дворе.
2: Сегодня у день на белорусско-польском помежье изменливая хмарность. Местами махчимы невеликие короткочасовые дожди. Температура поветра от 19 до 23 тепла. Ветер заходний от слабого до умеренного. Местами порывистый. Атмосферный тиск выше и за норму. Ну, что тут сказать про медведя? Конечно, касатку треба выпускать у лес. Ну что, тут есть один зоолог, он ведает про касатку. Про касаток и медведев, ну там про белых, не будем про этого зоолога, у нас свой есть. Серада сегодня 2 вересня, витаю шановное господарство, это хвали белорусской радиорации, Олесь Дубовец тут, запрошаю вас у черговую музычно-информационную годину на наших хвалях, тут браты Гадюкины, The Pretty Reckless, Без Назвы, Happy Sad и рады иншие. Не узабаве сустракаема Яна Мордане, як завжди почитаю нам что-то цікавое из архива у тыдня Вика Нива. Ну, а потом доведаетесь, что кава на сам речь бадерить до певного моменту, а далее начинаются проблемы.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.

Яшчэ пісаць на хвалях беларускага радыё рацыі. Вітаю тых, хто можа толькі-толькі да нас далучыўся. Я абяцаў ізноў штосьці цікавае пра каву. Кава бадзёрыць да пэўнага моманту, далей пачынаюцца праблемы. Гэта, ведаеце, як і алкаголь таксама. Алкаголь таксама весяліць неяк да пэўнага моманту, а потым пачынаюцца праблемы сур'ёзныя. Усё добра ў меру, як кажа мой знаёмы, і не толькі мой знаёмы, я ўпэўнены, так кажа. Справа, кава сапраўды здольна часова прагнаць там дрымотнасць, павысіць канцэнтрацыю, аднак яна не папаўняе запасы энергіі. Вось у чым праблема. Кафеін толькі змяняе ўспрыманне стомленасці, таму спроба ўвесь час замяняць адпачынак дадатковымі філіжанкамі кавы можа прывесці да праблем са сном ды самаадчуваннем. Для большасці здаровых дарослых арыенцірам лічыцца не больш за 400 мг кафеіну ў суткі, аднак лічыць толькі філіжанкі, там 3-4

з недасыпаннем вялікімі дозамі кавы могуць стварыць такое заганнае кола. Чалавек пазней засынае ці горш спіць, на наступны дзень мацней стамляецца, зноў спрабуе кампенсаваць гэта кафеінам і гэтак далей, гэтак далей, гэтак далей. Індывідуальныя рэакцыі пры гэтым моцна адрозніваюцца. Некаторыя людзі адносна добра пераносяць некалькі порцый кавы, тады як у іншых нават невялікая колькасць выклікае пачашчанае сэрцабіццё, дрыготку, трывожнасць ці галаўны боль. У такой ситуации ориентоваться на те самые 400 миллиграммов не варто. Дозу лепш поменьшить. Значение мае и час уживания. Кофеин застается в организме тягом нескольких годин, еще и назапашивается, как кажут люди досвечены. Тому филижанка кавы у другой полови дня у отчувальных людей здольная погоршить засынание и якость ночного отпочинку. Универсального правила пить каву там до 10-й, до 11-й, або до 14-й, 15-й один, при этом няма. Зручный час залежить от режиму сну и от отчувальности самого человека. Не з'являється обов'язковой парадой цалком отмовляться от кавы на шча. Для большасці здаровых людзей, здаровых, хто сярод нас здаровы, гэта не ўяўляе асобнай небяспекі, аднак напой можа ўзмацняць непрыемныя адчуванні з боку стрававальнай сістэмы ў тых, хто да вось гэтых праблем схільны. Таму тут, канешне, ўсё вельмі-вельмі індывідуальна, маю на ўвазе таксама і каву на пусты страўнік. Карацей кажучы, я ще раз паўтару, гэта мудрасць, усё добра ў меру, кава таксама.

Дэскі фо к'юті на хвалях беларускага радыёрацыі абяцаў расказаць вам пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі. Дык вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у чацвер, 3 верасня, умовы надвор'я ў Беларусі будзе вызначаць неўстойлівая паветраная маса. Пахмурна з праясненнямі, уначы месцамі, а днём на большай частцы тэрыторыі краіны кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы, уначы і раніцай месцамі слабы туман, вецер заходні, паўднёва-заходні ўмераны, днём месцамі парывісты. Температура паветра мінімальная ноччу ад 8 да 14, а максімальная днём ад 18 да 24 цяпла. Атмасферны ціск істотна не зменіцца. У пятніцу 4 верасня умовы надвор'я ў Беларусі паўплываюць франтальныя падзелы да і няўстойлівыя паветраныя масы з заходняй Еўропы. Пахмурна з праясненнямі, уначы месцамі, раніцай і днём на большай частцы тэрыторыі рэспублікі дажджы, у асобных раёнах навальніцы, вецер паўднёва-заходні, заходні ўмераны, раніцай і днём парывісты, у асобных раёнах моцны парывісты. Уначы і раніцай месцамі па паўднёвым усходзе слабы туман. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 6 да 13, па захадзе да 15 цяпла, ну а максімальная днём ад 16 па поўначы да 24 са знакам плюс па паўднёвым усходзе краіны. У суботу 5 верасня. Умовы надвор'я ў Беларусі будзе вызначаць франтальная сістэма з паўночнага захаду Еўропы. Пахмурна, часам дажджы, ноччу месцамі па поўначы дажджы моцныя, у асобных раёнах навальніцы, вецер заходняй чвэрці парывісты, ноччу месцамі, а днём у многіх раёнах моцны парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 11 да 17, а максімальная днём ад 14 па поўначы да 22 па поўдні рэспублікі.

0: Беларуская радіорація пропонує.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радіорації. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталем Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталем Цыганковым».
1: Сайт беларускага радіорація доступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радіорація пропануе.

Украіна пачынае аперацыю па блакаванні расійскага неба. Пуцін назваў дзяржаўным тэрарызмам намер Украіны закрыць расійскую паветраную прастору. У Амстэрдаме намечана лекцыя нобелеўскага лаўрэата Алесі Бяляцкага ўнутры турэмнай сістэмы Лукашэнкі. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 6 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Владзімір Лапцэвіч. Варта дачакацца.

Вось такая гісторыя кахання. Гэта ваша клап на хвалях беларускага радыё Рацыя на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны. Сёння ў сераду 2 верасня. Вітаю, шаноўныя, добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя. Як заўжды, зычу вам я, Алесь Дубавец. Ну і запрашаю, што тычыцца музыкі, тут яшчэ Пінк, таксама Лаунскейдж, Ілі-Ілі, Дзіцюкі, Нізкіз ды іншыя. Ну і хвілінак праз 12-13 паговорым пра добрыя учынкі. Даведаецеся, што добрыя учынкі робяць людзей больш шчаслівымі. Там я не ведаю, усмешка незнаёмцу, шчыры камплімент або нейкі кубак кавы для чалавека ў чарзе. Яны могуць аказацца карыснымі і не толькі для таго, хто іх атрымлівае.

0: Гайнаука,
1: Соколка,
0: Мосты,
1: Волковыск,
0: 98.1 FM.

0: Беларуская радиорация пропонує.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14.10. Паўтор праграмы у 20.30, а таксама ў пятніцу у 9.30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
4: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Улады Беларусі ўзмацняюць пераслед студэнтаў ЕГУ да іх сем'яў. Беларусь працягнула забарону на вываз некаторых прамысловых тавараў. Расія цісне на Беларусь, каб прыцягнуць яе да вайны супраць Украіны, лічаць у Кіеве. Пра гэта ды пра іншае. Вось ўжо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Владзімір Лапцэвіч. Варта дачака.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Готово? Увага. Хутенька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагоднік.
3: Гістаричныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 2 верасня. У такі ж дзень 1843-го у продажы з'явіўся першы нумар лондонскага часопіса «The Economist». Гэта штотыднёвы часопіс, які асвятляе міжнародныя падзеі, адно з самых аўтарытэтных брытанскіх выданняў, якое і сёння захоўвае рэпутацыю самага самавітага эканамічнага штотыднёвіка ў свеце і выходзіць накладам у 1 200 000 асобнікаў. Яго заснавальнікам, уладальнікам і галоўным рэдактарам першыя 14 гадоў выступаў фабрыкант, эканаміст-самавук ды палітык Джеймс Уілсон. Пацярпелы ад фінансавага крызісу 1837-га Уілсон быў перакананы, што ўсе беды ў эканоміцы звязаныя з умяшаннем у яе дзяржавы і царквы. На гэтай хвалі ён і заснаваў «The Economist». Пасля таго, як часопіс дамогся поспеху, Уілсон адышоў ад спраў і засяродзіўся на палітыцы, застаючыся намінальным выдаўцом. Мабыць, асноўнымі якасцямі «The Economist» з моманту заснавання з'яўляюць нейкая інтэлектуальнасць разам з прастатой і гумарам. Выданне карыстаецца попытам па ўсім свеце і выглядае молада як ніколі.
1: Нагоднік.
3: 2 верасня 1967-га брытанскі адстаўны майор Пэдзі Рой Бейтс абвясціў стварэнне на марской платформе ў берагоў Англіі незалежнага княства Сіленд ці Сіландыя, якое стала прадастаўляць грамадзянства ўсім жадаючым. Па сутнасці, гэта віртуальная дзяржава. Часам разглядаецца як непрыгодна знаная дзяржава, прэтэндуе на суверэнітэт над тэрыторыяй марской платформы ў паўночным моры ў 10 кіламетрах ад узбярэжжа Вялікабрытаніі.
1: Нагоднік.
3: 2 верасня 1969-га адзін з дзён нараджэння інтэрнэту. У той дзень у лабараторыі Каліфарнійскага універсітэта адбылася першая паспяховая перадача дадзеных паміж суседнімі кампутарамі. Віншую.
1: Нагоднік.

0: адказнасці ляжыць на плечах Ціхановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
1: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
2: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
3: Радыё Рацыя.

0: Белосток, Слисла, Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

Акутая на хвалях беларускага радио рация. Самый час нагадать про кола дзён с бородой, бо, ну, литерально про спаўгадзінкі ізноў распачну гартать старонки музычнага календара, да узгадывать добрых людей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самые розныя гады. И сёння нас з вами чакаюць Хьюга Монтенегро з ягоным оркестром, Билли Престон разом з Red Hot Chili Peppers, а так само коллективы The Impressions, Martha and the Vandellas, Caravan, Electric Light Orchestra, Tota, Simply Red, Fear Factory, The B2. Долучайтеся, будзе цікава і музычна разнастайна. 14.10, гэта беларускі час, 13.10, час польскі. Праграма «Кола дзён з барадой». Запрашаю.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Украина пачынае аперацыю па блакаванні расійскага неба. Пуцін назваў дзяржаўным тэрарызмам намер Украіны закрыць расійскую паветраную прастору. У Амстэрдаме намечана лекцыя Алесі Бялецкага ўнутры турэмнай сістэмы Лукашэнкі. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 7,5 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Уладзімір Лапцэвіч.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Аліч Дубавець, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Мы працягваем гартаць музычны каляндар сёння 2 верасня. У такі ж дзень 1934-го нарадзіўся Сэм Гуден, амерыканскі спявак, найбольш вядомы як удзельнік гурта The Impressions. Гэты вакальны калектыў быў заснаваны ў 58-м годзе і з'яўляецца крытычна важным звяном паміж рытм-н-блюзам 50-х і соулам 60-х. Яны былі піянерамі сучаснага сплаву госпел і поп-музыкі, які атрымаў назву «Чыкагскі соул». У 91-м годзе The Impressions былі прынятыя ў залу славы рок-н-ролу, а ў 2003-м у залу славы вакальных.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 2 верасня 1943-го нарадзілася Розалінд Эшфорд, амерыканская спявачка, удзельніца гурта «Марта энд Вандалас». Гэта адзін з самых паспяховых вакальных калектываў студыі «Моутаун». Яны адрозніваліся больш жорсткім рытман-блюзавым гучаннем. На працягу 9 гадоў з 63 па 72 «Марта энд Вандалас» запісалі 26 хітоў у самых розных стылях – рытман-блюз, ду-воп, поп, блюз, рок і соул. 10 песень гурта ўвайшлі ў лепшую 10 Billboard, 12 у топ-40. У 2004 годзе часопіс Rolling Stone змясціў «Марта энд Вандалас» на 96-й радок у спісе 100 лепшых выканаўцаў усіх часоў.

0: тут «Живи Беларусь».
1: Голодён с бородой.
2: 2 верасня 1947-го нарадзіўся Рычард Куглан, ангельскі бубначы і перкусіяніст, найбольш вядомы як удзельнік гурта «Караван». Гэты калектыў, які быў утвораны ў 68-м годзе, быў вядучым прадстаўніком так званай кентерберыйскай сцэны, спалучаючы ў сваім гучанні элементы псіхадэлічнага року, фольку і джаза. Адметнай рысай музыкі «Караван» былі працяглыя меладычныя фолк-джазавыя фантазіі з мудрагелістым інструментальным кантрапунктам і ладнай долей гумару.

Калі вы раптовна потрапілі на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 2 верасня, узгадваем добрых людзей ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1951-го нарадзіўся Мік Камінскі, ангельскі рок-музыка, найбольш вядомы як скрыпач гурта Electric Light Orchestra ў перыяд з 73-го да 79-го, а таксама ў пачатку і ў сярэдзіне 80-х гадоў. Што тычыцца Electric Light Orchestra, дык яны эксперыментавалі ў розных музычных кірунках, ад прагрэсіўнага рока да поп-музыкі і былі вельмі папулярны ў 70-е і 80-е. Прапаную паслухаць адну з самых вядомых песень гурта Rock'n'Roll is King са скрыпачам. Эпічным соло Міка Камінскага, які сёння прымае віншаванні з нагоды дня народзінаў.

вольная хваля беларускага радыё Рацыя, з вамі Алесь Дубавец, мы працягваем вывучаць музычны каляндар з закладкай на 2 верасня. У такі ж дзень 1966-га нарадзіўся Діна Казарес, амерыканскі музыка мексіканскага паходжання, найбольш вядомы як гітарыст гурта Fear Factory. Таксама мае дачыненне да гуртоў Divine Heresy, Brujeria ды Assassino. А што тычыцца Fear Factory, дык за час сваёй музычнай кар'еры музыкі здолелі выпрацаваць уласнае арыгінальнае гучанне, якое ўяўляе сабой спалучэнне розных экстрэмальных напрамкаў. Іх унікальны стыль аказаў вялікі ўплыў на метал-сцэну сярэдзіны 90-х.

Напрыканцы программы чарговы день народина ОБОС, больш-менш прыкметных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень, толькі тое, што 2 верасня 78-га адсвяткавалі вяселле Джордж Харрысон і Алівія Трынідад Арыас, а ў такі ж дзень 83-га у Озі Осборна і ягонай жонкі Шэрон нарадзілася першая дачка Аймі. 2 верасня 1972-го у Менску нарадзіўся Лёва Бі-2. Сапраўднае імя Ягор Міхайлавіч Бортнік, спявак і музыка, паэт, кампазітар і вакаліст вядомага гурта Бі-2. Упэўнены, што пра гэты гурт вы і без мяне добра ведаеце, таму на развітанне проста паслухаем адзін з хітоў.

0: Беларуская радіорація пропонує.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радіорації. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталем Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталем Цыганковым.
1: Сайт беларускага радіорація доступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радіорація пропонує.

Белорусская радиорация. Белосток, Гародня, 98.1. Берасте, 99.2.

0: Ігор Біорська, Радіо Рас, ми з вами разом. 98.1 FM, Білоцька, куди Рудня, 99.2 FM, Біорися, Біла Подляска, іди так само в інтернеті rc.com.
1: Радіо Рація. Рація.
0: Зараз докладно 20 хвилин зустріться до 17 Білорусі до 16 Польщі. Далі тема політв'язнів кучить у нашому ефірі. Є свіро можливість визволення чергової партії політв'язнів у Білорусі. Простую, що американська делегація буде з черговим візитом сьогодні у осінь. Питання тільки тим, що коли кількість буде йти на десятки чи на сотні, каже блогер, була політв'язнь, автор ютуб-каналу «Шере Кот» Зміцер Козлов.
2: Так, я вірю, що це можливо, тому що сам Джон Коул отказал, что он худко едет уже на встречу с Лукашенко, и там он будет домовляться, как вызволили, как мага больше политвязню. Тому я верю у то, что это махчима. Тут больше питания про то, кольки будет вызволенных политвязню. Тих это будет 500, как весну ранее повеличивалась колькость у два раза каждый раз. И по вот в этой логике должно отрыматься так, что зараз должно быть 500 политвязнев. Але ранее было так, что и 10 так простые месяцы позволяли. А тут у нас отбылось вот такое, что мы уже прочекали больше, чем 3 месяца. И тому я уже начал сумовать, что что-то пошло не так. И, может, этот процесс спынился. Але вот Коул кажет, что нет, поедет он. Тому так, я верю.
3: А ось калі хвалі вызвалення працягнуцца гэтай восенню, то ці верыце вы, што кагосьці адпусцяць лідараў пратэсту, ці гэта будуць проста кропкава нейкі такія шараговыя людзі, якіх падыходзіць да завяршэння тэрміна іх утрымання за кратамі?
2: Большасць верагодна так будзе людзей, якія ўжо, ну, павінны былі выходзіць, але мы разумеем, што для вагі трэба будзе кінуць кагосьці такога, ну, знакамітага. Таму я упэўнены ў тым, што будуць і знакамітыя. Ну, таму што іх і не так уж вельмі шмат засталося, што, ну, большасць такіх вось, за каго усе казалі, яны ўжо былі вызваленыя. Таму, мабыць, вось Алтухович з такіх, ну, самых такіх застаўся вядомых лідараў пратэста. А акрамя яго, ну, там ўжо такія паменш, больш фігуры. Ну, так, вельмі шмат людзей сядзіць, у якіх вялікія тэрміны, але яны, ну, не такія вядомыя, мабыць, вось, не першай велічыні зоркі. Але таксама іх трэба вызваляць. Ну, і спыняць увогуле вось весь гэты працэс, каб новых людзей не чапалі. Ну, таму што гэта ж можна бясконцы вось гэтыя працэсы весці. Кагосьці там назбіраюць, потым вызваляць і вось так гадамі чакаць. Таму я больш гляджу на тое, каб прыпынілася сам працэс, каб людзей перасталі садзіць.
3: Як у цэлым вы ставіцеся да таго, што часткі людзей прыходзіць запісаць прашэнні на памілванне? Ці можна асуджаць такія крокі, такую цану на вызваленне?
2: Асуджаць такія крокі, ну, я лічу, што не трэба. І не я адзін, нават Статкевіч, які прытрымліваецца супрацьлеглай пазіцыі вось гэтаму. І он таксама казаў, я яшчэ памятаю, калі вось я быў за кратамі, казалі, вось перадавалі яго гэтае словы, што ён не асуджае нікога. Ну, гэта шлях кожнага, як яму рабіць. Ён ведае лепш, таму што, ну, людзі розныя сітуацыі, вось розныя сілы ў каго, колькі ёсць. І людзі патрапілі па розным прычынам. Таму ад усіх дамагацца таго, каб яны былі вось такімі жалезнымі лідарамі, якія вось да канца на смерць і ўсе памерлі. Ну, у нас дастаткова людзей памерла. Таму тут справа, я больш лічу, не ў тым, што напісаў чалавек на памілоўку ці не, а ў тым, што ён будзе рабіць далей. Калі вось такі чалавек, ён выходзіць, а потым пачынае ў медійныя прасторы казаць, што я там такі лідар, я там вось рэжым шатаў і буду шатаць, што, ну, падае сябе як нейкі такі аўтарытэт вялікі ў пратэсным руху. Вось тады гэта ўжо вызывае нейкае асуджэнне і крытыку. А калі чалавек напісаў, ну, гэта яго справы, ну, напісаў, выйшаў, пайшоў далей жыць, ну, сем'ю людзей, жыццё, таму, ну, як робіць, так робіць. Я б так не зрабіў, ну, я і не рабіў гэтага. Але тут кожны выбірае сам, як яму рабіць.
3: А што б вы параілі сваякам палітвязням, якія зараз чакаюць кожнага новага спісу на вызваленне гэтай восенню, як не трапіць у пастку ілюзій, ці трэба верыць у цуд?
2: Ну, тут складана штосьці казаць, таму што Ну, калі у цябе родны чалавек сядзіць за кратамі, ну, ты чакаеш кожны дзень, што можа цуд прайзойдзе там, і чалавек выйдзе, і можа ён пападзе вось у гэты спісак, ці там у наступны, ці там штосьці такое адбудзецца, таму што, ну, людзей не толькі вось па гэтым трэку, а і несістэмна вызвалялі кагосьці там аднаго, на штосьці абмянялі там, ці вось чалавек так раптам выходзіць, і, ну, і кажуць, што там па стану здароўя там ці штосьці яшчэ. Таму так чакаць не трэба сумаваць. Ну, мы бачым, што працэс ідзе, і гэта лепш, чым тое, што, ну, нічога не было. Таму, ну, што ім казаць? Ну, людзям цяжка, і я казаў ужо, што тут невядома, каму цяжэй, тым, хто сядзіць за кратамі, альбо тым, хто чакае, таму што, ну, калі ты сядзіш, ты ўжо разумееш, што з табой, як, ну, цяжка, але вось ты ўжо дайшоў да дна. А чалавек, які вось там звонку, ну, ён же не ведае, як ты штосьці, яны там пастаянна думаюць пра гэта, як там чалавек сядзіць, ну, наколькі яму цяжка, ну, і таму, што лукашысты, яны ж вось давіць, сціснуць на людзей, якія і на волі, і таму кожны, нават са сваякоў, можа апынуцца сам за кратамі, ну, і такія ў нас ёсць выпадкі.
0: І паводле беларускіх праваабаронцаў, станам на сёння, 2 верасня ў Беларусі каля 900 чалавек палітвязняў, больш знаходзяцца за кратамі ў сувязі з падзеямі 20-го года.
1: День з рацыяй.
0: Засталося зараз, заклада 15 хвилин до 17 в Беларуси, до 16 в Польше. Зараз коментарии так само, Микола Бянько про володарку, ресторации, дым, поспешливое забыццё.
1: Коментар рацыі.
4: Менские улады показали сервильным блогерам, что отбывается на территории былой Володарки. Пішаловский замок реставрують, вокруг его планують створить открытую городскую простору с кавернями, ресторациями, культурными імпрезами и некой музейной экспозицией. На первый погляд, цалком нормальная европейская практика. Былый туремный комплекс перестає быть закрытой зоной и вертается городу. Але меня у этой истории бянтежить іншая. Улады неяк вельми поспешливо взялись переутворать Володарку из месца пакуты у турыстычны аб'ект. Нібыта разам са сценамі можна адрэстаўраваць і мінулае, пакінуўшы ад яго толькі тое, што не перашкаджае кавярням і гістарычным рэканструкцыям. Пішалаўскі замак – месца унікальнае менавіта сваёй страшнай пераемнасцю. Турма тут існавала амаль 2 стагоддзі. У 19 стагоддзі у ёй трымалі удзельнікаў паўстання ў 1830, 1831 і 1863-64 гадоў. Тут расстралялі Міхала Цюндзявіцкага і распаўсюджваў мужыцкую праўду. Праз яе гэтую турму прайшлі Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч, Карусь Каганец, Алесь Гарун, Якуб Колас, а ўжо ў наш час сотні людзей, якіх пераследавалі з палітычных прычын, асабліва пасля 2020-га. Атрымліваецца амаль бесперапынная традыцыя. Царская турма для ўдзельнікаў беларускага нацыянальнага руху плаўна пераходзіць у савецкую, потым у лукашэнкаўскую. Мяняліся ўлады, назвы вуліц і артыкулы крымінальных кодэксаў, але беларусы зноў траплялі за гэтыя сцены за палітычныя перакананні. Менавіта таму тут, дарэчы, ірландская паралель. У дублінскай Кілменхейм джейл таксама сядзелі не толькі крымінальнікі. Праз яе прайшлі пакаленні ірландскага нацыянальнага руху, а пасля велікоднага паўстання 1916-га там расстралялі яго кіраўнікоў. Але Ірландыя прайшла шлях ад несвабоды да незалежнай дэмакратычнай дзяржавы, змагла прагаварыць балючае мінулае і зрабіла турму музеем нацыянальнай памяці. Беларусь знаходзіцца ў прынцыпова іншай сітуацыі. Мы яшчэ нават не вы з той гістарычнай эпохі, якую ўлады спрабуюць пераўтварыць у музейную дэкарацыю. СІЗА на Володарцы закрылі толькі ў 2024-м. Рэпрэсіі працягваюцца. Многія былыя вязні знаходзяцца за кратамі ці ў выгнанні. А ўлада расстаўляе ўжо столікі для будучых кавярняў. У гэтым ёсць нешта вельмі савецкае. Месцы рэпрэсій таксама там стараліся як мага хутчэй пазбавіць сэнсу. Нешта зносілася, нешта зарастала лесам, дзесьці рабілі гаспадарчыя аб'екты, палі ці сметнікі. Галоўнае стварыць вакол дастаткова бытавога шуму, каб чалавек больш не чуў, пра што гаворыць само месца. З Володаркі рызыкуюць зрабіць больш сучасную версію таго ж самага, своеасаблівы гістарычны Дыснейленд. Вось царская турма, вось старая камера, вось інтэрактыў, вось рэканструкцыя, а пасля можна выпіць кавы ці чагосьці больш моцнага. Мінулае ёсць, але яно ўжо бяспечнае. Пажадана, каб скончылася недзе ў стагоддзі 19-м, хаця рэстарацыі і культурныя пляцоўкі самі па сабе тут не праблема. Напрыклад, лукійская турма у Вільні сталася месцам концертов, мастацтва и отпочинку, але туремная история там не зникла. У Англии былую Бодмин Джейл наугул перетворили у готель с ресторацией и при гэтым покинули музейную частку. Магчыма, нечто подобное калісьці будзе и на Володарце. Добра тое уже, что историчные будинки не знішают, а реставруют. Бо после политичных изменов до концепции этого места все одно доведется вернуться.
1: Комментар рации.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 17 годин в Беларуси, 16 у Польши. Один з падазраваных у атацы на аэрапорт Лейпцыга – мужчына з Беларусі. Суд прызнаў экстрэмісцкім тык-ток праўладнага блогера. У Беласток адбудзецца аднаўленне партыі БХД.
3: У 190 з ДДРК.
2: 1652 дзень вайны. Украіна афіцыйна папярэдзіла аб высокай небяспецы палётаў над Расіяй і заклікала цалкам закрыць расійскае неба для грамадзянскай авіацыі. Адпаведны ліст дасланы генеральнаму сакратару ІКАО Міжнароднай арганізацыі грамадзянскай авіацыі. Афіцыйны Кіеў заявляе, што рэалізуе сваё права на самаабарону, таму далейшае выкарыстанне расійскай паветранай прасторы грамадзянскімі самалётамі нясе сур'ёзныя рызыкі. Між тым, страты ў асабовым складзе расійскага войска за час поўнамаштабнай агрэсіі перавысілі 1 491 000. За суткі паказчык вырас на 1390. Маюцца на ўвазе загінулыя і параненыя вайскоўцы пад ліквідзе Генштаб Украіны. Атака на аэрапорт Лейпцыга. Пасля інцыдэнту з беспілётнікам з выбухоўкай у нямецкім аэрапорце 4 жніўня следчыя высветлілі асобы двух падазраваных. Гаворка ідзе пра выхад з Расіі з латвійскім пашпартам і мужчыну з Беларусі з расійскім пашпартам. Іншыя падрабязнасці пра мужчынаў і іх ролю ў падрыхтоўцы атакі пакуль не раскрываюцца. Міністр унутраных справаў Нямеччыны Александр Добрынд 1 верасня заявіў, што за спробай нападу стаіць Масква. Пасля гэтага Нямеччына аб'явіла аб закрыцці расійскага генконсульства ў Боне, узмацненні кантролю за расійцамі і новых мерах супраць расійскага ценявога флёту. Тым часам у Нямеччыне за суткі адбыліся выбух ля галоўнага вакзала і дзве магчымыя дыверсіі на электрастанцыях. У Аугсбургу насупраць вакзала ўзарваўся невядомы прадмет, як мяркуецца ручная граната. Пацярпелі два падлеткі. Пад Кёльнам пасля кароткага замыкання ад сеткі адключыліся 5 энергаблёкаў, а ў Бранденбургу невядомыя прылады пашкодзілі лініі электраперадачы. Беларусь. Лоеўскі суд прызнаў экстрэмісцкім тык-ток праўладнага блогера. У сваіх роліках Андрэй Нікіцін падтрымлівае Лукашэнку і нападае на апазіцыю краіны Захаду. У лютым 24 году дзяржаўная газета СБ прысвяціла Нікіціну вялікі хвалебны матэрыял. Блогера называлі байцом інфармацыйнага фронту. Наша Ніва дапускае, што суд і пракуратуру збілі з панталыку гіранічныя загалоўкі яго ролікаў, тыпу «давёў Лукашэнка Беларусь» або «як беларусы жывуць у такой диктатуры». Про экономику. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин заявил, что белорусский экспорт сутыкается с проблемами у першую чергу у сферы логистики. Сярод основных тяжкостей премьер назвал проблемы с доставкой экспортных грузов. Змены в международной ситуации уплывают на белорусских вытворцев и промышают шукать альтернативные маршруты для поставок за мяжу. У Беласток адбудзецца аднаўленне партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі. З'езд пройдзе 24 кастрычніка. Гэтую дату агучыў палітык і былы палітвязень Павел Цвярынец. Падзея прымеркаваная да 100-гадовага юбілею з дня заснавання гістарычнай партыі БХД. 24 кастрычніка 1926 у Вільні адбыўся з'езд беларускіх хадэкаў, на якім беларуская хрысціянская дэмакратычная злучнасць 1917 году ператварылася ў БХД. Про тое, чаму менавіта абраны Беласток, а не Вільня, распавядае Павел Севернец.
4: Сёння большасць беларусаў, якія апынуліся за мяжой Беларусі, жыве ў Польшчы, і многія з іх не маюць дакументаў, каб перасячы мяжу Польшчы і Літвы. Таму прынялі рашэнне, што будзем рабіць з'езд у Беластоку. Гэта на паўдарозе паміж Вільняй і Варшавай, гарадамі з дзвюма найбольшымі дыяспарамі беларусаў.
2: Адной з мэтаў з'езду з'яўляецца з'яднанне разрозненых плыняў БХД. Севернец патлумачыў, як ён гэта бачыць.
4: Гэты з'езд робіцца ў тым ліку і групамі Георгія Дмітрука, і групай Віталя Рымашэўскага. Яны ўдзельнічаюць у падрыхтоўцы з'езда 24-го. Ёсць пэўныя пагадненні. Мы яшчэ ў дарозе, яшчэ не ўсё прагаворана, не ўсё дэталізавана і зацверджана. Але тое, што ўжо прынята, гэта дата 24-го, гэта Беласток, гэта пэўныя дамоўленасці адносна таго, як мы бачым будучыню беларускай хрысціянскай дэмакратыі, і я спадзяюся на з'ездзе. У нас ўжо будзе добрая і прыгожая гісторыя. Єднання і перспективи.
2: На думку Павла Сєвєринця, партія «Білоруська християнська демократія» займе місце сярод сьогоднішніх демократичних сіл, якої дозволить єднати усі намагання, координувати їх і допомагати домовлятися різним опозиційним силам. Наші новини доступні так само на сайті racia.com або на аккаунтах рації у соцсетках і месенджерах. Черговий випуск про годину.
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Ірак, саматам далей. На вуліцы пераменная воблачнасць ва ўсё нашым памежным рэгіёне. Што тут сказаць? Ёсць месцамі невялікі дождж, ён пераважна збіраецца ў паўночнай частцы. Гарадзеншчыны ды таксама Беласточчыны, а што там на Берасцейшчыне, здаецца, няма. Хаця з Украіны ідзе і можа ўвечары каля 19-й распачацца і на Берасцейшчыне. Невялікі дождж. Уначы чакаем сёння плюс 11-13, у такіх межах будзе вагацца тэмпература паветра. Зараз 19 у Лідзе, 20 у Гародні, Беласток, Ваўкавыск, плюс 21, 22 у Гайнаўцы, 24 у Берасці, у Кобрыні, 23 у Пінску. Заходні пераважае вецер, увага, ёсць месцамі парывы, такі непрыемныя. Ось як ішоў на працу, сапраўды, як трапляюцца гэтыя парывы, то, здаецца, неяк халадавата, хаця і сонейка свеціць. Стабільны атмасферны ціск, ён зараз у межах нормы, але паступова будзе зніжацца.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM. День с Рацией.
5: Перапередзень узабаве ў нашым эфіры. Абавязкова чарговыя беларускія гісторыі. Тут у суды ўлад Грынёцкі. Шчыра вас запрашаю. 98.1 FM у Беластоку да Гародня. 99.2 FM у Берасці да Белападрязкай. Ды таксама ў тарнэцерце.ком. Гра другі дзень верасня. Серада. Не толькі запрашаю новую гадзіну, але вось бачыце і прыгадаў і нашы каардынаты. Ды таксама дату сённяшнюю. Серада. Сярэдзіна гэтага дня.

0: день з рацией.
1: Итак, зайця на трошку весело. В нашем эфире на хвале белорусского радио «Рация». До 18 в Беларуси, до 17 в Польше. Зараз, а доклада полугодины засталося, мы протягиваем наш эфир. На улице у нас сегодня такое осеньское надворье с высокой до 40 в облачностью, да местами переважно в полуночных частках нашего помежного региона з'являются короткочасовые дробные дожди. У Белостоку, да так само у вечера на Берастейщине. Не выключают синоптики. Невеликие дождь. Температура по ветру зараз плюс 19 у Лиде де Харудне. 21 у Белостоку де Волкавы, скоро 22 у Гайнуце, 23 у Берасте, у Кубрине, 23 у Пинску. У ночи чекаем на наших термометрах плюс 11-13, там без отутных опадков, да слабый туман. С такой дней перевожаем ветер, есть порывы до 12 метров за секунду, никуда они не деваются, а навод, как подумляют синоптики, завтра ветер узмаснится. Односно стабильный зараз атмосферный тиск, ён каля нормы, але с тенденцией на понижение. Таким чином, зараз, да у вечера сегодня у нашем помежном регионе выглядая на дворе.
0: Культура белорусской диаспоры. Подеи.
2: Вітаю, спадарства. У ефіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У чацвер у Варшаве запрашаюць на лекцыю Александра Чарнухі, чаму аўдыторыя данаціць Міністэрству сепультуры. Тут даведацеся, чым камьюніці адрозніваецца ад гледачоў, супольнасць міністэрства, што агульнага ў аўдыторыі відэа пра саладуху і пра Ірдарад, і як зразумець, што людзі захочуць паглядзець і якую частку бюджэта праекта сёння пакрываюць данаты. У чацвер Васіль Дранько, Майсюк, Алена Баярова запрашаюць на інтэрактыўную тэатралізаваную імпрэзу «Жарсці Караткевіча». Пастаноўка – унікальная рэч, заснаваная на малавядомых дакументах, лістах і сведчаннях. Вы ўбачыце праўдзівага Караткевіча і даведацеся, хто яму дапамагаў, а хто імкнуўся зламаць. Чаму сапраўдная слава выклікала зайздрасць калег? І як савецкая сістэма спрабавала прыручыць творцу і каго ён насамрэч кахаў. Праз дзённікі, вершы і асабістыя дакументы акцёры адкрываюць унікальныя старонкі жыцця пісьменніка, які не згадзіўся жыць паводле чужых правілаў і застаўся верным Беларусі. Гэта будзе захапляльнае падарожжа ў мінулае. У пятніцу ў Беластоку вечарына памяці Сакрата Яновіча да 90-годзе з дня нараджэння пісьменніка. Прапануюць звярнуцца да слоў і думак Сакрата Яновіча, да размоў пра культуру, літаратуру і іншае памежжа. Пабачыце фрагменты дакументальных фільмаў і працягніце размову ў духу беларускага трыялога. У дыскусію, якую правядзе Катажына Савіцкая-Мяжынская, возьмуць удзел Лявон Баршчэўскі, Малгажата Дмітрый Рук, Лёнік Тарасевіч і Мікола Ваўранюк. Музычную атмасферу вечара створыць Скейн. Сакрат Яновіч нарадзіўся 4 верасня 1936 года ў Крынках. Пісьменнік, публіцыст і перакладчык, ён больш за 20 кніг прысвяціў перадусім жыццю беларускай меншасці беластоўчыне, яе мове, памяці і пошукам уласнай ідэнтычнасці. Шмат гадоў быў звязаны з тыднёвікам беларусаў Польшчы «Ніва» і беларускім літаратурным аб'яднаннем «Белавежа», займаўся грамадскай і палітычнай дзейнасцю. У апошній дзесяцігоддзі яго родны дом у Крынках, вядомы як «Віла Сакратес», стаў важным месцам сустрэжы беларускай інтэлігенцыі, пісьменнікаў, мастакоў і навукоўцаў. Уваход на падзею вольны. У Варшаве пачала працу інтэрдысцыплінарная выстава беларускіх мастакоў «Пшэ-Уом». Гэта месца сустрэчы для беларускіх мастакоў, якія працуюць у розных частках свету. Іх аб'ядновае жывая тканіна агульнага досведу, прадстаўленага ў разнастайных матэрыялах, гуках і формах. Выстава паказвае, як адлегласць становіцца частка новай мастацкай мовы і расійныя выразы ўтвараюць адзінае цэлае. Працуе івент да 12 верасня. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
2: Беларуская радыёрацыя. racja.com.
1: Репортаж на беларускім радыё Рацыя. Месцы падзеі, людзі апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.com.
2: Зараз так само в нашому ефірі пропонують чергову тему. Стала відома дата, коли відбудеться з'їзд відновлення партії білоруських християнських демократів. Я її огучу у своїх соціальних сітках. Політик і були політв'язень Павел Сєвєрынець. Поводри його з'їзд пройде у Белостоку 24 кастрычника. Про групадію працює, чому менять обрана Белосток, а наприклад, не Вільня. З Павлом Сєвєрынецем порозмовляла Тетяна Смоткіна.
3: Ви об'явили, що у Белостоку відбудеться з'їзд відновлення білоруської християн демократы. Вот чому менавіта вы обрали гэты город для падзеі, а напрыклад не ў Вільні, таму што ўсё ж такі менавіта з Вільні звязаная 100-гадовая гісторыя БХД.
4: Сапраўды, 24 кастрычніка 1926 года ў Вільні адбыўся гістарычны з'езд, на якім беларуская хрысціянская дэмакратычная злучнасць ператварылася ў партыю БХД, якую ўзначальвалі Адам Станкевіч і Вінцэнт Гадлеўскі, і Ян Пазняк, дзед Зенона Пазняка. Адначасова сёння большасць беларус, якія апынуліся за мяжой Беларусі, жыве ў Польшчы. І многія з іх не маюць дакументаў, каб перасячы мяжу Польшчы і Літвы. Таму прынялі рашэнне, што будзем рабіць з'езд у Беластоку. Гэта на паўдарозе паміж Вільняй і Варшавай, гарадамі з дзвюма найбольшымі дыяспарамі беларусаў. Ну, адначасова сам Беласток – гэта апірышча беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. У Беластоку ў самім жыве вельмі шмат беларусаў. І таму там ёсць яшчэ і такая еўрапейская традыцыя праводзіць з'езд не ў сталіцы, для развіцця адпаведнай палітыкі ў рэгіёнах. Ну і плюс у нас моцная суполка беларускай хрысціянскай дэмакратыі ў самім Беластоку.
3: Адна з мэтаў, як я чытала, вы анансавалі, што гэта з'яднанне разрозных плыняў БХД. Як вы сабе гэта ўяўляеце, бо я сама чула ад часткі былых сяброў БХД, як можна аб'ядноўвацца з тымі, хто адкрыта, напрыклад, не прытрымліваецца хрысціянскіх каштоўнасцяў, гатовы прадацца там за грошы, гэтак далей.
4: Ведаеце, гэты з'езд робіцца ў тым ліку і групамі Георгія Дмітрука і групай Віталя Рымашэўскай. Яны ўдзельнічаюць у падрыхтоўцы з'езда 24-го. Ёсць пэўныя пагадненні. Мы яшчэ ў дарозе, яшчэ не ўсё прагаворана, не ўсё дэталізавана і зацверджана. Але тое, што ўжо прынята, гэта дата 24-го, гэта Беласток, гэта пэўныя дамоўленасці адносна таго, як мы бачым будучыню беларускай хрысціянскай дэмакратыі, і я спадзяюся на з'ездзе. У нас ўжо будзе добрая і прыгожая гісторыя яднання і перспектывы. Таму што беларуская хрысціянская дэмакратыя, гэта ж не проста такая адна з палітычных ідэалогій. За ўсю гісторыю Беларусі хрысціянская дэмакратыя это быў такі станавы хрыбет, мацерык, можна сказаць, нацыянальнага палітычнага ладу, таму што Полацкае княства это была вечавая хрысціянская дэмакратыя. У Вялікім княстве літоўскім была шляхецкая хрысціянская дэмакратыя. Народныя хрысціянска-дэмакратычныя партыі трымалі на сабе беларускі рух, як у міжваеннай Польшчы БХД Станкевіча, Гадлеўскага, Пазняка, альбо беларускі народны фронт, у аснове якога таксама магутная хрысціянска-дэмакратычная плынь. Таму беларускую хрысціянскую дэмакратыю маем адрадзіць. Думаем, што беларуская хрысціянская дэмакратыя зойме тое месца ў сярод сённяшніх дэмакратычных сіл, якое дазволіць яднаць усе намаганні, каардынаваць іх, дапамагаць дамаўляцца разрозным апазіцыйным сілам. Дзеля гэтага, канешне, трэба з'яднацца самім і даць агульны пасыл беларусам. Давайце яднацца, давайце працаваць дзеля Беларусі разам.
3: Так, гэта дакладна добра, але вось, напэўна, ўсё ж такі партыя БХД яна павінна засноўвацца на хрысціянскіх каштоўнасцях. Вось, што вы, напрыклад, будзеце рабіць з тымі людзьмі, якія не будуць прытрымлівацца гэтых каштоўнасцяў і неяк, напрыклад, шкодзіць аўтарытэту партыі гэтак далей.
4: У любой партыі ёсць статут, ёсць партыйная дысцыпліна. Паводле статуту, той, хто далучаецца да беларускай хрысціянскай дэмакратыі, павінны падтрымліваць статут і праграму, а таксама маральныя, этычныя ідэалы хрысціянства. То бок, тых людзей, якія будуць выступаць супраць хрысціянства ў БХД, па вызначэнні не павінна быць, значыць, чалавек проста не ў тую партыю уступіў. Але спадзяюся, што ўсе разумеюць каштоўнасць хрысціянства для Беларусі. Тысячагадовая гісторыя Беларусі это была гісторыя ў першую чаргу хрысціянская. Хрысціянскія карані Еўропы таксама нікуды не дзеліся. Хрысціянская цывілізацыя ў сутнасці сваёй яна захоўваецца, застаецца, таму тут пытанняў няма. Спрэчкі і нейкія погляды на тое, як трактаваць альбо як разглядаць, яны, канешне, ёсць і могуць быць, ёсць больш кансерватыўныя погляды, ёсць больш ліберальныя, больш цэнтрысцкія. Можа быць, тут ёсць і пэўныя групы людзей у партыі, якія па-рознаму могуць гэта ўспрымаць, але яднае нас усіх якраз вот хрысціянская дэмакратычная традыцыя і Беларусь.
3: Я думаю, што на з'ездзе ўдзельнікі павінны абмеркаваць стратэгію працы ў сучасных грамадска-палітычных умовах і абраць новае кіраўніцтва БХД. А яшчэ вы там падкрэсліваеце, што такім чынам стварыць прывабную альтэрнатыву для Беларусі. Ці не баіцеся вы, што супраць вашай партыі разгорнуць нейкую такую траўлю, то бок своеасаблівую гульню без правіл, бо ў замежжы ўжо ёсць структуры, якія, напрыклад, называюць сябе прадстаўнікамі беларускай дэмакратычнай супольнасці. Не думаю, што ім патрэбна моцныя канкурэнты ў выглядзе вашай партыі, калі яна сапраўды будзе моцная.
4: Беларуская хрысціянская дэмакратыя не плануе канкураваць у плане альтэрнатывы для Беларусі, такім чынам, каб разбураць еднасць дэмакратычных сіл. Наадварот, мы якраз бачым, што ёсць пэўнае пустое месца, якраз такі ў сарцавіне дэм-сілаў. Ёсць розныя пазіцыі, але іх варта і трэба, на мой погляд, з'яднаць. Зараз, ну вот я асабіста добра супрацоўнічаю з прадстаўнікамі офіса Светланы Ціхановскай, з Павлом Латушкам. Ёсць размовы з Зеноном Пазняком і з тымі людзьмі, якія не задаволеныя тым, як дзейнічае офіс. Але гэта ўсё для таго, каб з'яднаць нашы намаганні. Я лічу, ўсё, што ёсць зараз у беларускай палітыцы, яго проста трэба добра скласці ў адзіную камбінацыю, ў агульную камбінацыю, якая будзе пераможнай. Таму што вакно магчымасцяў можа распахнуцца літаральна гэтай восень для Беларусі. Нам трэба быць адзінымі. Альбо мы будзем адзінымі, альбо нас не будзе. Пытанне стаіць так. Таму мы накіраваныя ў першую чаргу на супрацу з усімі, ні ў якім разе не на разбуральныя там дзеянні, там крытыку ці казаць, што мы зараз адзіныя магчымыя там дэмакраты і так далей. Такога беларуская хрысціянская дэмакратыя, ну, не рабіла, я спадзяюся, што рабіць не будзе. Таму на яднанне рэалізоўваць запыт беларускага народа на адзінства дэмакратычных сіл, быць цэментам паміж рознымі структурамі сённяшніх дэмакратычных сіл. Вось гэта, на мой погляд, ёсць задача выхады.
3: Сапраўды, яднанне хвалюе шмат якіх беларусаў, пра гэта і пішуць у сацыяльных сетках і размаўляюць паміж сабой, што палітыкі не могуць з'яднацца. Прывядзіце прыклады, калі, напрыклад, беларуская пазіцыя была сапраўды з'яднаная, мела моц, і як вы самі бачыце гэтую еднасць тут у замежжы, напрыклад?
4: Самы яскравы прыклад 2020 год, калі беларусы сотнямі тысячаў выходзілі, ніякія спрэчкі там проста не затрымліваліся там далей, чым некалькі гадзінаў нават у сацыяльных сетках, і ўсе дзейнічалі ў адным накірунку. Вот это класна, і это, канешне, проста такі гістарычны прыклад єднасці для нас, для ўсіх беларусаў. З уласнага досведу магу сказаць, вось мы ў Вільні, напрыклад, арганізоўвалі адзначэнне 35-годдзя аднаўлення беларускай незалежнасці 25 жніўня зусім недаўна. Зрабілі гэта на розных пляцоўках. Удзельнічалі розныя людзі, якія, можа быць, разам не сабраліся. Палёт правілі тры імпрэзы, адну з іх у доме нацыянальных супольнасцяў, адну з іх у офісе еўрадэпутатаў, адну з іх у беларускім доме, і было шмат людзей, і ўсім спадабалася, і калі ласка, гэта яднанне ў працы, яднанне ў справе. Калі такое яднанне ў справе будзе яднаць беларусаў за мяжой у Беларусі, то давайце гэтым займацца, давайце гэта рабіць.
3: Это выдатна, але я падумала, што ўсё ж такі беларусы не сабраліся на адной пляцоўцы, а на трох. Не шлі адзін да аднаго, то бок не зусім гэта кажа пра еднасць. Там дзень волі, так, гэта яднае, напрыклад, это бачна, што ўсіх.
4: Але гэта першы крок, і ёсць шмат рэчаў, якія нас яднаюць. Нас яднае пазіцыя па Украіне. Нас єднає позиція по білоруській незалежності. По білоруській мові абсолютну більшість демократичних сил об'єднає. Поставлені до визволення політв'язнів. Всі за визволення політв'язнів. Тобто того, що нас єднає, більше, ніж той, що нас поділяє.
2: Як зауважає Павло Сєвєрніц, він сподівається на те, що партія білоруської християнської демократія так само зробить свої особливі унесок у шлях до єднання білорусів.
0: Радіо РАЦ.

0: Радио Рация.
1: Таксама зараз па карасе 10 хвілін у мяне пасля 18 Беларусі, пасля 17 у Польшы. На Беласучыне працуюць над фільмам пад назвай «Тамара Саланевіч». Дакументальная стужка паўстання ў супрацы Цэнтра беларускай культуры ў Беластоку, тэлеканала «Беласат» ды горада Беласток. Згадае нагоды ў скверы, уласна, імя Тамары Саланевіча прайшла адпаведная прэс-канферэнцыя.
2: Чаша ще не змірне, жа мяста Беластокі заангажавана в тан праект.
3: Намеснік прэзідэнта горада Беласток Рафал Рудніцкі.
2: Тура з єдної сторони дотича Тамари Саланевіч, дуже знаної репортажистки, документалістки, але теж, бачу, нічо до пшоду, білий директор програмової ośrodka TVP в Białymstoku, więc особа, która od strony своєї twórczości, але теж від сторони заангажування того адміністраційного зв'язана була з нашим містом, чого теж доводом є то місце, на якому тут ще знайдуємо, чи сквер іменем Тамари Саланевіч, бо ще лише от тому місто в своїй пшесі ani publicznej upamiętniła Tamarę, ale ta moja radość jest podwójna, bo za ten projekt odpowiada Jerzy Kalina, laureat Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta Białegostoku. Doskonały, wręcz powiedziałbym, że wybitny dokumentalista, więc jestem przekonany, że to, co powstanie, będzie w pewien sposób bardzo dobrą stronę artystyczną, ale też będzie hołdem dla Tamary Saloniewicz, która rzeczywiście wychowała też swoich następców i myślę, że odcisnęła bardzo mocne piętno i znak na tym wszystkim, co powstawało w ośrodku telewizji Białostocki w momencie, kiedy on się narodził, kiedy powstał decyzją zarządu TVP i jestem przekonany, że ten film, tak jak zawsze to jest w przypadku filmów tworzonych przez Jerzego Kalina, zostanie obsypany nagrodami, bo będzie prezentował wysoki poziom artystyczny.
3: Reżyser dokumentalist Jury Kalina, który pracuje nad filmem pro Tamarę Saloniewicz. Spodar Jury, jak powstała idea stworzenia tego filmu i może paru słów pro wasze osobiste stosunki z spodarnią Tamary, kim ona była człowiekiem?
4: Tak, я Тамару Саланевич ведаю з працы ў Белсоцкім тэлебачанні, таму што ў пачатку 90-х гадоў яна была тут намеснікам дырэктара ў тэлебачанні, і тады ўсе пачыналі працу на тэлебачанні. Тэлебачанне арганізавалася наогул, яна сюды прыехала з Варшавы ўжо як вельмі вядомая асоба, якая зарабіла толькі ўсяго, што мала хто ў Польшчы столькі добрых дакументальных і мастацкіх фільмаў зрабіў. І тут нас вучыла раместву. Прышлі маладыя людзі, ведаеш, то студэнты, то, скажам, якіясь такія, каторыя толькі што пачыналі сваю журналісцкую працу, яна нас вучыла тэлебачання. І скажу так, што доўга яна тут не пабыла, таму што вельмі ў маладым узросці памерла ў 62 гады, але на працягу амаль там 2,5 гадоў, дзякуючы працы, узнікла ў Беластоку група людзей, якую пасля называлі нават стваральнікамі Беластоцкай школы рэпартажу ў тэлебачанні. А чым яна вядома? Я для мяне перш за ўсё тым, што яна як першая ў Польшчы наогул, працуючы ў польскім тэлебачанні ў Варшаве, паказала беларуска-праваслаўны свет Падлашча на вялікім і малым экране. Усе амаль усе яе вядомыя фільмы яна здымала менавіта тут, пра нашых людзей, часта нават на беларускай гаворцы іх здымала, таму што тады старэйшыя людзі нават не ведалі польскай мовы. І дзякуючы таму, тое, што на Падлашчы ёсць беларусы, тое, што на Падлашчы ёсць праваслаўе, даведалася ўся Польшча. Бо трэба памятаць, што гадоў 30 таму або 40 у тэлебачанні быў адзін канал, першая праграма польскага тэлебачання. Можа, там некаторыя мелі два, другую праграму. Зараз маем 800, так што тады, калі нешта паказалася, нават не ведаю, там у інфармацыйнай праграме там мінута пра тое, што там адбылося ў Гайнаўцы ці ў Беластоку, то гэта глядзела ўся Польшча, так? Гэта глядзелі десятки мільйонаў людзей. І яе, на маю думку, найбольшая заслуга тое, што менавіта яна прабіла тэматыку праваслаўную беларускую на ўсю Польшчу. А паколькі я яшчэ яе ведаў прыватна, ведаў, напрыклад, аператара, які з ёй працаваў пры большасці фільмаў, Колю Нестеровіча, які родам з Орлі, а я сам з вёскі Кашалі, гэта побач Орлі, ну то вырашыў, што трэба ўсё ж такі зрабіць пра яе фільм. Ну, гэта такі мой, можна сказаць, доўг, таму што я лічу яе сваёй настаўніцай.
3: Анатоль Вап, дырэктар цэнтра беларускай культуры Беластоку, у супрацы з которым паўстае фільм пра Тамару Саланевіч.
5: Ну тут так як Юрак уже казаў, ён даўно думаў пра гэты фільм, пра фільм пра Тамару Саланевіч. Калі нам вельмі добра выйшла супрацоўніцтва пры рэалізацыі фільма «Наша памяць», ну то Юрак запрапанаваў, што зрабіць фільм таксама пра Тамару Саланевіч. Ну вядома, што мы такую ідэю, ну то можам толькі падтрымаць, бо і для гэтага ёсць цэнтр беларускай культуры, щоб рабіць матэрыялы пра такіх важных людзей, як Тамара Саланевіч, якая заўсёды падкрэслівала, што яна беларуска, што беларуска культура то яе культура. Ну і яна вельмі, вельмі важная для культуры беларускай меншасці ў Польшчы, але ўвогуле агульнабеларускай, а думаю так, а можа нават і для палакаў больш важная, чым для нас.
6: Аліна Коўшык, галоўная рэдактарка тэлебачання Белсат. Юра Каліна працуе для Белсата вельмі даўно. І гэта аўтар, які мае вельмі шмат узнагародаў, дакументаліст з велізарным стажам, які шмат фільмаў рабіў і раней у капрадукцыі з менавіта з нашым тэлебачаннем. І што для нас істотна, што ён з новым ідэяй зноў прыйшоў да нас, але ўжо маючы іншых партнёраў, як горад Беласток. І мы былі рады, што мы можам падтрымаць гэты праект. Я лічу, што зараз адзін з нашых галоўных абавязкаў гэта падтрымліваць памяць. Асабліва дакументальныя фільмы, калі мы не можам здымаць дакументальныя фільмы на зямлі ў нас у краіне, на радзіме, то, што мы можам зараз рабіць, гэта рабіць менавіта гістарычныя фільмы. Сама постаць, асоба Тамары Саланевіч, гэта выбітная дакументалістка. Гэта а жанчына, што таксама досыць велізарная рэдкасць, не так шмат ёсць рэжысёрак, якія ствараюць фільмы. Плюс яна беларуска, якая доўгае сваё жыццё падкрэслівала, і гэта вагенчык беларускасці атрымала, пра што сёння расказваў таксама Юрка Каліна. Ну і яна спрычынілася да паўстання школы рэпартажы тут у Беластоку, а мы зараз як Белсат таксама працягваем, кантынуем вось гэтую традыцыю, стараемся падтрымліваць творцу менавіта дакументалістаў. Гэта нялёгкі хлеб, гэта сапраўды праца, як я сёння казала, для ўпартых і для вельмі заангажаваных і вельмі ўразлівых асобаў, якія змогуць пераліць вось гэтыя эмоцыі на стужку. І асабліва цяжка здымаць фільмы пра людзей, якія ўжо сышлі. Але тым не менш, я думаю, вельмі важна паказаць партрэт жыццёвы шлях Тамары Саланевіч, таму што яе бацька, які таксама быў беларускім інтэлігентам, ён быў сасланы ў Савецкі Саюз. І потым, як будаваліся адносіны Тамары з яе бацькам, калі ён вярнуўся, як гэта было нялёгка. І зараз мы, як беларусы, якія шмат хто быў выгнаны таксама з нашай айчыны, таксама марым пра тое, што калісьці мы пабачымся і зможам пачаць адбудоўваць адносіны з тымі людзьмі, якія засталіся ў нашай краіне. Таму гэта абсалютная частка місіі Белсата, ўганараваць гэтую постаць, ну і плюс даць ёй як бы новае жыццё, каб даведаліся пра яе новыя пакаленні, каб памяць пра тое, чым ёсць Падляшша, захоўвалася.
1: І тут толькі нагадаю, Тамара Саланевіч, вядомая польская тэлежурналістка і рэжысёрка дакументальных фільмаў, нарадзілася ў Нараўцы на Гайнаўшчыні ў 1938 годзе, працавала на тэлебачанні ў Варшаве, пасля стварала беластоцкую студыю тэлебачання «Памерва» ў 2000 годзе. У 2008 у цэнтры Беластока паўстаў сквер імя Тамары Саланевіч.

0: Серце. Ми разом.
1: 18.20 зараз доклади часу Білорусі, 17.20 на годинниках у Польщі. Ми працягуємо наш ефір, ну і так само працягуємо культурну тематику. Білоруської культури і історія – тема, яку можна відкривати для себе у любому зрості. Актер і режисер Василь Дранько-Майсюк запрошує на занятки для дітей дорослих і непросвічених Білорусі до її вибітним особам. Поводлі його слову, наша країна багата на талановитих діячів, про яких варто відати будь-яку. Про гады сустрэчы ён распавёў Марыне Савіцкай.
2: Да вас цяпер можна патрапіць на розныя заняткі. Якія менавіта і як?
3: Я выкладаю онлайн-заняткі і для малодшых дзяцей, для падлеткаў, і для старэйшых, і ўвогуле там для спадараў-спадарынь, якім ад 30 там, да 90 гадоў. І ў мяне шырокі спектр менавіта гэтых урокаў. Я выкладаю культуразнаўства, гісторыю беларускай літаратуры, гісторыю мастацтва, горадазнаўства. Калі мы, канешна, ў онлайн-варыянце вандруем па нашых гарадах, а гэта Менск, Наваградак, Слонім, Давыдгарадок, і іншыя. І я расказваў пра гэтыя гарады і пра яго вуліцы, хто там жыў, якія там раней былі цэны, якія былі заводы, якія былі тыя ж самыя кнігарні, якія жылі людзі, помнікі, архітэктары, ну і гэтак далей, гэтак далей. І праз гэтыя вандроўкі мы бачым некую новую, незвычайную Беларусь. Я люблю расказваць некія такія міксаваныя тэмы, звязаныя менавіта і з мастацтвам, і з літаратурай, і ўвогуле самой гісторыяй. Галоўна паказаць, наколькі у нас былі цікавыя тады культурніцкія дзеячы, і мастакі, і пісьменнікі, і наколькі мы былі цікавыя і зараз ёсць цікавыя. Задача занятка ўвярнуць нам самапавагу. Задача занятка ўздзівіць той праўдай, што сапраўды ў нас былі лепшыя мастакі, лепшыя літаратары, лепшыя тэатральныя рэжысёры, і ўвогуле мы як творчая нацыя, это проста самы сапраўдны цуд. А трапіць можна, пішыце мне ў Facebook. Я абавязкова адкажу. Індывідуальныя заняткі прызначаем той час, які вам зручны, дамаўляемся на той кошт, які зручны вам. Ну і ёсць таксама заняткі групавыя для падлеткаў і для дарослых. Таксама пішыце, усё вам раскажу.
2: Гэта хутчэй заняткі сустрэчы, скіраваныя на творчасць, альбо ўсё ж больш падобныя да нейкіх там лекцый, урокаў і так далей.
3: Гэта ўсё залежыць ад таго, якая канкрэтная задача ў таго ці іншага вучня. Хтосьці хоча успомніць там беларускую мову, і у нас ёсць заняткі па беларускай мове. Кагосьці цікавіць проста беларуская літаратура, і мы гэта выкладаем. Камусьці трэба вучыцца пісаць там дзецям, якія, напрыклад, тут ужо забываюць, што такое кірыліца і што такое беларуская мова там пісьмовая, так? Камусьці проста хочацца паслухаць нешта цікавае пра Беларусь. Кожнага свае задачы, і я пад гэтай задачай падстройваюся. Ёсць у мяне таксама і тэатральныя заняткі, калі мы з дзецьмі робім тэатральныя онлайн-паказы. Мы разам прыдумляем спектакль, яны вучацца мастацтву драматургіі, вучацца акторскаму майстэрству. І на беларускай мове мы ствараем на аснове там нашых легендаў, паданняў, на аснове твору беларускіх пісьменнікаў мы ствараем свае беларускія спектаклі.
2: Як вы бачыце, цікавасць да беларускай культуры, да беларускай мовы апошнім часам павышаецца, зніжаецца, што адбываецца тут?
3: Я думаю, она повышается. Заўсёды ёсць бацькі, якім гэта цікава. Заўсёды ёсць дзеці, якія часам самі выходзяць на мяне і хочуць, каб я іх выкладаў. І гэта вельмі радуе. Вельмі радуе, што ўвогуле пасля 20-го года жаданне даведацца шмат пра беларускае і стаць беларусам, яно, я бачу, наадварот толькі ўзмацняецца. Канешне, хтосьці ў мяне адсейваецца. Бывае рознае, там дзіця вырастае, у яго змяняюцца некія школьныя прыярытэты, трэба там паступаць кудысьці, няма часу там на тое, на другое. Але на яго месца прыходзяць іншыя, і працэс працягваецца, мяне гэта вельмі, вельмі радуе.
1: І награду такі вось інформації до Василя Дранько-Майсюка. Ён каже, що в подрабязності до інформації про запіс на занятки можна знайти на його сторонці у Фейсбуку.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 19 годин в Беларуси, 18 у Польши. Война в Украине, удар по университету в Киеве, рост курсу доляра у жнюня в Беларуси поставил рекорд. Подшобот попросил папу благословить Беларусь.
3: У студии номер стоит задарка.
2: 1652 день войны. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что российские оккупанты ударили с поветра по одним из киевских университетов. 160 студентов в той момент находились у сховища. Назву установы не называется. Международные политические и военные факторы протягивают затягивать конфликт у центра Европы, кажет украинская громадская деячка, журналистка Тоня Федорченко. Выкористание дальнобойных ударов в летний период разглядалось как махчимое окно для активизации перемонных процессов. Однако перспектива завершения войны остается далекой.
4: Звісно, операція з використання депстрайків з приводу, як зазначає наш президент, далекобійних санкцій, вона дає результат. Проте, на жаль, завершення війни не таке близьке, як би нам того хотілося. Знову ж, дуже багато хто пов'язував літо і, знову ж, ефективність застосування депстрайків з певним вікном можливостей для хоча б активізації перемовин, але, знову ж, війна в Ірані.
2: Новым командующим сухопутными войсками Збройных сил Украины стал бригадный генерал Святослав Заяц. Ранее он означаливал десантно-штурмовую бригаду, якая долгий час тримала оборону Мар'їнки. Репресії в Білорусі. Черговий візит американської делегації гэтай осінню може повпливати на визволення нової групи політв'язнів. Кількість зняволених, які можуть вийти на волю, поки залишається невідомою, говорить були політв'язень, автор ютуб-каналу «Шэры кот» Змітер Козлов.
5: Так, я веру, що гэта магчыма, тому що сам Джон Коул адказаў, що ён хутка едзе ўжо на сустрэчу з Лукашэнка, і там ён будзе дамаўляцца, каб вызвалілі як мага больш палітвязняў. Таму я веру ў тое, што гэта магчыма. Тут больш пытання пра тое, колькі будзе вызваленых палітвязняў.
2: Станом на сёння прызнаныя палітычнымі вязнямі 889 чалавек. Усяго з пачатку прэзідэнцкай кампаніі такі статус атрымалі з кампаніі 20-го году 4790 асобаў. Гэтая лічба называе праваабарончы цэнтр «Вясна». У сваю чаргу ініцыятыва «Дысідэнт Бай» паведамляе пра 947 палітычных зняволеных станам на сёння. З іх 129 жанчынаў, 21 чалавек быў адпраўлены на прымусовае лячэнне. Роўна 2000 дзён у зняволенні гарадзенскі журналіст Денис Ивашин, ровно 1000 дён Виктор Саучец из Менску. Былы политвязень журналист Анджей Пачобут сустрэўся с папом Львом XIV. Сустрэча отбылась у Ватыкане. После агульной аудиенции доужилася некалькі хвілінаў. После гэтага Пачобут рассказал польскому прес-агентству, что апошнія месяцы были вельмі насычанымі, а перед вертанием у Беларусь он отчувал все большее внутреннее напружение. Теперь же, после размовы с понтификом, ему стало значно спокойнее. Кайней. Подчас встречи Пачобут попросил папу благословить Беларусь, его семью и союз поляков в Беларуси. Говорячи про становище поляков в Беларуси, журналист означил, что оно остается складаным. Теперь Пачобут працует над книгой про свой життевый досвід. Он признается, что хочет рассказать про 5 годов зняволення подробязно, бо нават самое долгое интервью не дозволяя передать все пережитое. Про экономику в Беларуси. Амаль на 4% вырос за 8 месяцев году средний курс наявного доляра США. Про это свечить проведенный выданием позерк анализ котировок, которые выставляют главные отделения белорусских банков. Это стало рекордным показчиком после листопада 2024 года. За последние 10 годов средний курс наявного доляра повеличился больше, чем на 65%. Актор и режиссер Василь Дранько-Майсюк пропонуе занятки, присвеченные Беларуси, ее истории, культуры и ведомым деячам. Долучиться до их могут как дети, так и дорослые, выкладчик расповедая.
6: Я выкладаю культурознавство, историю белорусской литературы, историю мастерства, городознавство. Коли мы, конечно, в онлайн-варианте вандруем по наших городах, а это Менск, Новоградок, Слоним, Давыдгородок и иншие, и я рассказываю про эти города, сапраўды, і пра яго вуліцы, хто там жыў, якія там раней былі цэны, якія былі заводы, якія былі тыя ж самыя кнігарні. І гэтак далей, гэтак далей. І праз гэтыя вандроўкі мы бачым некую новую, незвычайную Беларусь. Задача заняткаў здзівіць той праўдай, што сапраўды ў нас былі лепшыя мастакі, лепшыя літаратары, лепшыя тэатральныя рэжысёры. І ўвогуле мы як творчая нацыя, гэта проста самы сапраўдны суд.
2: Каб далучыцца да заняткаў, трэба напісаць Васілю Дранько Майсюку ў Фейсбуку. Наша навіна даступная таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
7: Рахам, а зараз на термометрах у нашым памежным рэгіёне вядома справа, што пакрысе зніжаецца тэмпература паветра, плюс 17 зараз у Лідзе, там, дарэчы, у Лідзе, ды каля Ліды зараз можа быць дождж. 18 у Гародні, 19 у Ваўкавыску, 20 у Беластоку, ды таксама у Хайноўцы, плюс 21 у Берасці, у Кобрыні, плюс 22 у Пінску, а вось плюс 11-13 чакаем уначы без асобных ападкаў, ды слабы туман. Заходнім таксама. Вецер у нашым памежным рэгіёне, парывы да 12 метров за секунду. Каля нормы зараз атмосферный ціск, але ён будзе паступова зніжацца. У начы месцамі, но днём заўтра на большай частцы тэрыторыі нашага памежнага рэгіёну не выключаюць сіноптыкі кароткачасовыя дажджы. Ну а тэмпература паветра заўтра плюс 22, плюс 20 у пятніцу, плюс 18 у суботу. Там ужо ў суботу парывісты вецер, дажджы, навальніцы. Ну але ж гэта толькі ў суботу. У студыі беларускага радыё Рацыя. З вами быў Улад Грыневскі. Добрага вечару. Заўтра сустрэнемся.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Еўрапейскае радыё для Беларусі на хвалях Радыё Рацыя.
8: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
9: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
10: І самыя важныя падзеі сэнсы серады 2 верасня.
9: Лукашэнка баіцца, што ШАС па малай эфектыўнасці ператворыцца ў ААН.
11: А па факту што?
10: Ці высадзяцца зялёныя чалавечкі ў адной з краін Балтыі?
12: Нельга перабольшваць і накручваць вось гэтую спіраль страху і гістэрыі.
9: Беларускі калій і амерыканскі коул. Чаго чакаць?
13: Каб калій дапамог Трампу на ягоных там выбарах ці ва ўнутранай палітыцы, яму трэба спачатку растлумачыць амерыканскім выбаршчыкам, што такое поташ.
10: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Народного олімпійскага камітэта. Беларускія і расійскія гульцы, трэнеры, суддзі і іншыя афіцыйныя асобы цяпер могуць удзельнічаць ва ўсіх спаборніцтвах ФІБА і займаць усе пасады. Таксама ФІБА прапрацуе пытанне вяртання беларускіх і расійскіх зборных і клубаў у афіцыйныя спаборніцтвы ва ўсіх узроставых катэгорыях. Канкрэтнае рашэнне прымуць у снежні 26 года. Беларускі нападнік Герман Баркоўскі пакуль не можа гуляць за чэшскі Градзе з Краловы праз праблемы з дакументамі. Паводле паведамленняў iSport, футбалісту патрэбны асобны дазвол на знаходжанне і працу ў Чэхіі. Польскія дакументы такой магчымасці не даюць. У клубе пакуль не ўпэўненыя, што дазвол будзе атрыманы, таму шукаюць варыянты для пераходу Баркоўскага да закрыцця трансфернага акна 8 верасня. Нападнік можа вярнуцца ў польскую экстракласу. Цікавасць да яго праяўляе за Глэмбез Люблина. Зборная Беларусі па футболу правядзе хатнія матчы Лігі нацыі ў Будапеште. Пра гэта паведаміў старшыня АБФФ Яўген Булойчык. Паводле яго слоў, галоўны трэнер Віктар Ганчарэнка ставіць задачу як мінімум заняць другое месца ў групе, а ў ідэале выйграць яе. Лігу нацыі ў АБФФ разглядаюць як важны этап падрыхтоўкі да чэмпіянату Еўропы. Першы матч Беларусь правядзе 26 верасня ў гасцях супраць Албаніі. 29 верасня каманда згуляе у Фінляндыі, а 3 кастрычніка ў Будапешце прыме Сан-Марына. Беларуса Ілюш Курына прызналі найлепшым гульцом 6-га тура чэмпіянату Польшчы па футболе. 27-гадовы форвард прынёс катавіцам перамогу над гурнікам, забіўшы ўсе тры мячы сваёй каманды. Прам зараз Шкурын мае 5 галоў у 6 матчах і займае другое месца ў спісе бамбардзіраў чэмпіянату. Пры гэтым футбаліста не выклікаюць у зборную Беларусі. У 2020 годзе Шкурын заявіў, што не будзе гуляць за нацыянальную каманду, пакуль пры ўладзе ў краіне застаецца Александр Лукашенко. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё. Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. У бліжэйшы час Расія нападзе на адну з краін НАТА. Пра гэта ўсё часцей кажуць эксперты. Сусветныя медыя пішуць, што на стале Пуціна ляжыць 6 сцэнарыяў развіцця падзей. І гаворка ідзе не пра ракетныя ці дронавыя атакі.
1: Адзін са сцэнарыяў падобны да крымскага ў 2014 годзе, калі нібыта актывісты, а насамрэч расійскія агенты арганізуюць пратэсты супраць прыцяснення рускамоўнага насельніцтва.
0: А пакуль НАТО будзе аналізаваць і разбірацца, што там адбываецца, на дапамогу пратэстоўцам прыйдуць зялёныя чалавечкі.
1: Найбольш імавернай краінай для падобнай атакі разглядаецца Латвія. Аднак у адрозненні ад палітыкаў жыхары Рыгі не асабліва вераць у імавернасць падобнага. Маўляў, у Расіі няма рэсурсаў.
0: Паслухаем апытанку выдання Deutsche Welle.
2: Мы знаем, што они непредсказуемы, і раз'ярённы медведь может представляць опасность, да.
3: Политике есть такое выражение: никогда ничего не происходит случайно. И если они стягивают со всех баз все радары и ставят в Москве, не думаю, что у них есть сейчас силы нападать на балтийские страны.
4: Я не боюсь. Я думаю, этого никогда не случится.
5: Почему вы так уверены?
4: Я уже сказала, что нет таких сил у России. У них все, на Украину они не могут победить. Куда же им еще куда-то лезть?
6: Белая варианта.
3: Если это произойдет, я надеюсь, что нас защитят, как Украину там все поддерживают.
2: Мне кажется, что все это безумие уже так долго тянется, что в какой-то мере это стало для нас уже нормой, что есть такой страх. Но страшно, когда насмотрюсь новостей. А так не могу сказать, что мне все время страшно.
3: Так как это было в Украине, надеюсь, ситуация так не будет дальше эскалироваться.
7: Я об этом так сильно очень не задумываюсь. Я знаю, что ситуация накаляется, но что тут сделать? Мы люди простые.
1: Кіраўніцтва Польшы таксама не выключае, што менавіта наша заходняя суседка стане ахвярай новага нападу Расіі. Аднак палітолог Павел Усаў мяркуе, што праз гістэрыю ўлады Польшы спрабуюць адцягнуць увагу сваіх грамадзян ад унутраных праблем.
6: Такія заявы, як унутры Польшы, так і ў іншых краінах, рэгулярна з'яўляюцца. Часам гэта выключна палітычныя спекуляцыі, скіраваныя на тое, каб адцягнуць увагу ад унутрыпалітычных праблемаў, і заўсёды маніпуляцыя такімі рэчамі, як вайна, знешняя пагроза, ну, яна прыцягвае увагу і скіроўвае яе ў іншы бок, не звязаны з тымі унутрыпалітычнымі праблемамі і крызісамі, якія адбываюцца ўнутры тых ці іншых краін. І, на жаль, ну, у Польшчы не ў першы раз гучаць такія страхі, такія папярэджанні. Ну, варта ўзгадаць хаця б мінулы год, напярэдадні вучэнню Захад 2025. Тут фактычна, ну, можна сказаць, дайшло да інфармацыйнай палітычнай гістэрыі, што вось-вось з тэрыторыі Беларусі пачнуцца атакі і прарывы як мяжы, так і Сувалкскага перашэйку. Ну, якраз на гэты час прыпалі правакацыі з боку Расіі, калі на тэрыторыю Польшчы заляцела некалькі дронаў. Ну і Захад 2025, які праходзіў на тэрыторыі Беларусі, быў выкарыстаны, ну, перш за ўсё, да павышэння градусу ўнутранай напружанасці, потым да закрыцця межаў. Тады мы памятаем, у кастрычніку-лістападзе мяжа з Беларусю і Польшчы была цалкам закрыта. Закрыта для усіх і грузаў, і пасажырскага транспарту. Мы гэтая пагроза, ну, у сённяшні момант, канешне, палітыкі Захаду павінны рэагаваць на любыя целарухі і Пуціна, і Лукашэнка, ну, разумеючы, што прадказаць нейкія крокі і нейкія рашэнні вельмі цяжка. Але, ну, з іншага боку, канешне, таксама нельга перабольшваць і накручваць вось гэтую спіраль страху і гістэрыі. Ну, я яшчэ раз падкрэслю, што гэта збольшага звязана з той ўнутрыпалітычнай сітуацыяй, якая склалася ў Польшчы, з палітычнымі канфліктамі, крызісамі і крытыкай, які ўсё больш, якая ўсё больш і больш гучыць пад адрас абывательскай коаліцыі і, уласна, самога Дональда Туска. І, ну, і, на жаль, вось гэтыя заўсёды знешнепалітычныя фактары выкарыстоўваюцца, ну, для палітычных нейкіх гульняў ўнутры краіны. Канешне, нельга скідваць з рахунку ўсе магчымыя сцэнарыі пагрозы, але пакуль што, ну, шчыра кажучы, аб'ектыўных фактараў, як і ў 2025 годзе, я і пра гэта казаў, і таксама на радыёстацыях польскіх, што нельга перабольшваць і нельга, ну, нарошчваць вузы гэтую гістэрыю. Нема ресурсаў на сённяшні. У той час не было ресурсаў у Расіі, каб распачаць нейкую сур'ёзную правакацыю поўнамаштабную, якая б скіравалася да поўнамаштабнай вайны, і уцягнуць у гэта Беларусь. Так і зараз нема аб'ектыўных фактараў, якія б сведчылі да нейкіх, ну, сур'ёзных вайсковых аперацыяў на тэрыторыі Беларусі супраць Польшчы ці супраць Літвы. Вы і пра гэта сведчыць некалькі фактараў. Перш за ўсё, гэта крытычная сітуацыя расійскіх войскаў у самой Украіне, дзе, ну, склалася патавая сітуацыя, і Расія не можа вырашыць ніводнага нават тактычнай задачы. Так, зараз яна скіравалася на нанясенне, па сутнасці, вынішчальных бамбардзіровак вялікіх гарадоў Кіева, Харкова, Сумы, проста вось, і нават ужо прапагандысты не скрываюць, што, ну, трэба знішчаць, каб пераламіць сітуацыю, ці хаця б стварыць выгадныя для Расіі пазіцыі у перамоўным працэсе, знішчаць, наносіць шырокамаштабныя ўдары па гарадах і забіваць проста мірнае насельніцтва. Ось такі татальны тэрор. На фронце сітуацыя патавая, і нават мы назіраем, што на некаторых участках нават Украіна перахоплівае ініцыятыву, нейкія контратакі, ачыстка, захоп тэрыторыяў невялікіх, але ўсё ж такі гэта, канешне, сведчанне пра тое, што, ну, прарыву нейкага ці так званага, ці так званы летні восеньскі наступ Расіі не зрэалізаваўся. Гэта першы момант. Другі момант. Усе чакаюць, што, безумоўна, магчыма, перад наступленнем зімы Расія паспрабуе пераламіць сітуацыю на фронте, але для гэтага неабходны дадатковыя ресурсы. І зараз шмат кажется про новую хвалю мобилизации, фактично не схованную мобилизацию, а открытую мобилизацию, каб вырашить две задачи. Первая — это павелічыць колькасць армій, яна павінна ў Расіі скласці ўжо больш за 1,5 мільёна чалавек вайсковага складу, і 2 мільёны гэта агульная колькасць расійскага войска з абслугоўваючым апаратам. І другі момант, вялікія страты застаюцца без кампенсацыі, фактычна няма рэсурсаў для таго, каб задзейсніць крымінальны ресурс, уже там фактично всех зэков перемололи. Ну и так само доброохотников, яким выплачивали там велизарные некие засилки, финансовую допомогу. Зараз, по-перше, нема ресурсов уже таких великих, как кожному там выплачивать от миллиона до двух за подписание контракту, ну и плюс там по 200 тысяч что месяц. Ну а по-другому нема уже ожидающих, по разумению, что это уже не армия. Третий момент, так, это Беларусь. Так, без Беларуси, без утягнения яе ў нейкія адкрытыя канфлікты альбо з Украінай, ну, альбо нават з Захадам, бо каб нейкія зладзіць правакацыі супраць Польшчы ці супраць Літвы, ўсё ж такі на Беларусі таксама павінна нарошчвацца групоўка вайсковая, не толькі там мабілізацыя ў самой Беларусі адбывацца, якой мы не назіраем. Канешне, вучэнні праходзяць рэгулярна, там і тэрытарыяльная абарона, і ўжо народныя міліцыя і зборы там па месяцу гэтых вайскова-абавязаных запасу афіцэраў усё склікаюць, і ўнутраныя войскі ў гэтым кірунку працуюць, і войска звычайнае працуюць, і будаванне новых вайсковых базаў гэта так званага паўднёвага камандавання адбываецца, інфраструктура ў Гомельскай вобласці будуецца, туды скіроўваюцца таксама часткі ўнутраных войскаў, але, ну, як мне падаецца, гэта робіцца якраз такі дзеля таго, каб забяспечыць сябе ў абаронным плане, бо амаль кожны год, кожны месяц вось гэтыя магчымасці рэсурсныя Беларусі вясці афенсивную войну обмерковываем. Нема таких ресурсов, ни моральных, ни физичных ресурсов для у Беларуси, у белорусского режима ресурсов офенсивных для войсковых деяний, особливо супраць Украины, ну просто не, ну нема их, не існуе физично.
0: Выслухали политолога Павла Усова, який прокоментовал чутки про імаверную атаку России на одну з країн НАТО у самый ближайший час. Евразум.
1: Далей у праграме Еўразум.
0: Беларускі калій і амерыканскі коул. Чаго чакаць?
8: Каб калій дапамог Трампу на ягоных там выборах ці ва ўнутранай палітыцы, яму трэба спачатку растлумачыць амерыканскім выбаршчыкам, што такое поташ.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

0: Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Майлі Сайрус змяніла сцэнічнае імя на «Просто Майлі» і рыхтуецца выпусціць новы альбом «Best Persuaders», пра гэта паведамляе Pitchfork. Новая пластінка Майлі выйдзе 18 верасня на лейблі Atlantic Records усяго крыху больш, чым праз год пасля яе папярэдняга лонгплея. І гэта будзе яе 10-ты студыйны альбом. Адмова спявачкі ад прозвішча ў псеўданіме можа быць звязаная з канфліктам Майлі з яе бацькам, вядомым кантры-выканаўцам Білі Рэем Сайрусам. У інтэрв'ю Варайеті артыстка распавядала, што адносіны з ім ускладніліся ў 2022 годзе пасля разводу яе бацькоў. Некалькі гадоў сваякі не размаўлялі. Пры гэтым у сакавіку сёлета Майлі з'явілася разам з бацькам у спецыяльным выпуску Ханы Мантаны, прысвечаным 20-годдзю шоу. 50-гадовы Шон Ленан, сын нябожчыка Джона Ленана, упершыню стаў бацькам. Музыка і яго 39-гадовая партнёрка Шарлота Кэмп Мул абвясцілі пра нараджэнне сына 1 верасня, паказаўшы першае фота малога. Шарлота і я стварылі чалавечую бабоўку. Яго завуць Аўрэлій. Дзякуй. Коротка паведаміў спявак у сваім інстаграме. Шон апублікаваў 3 кадры з радзільні. І Аўрэлій стаў першым унукам Джона Ленана. Легендарны музыка The Beatles загінуў у 80-м годзе, калі яго малодшаму сыну Шону было ўсяго 5 гадоў. Шарлота Кэмп Мол таксама паказала першыя моманты жыцця сям'і пасля нараджэння сына. Яна апублікавала серыю кадраў, на якіх трымае Аўрэлія ў дзіцячым слінку і гуляе з ім каля вады. Пара Ленан і Кэмп Мул разам амаль 20 гадоў. Яны пазнаёміліся на фестывалі Куачэла ў 2005 годзе, а з 2007 знаходзіцца ў адносінах. Акрамя сямейнага жыцця, пара таксама мае сумесныя музычныя праекты. У прыватнасці, яны разам выступалі ў гурце «The Ghost of a Saber-Tooth Tiger». Нью-Йоркскі метрапалітан-музей адмовіўся ад правядзення рэтраспектывы брытанскага мадэльера Джона Гальяна. Яна павінна была стаць галоўнай выставай Інстытута касцюма вясной будучага года і вызначыць тэму наступнага бала Мэтгала. Пра гэта паведамляе Варайеті. Гальяна мог стаць трэцім з ныне жывых дызайнераў у дастойным персанальнай выставы ў музеі пасля Іва Сен-Лорана і Рэй Кавакуба. Аднак рашэнне прысвяціць яму выставу выклікала хвалю абурэння праз мінулыя выказванні мадэльера. Напрыклад, у лютым 2011 года Гальяна учыніў п'яную сварку з парай у парыжскім бары. Паводле агучаных у судзе матэрыялаў, ён абражаў жанчыну праз яе яўрэйскае паходжанне, а яе спадарожніка праз азіяцкае. Парыжскі суд тады прызнаў Гальяна вінаватым у публічных абразах паводле паходжання рэлігіі, расы і этнічнай прыналежнасці і прызначыў яму умоўны штраф у памеры 6000 еўра. Пасля скандалу дызайнера звольнілі з Кристиан Діор і уласнага дома моды. І недавно, 31 жнівня, Гальяна сам заявіў, што вырашыў не праводзіць персанальную выставу пасля абмеркавання з усімі удзельнікамі праекта. Мадлер зноў папрасіў прабачэння за свае антысеміцкія і расійскія выказванні. Паводле яго слоў, ён не хоча, каб спрэшкі вакол ягонай асобы паставілі музей у складанае становішча або адцягнулі ўвагу ад працы Інстытута касцюма. І дырэктар Метраполітан музея Макс Холайн пацвердзіў, што рашэнне было прынятае сумесна з мадэльерам Гальяна. Чым заменіць рэтраспектыву і якой будзе новая тэма Медгала 2027, пакуль не паведамляецца. Выслухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё. Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Калій і коул – неразрывны ланцужок у амерыкана-беларускіх стасунках апошняга часу. Дзякуючы Джону Коулу, ЗША знялі бан з беларускага калію і на волю выйшлі палітвязні.
0: Далей, дзякуючы таму ж коулу, адкрыць браму для беларускага калію мусілі еўрапейцы. Амерыканцы набыць калійнае радовішча пад Любанню. Але ні адно, ні другое не здарылася. Ці беларускім уладам варта развітацца з гэтымі марамі?
1: Тэму абмеркавалі з місер Лукашук і эканамічны аглядальнік выдання «Беларусы рынак» Андрэй Махоўскі.
2: тут можа троху маёй канспіралогіі, а можа вот всё падзеі выстраиваюцца ў нейкі адзін такі ланцужок, які цікавы, ну вот нам з пункту гледжання, што далей чакае Беларусь і вот у гэтыя ўзаемаадносіны нафтава-калійныя, бензінавыя. Глядзі, 25 жніўня у Маскву прылятае дырэктар ЦРУ Рэдкліф. Пра што там канкрэтна гаварылі, версій шмат, зліваў шмат, можа і сапраўды яны гаварылі пра ўсё. Тым не менш, 27 жніўня нечакана з маскоўскага следчага ізалятара Лефортава па стане здароўя вызваляецца расійскі мільярдэр Ілья Трабер, у якога бізнес, як сцвярджаюць расследавальнікі, ва ўсіх партах паўночнага захаду Расіі. Умоўна кажучы, гэта Ленінград, Усть-Юга, вот это вот Ленінградская область, мае Усть-Луга, ўсё астатняе, там яго ёсць гэты ўсё бізнес. Потым мы читаем интервью Коула, який анонсує уже конкретно у середине вересня приезд у Минск. Ведаючи, что Лукашенку потребны некие плюшки, а не як вот плюшки, якія ему пропановували до гэтага, особливо коли датычна калія, ну вот как бы вот ее показали, а у рот покласти не отрымливается, потому что провести гэты калий нема магчымасці. Транзит Литва закрыла, праз Польшу так само и не возили, и магчымасці нема, не кажучи уже про Украину. И гэтак далей. И, можа быць, усё выглядае на тое, што калі скласці гэтыя ўсе ланцужкі, дамоўленасць нейкая дасягнута. І вот тая ж самая Усть-Луга, і далей праз яе дамоўлены вось такі маршрут для паставак калія беларускага у тую ж самую США, якое, дарэчы, днямі таксама распачало гандлёвую вайну з Канадай, асноўным пастаўшчыком калія ў США.
3: Глыбока капаеш.
2: Стараемся,
3: слухай, ну. Слухай, ну, глядзі. Па-першае, я б так сказаў, што, ну, па-першае, мы як бы схільныя перабольшваць значэнне калію для сусвету. Бо гэта зразумела, у нас нічога акрамя гэтага калію нема, і мы такія, ну, без нашага калію весь свет загнецца, а Трамп просто
2: з голаду,
3: з голаду все папухнуць. Асабліва Трамп. Вось. Але насамрэч, ну, як бы, ну, калій гэта важна, так, для амерыканскага рынку. Але гэта, ну, не той, ну, як бы, ну, не той стратэгічны прадукт, дзеля якога, як я мяркую, дырэктар ЦРУ будзе ляцець у Маскву, там дамаўляцца пра тое, каб выпусціць вось нейкага расійскага алігарха, тым больш што я не бачу ніякіх а чым мешала тое, што ён там сядзеў, ну, як бы яно і лепей, ён сядзіць, парты юзаем, чым праблема, што ён сядзіць, каму гэта перашкаджала. Вось, таму, ну, шчыра кажучы, не, я сумняюся ў гэтым, як бы, ну, няма праблемы зараз пастаўляць калій праз Усть-Лугу. Ну, то бок, нема праблемы за выключэннем таго, што гэта доўга і дорага, так? Вось, а іншай праблемы нема. Беларусь і так яго менавіта праз Усть-Лугу і пастаўляе. Яна прадае, там Беларусь прадае, там мы ў Бразілію прадаем, як мы ўжо зараз ведаем, яны там гэта хавалі, мы ўжо ведаем, што не, ўжо прадаем там у Кітай. Вось, таму, ну, нема праблемы прадаваць яго і ў США, гэты калій праз пастаўляць яго праз Усть-Лугу.
2: Ну, проста ж я памятаю, колькі часу таму, ўжо пару тыдняў, калі там Лукашэнка на нейкай нарадзе абураўся, што вот, ну, как-то вот не атрымліваецца ў нас калій гэты прадаваць. Нікуды вот.
3: Ну, глядзі, не, па-першае, ўсё ж такі прадаем мы гэты калій, прадаем, і зараз гэта лепей, чым было. І насамрэч вось гэты візіт, ну, вось гэтыя дамоўленасці, яны дапамаглі, яны даволі значна дапамаглі. Ну, то бок, яны спрасцілі разлікі. Ну, мы не маглі там прадаваць, Індія не хацела купляць беларускі калій, таму што, ну, як бы санкцыі, яна насамрэч купляла, але, ну, як бы так, цяжка. Ну, зараз можна купляць больш вольна, гэта значыцца, што, ну, вось, калі паглядзець, мы бачым, што не аб'ём паставак беларускага калію, усе там пішуць гэта неправільна, што кажуць, што Беларусь прадала больш калію там у Кітайці, ці ў Індіі. Не прадала больш калію, больш зарабіла грошай на продажы. Па-першае, растуць кошты на калійныя ўгнаенні, а па-другое, вось гэтая маржа, якая была, якую там мы плацілі за тое, што там пакупнікам за тое, што, ну, як бы зніжка, якую мы давалі за тое, што яны купляюць вось з нейкай рызыкай, яна стала, ну, як мінімум яна стала меншая. Вось. А для некаторых пакупнікоў яна зусім знікла. Таму не, гэта дапамагло і калі прадаецца, і вось аб'ёмы, ну, не аб'ёмы, а грошы, якія мы атрымоўваем за калі, іх становіцца болей, яны гэта расце. Тому, ну, не, я б не сказав, що там такі зараз з каліем без проблем. Наадворот, зараз, якраз ось зараз з каліем. Гэта не золоті часи, там, калі калій каштував, стоїв, кольки там, за, больш за тисячу доларів, да, гэта, ну, були такі золоті часи. Ось, але, ну, ён нормально, зараз нормальні кошти на калій. Яны не занадто високі, не занадто там, низькі, яны такі, які, ён каштує тільки, скільки ён повинен.
0: То бок, калій не той прадукт, праз які могуць спыніцца перамовы Мінска і Вашынгтона, працягвае Андрэй Махоўскі.
3: Ён важны гэта прадукт для, ну, там для амерыканскага, для фермераў амерыканскіх, ён важны. Але, ну, как, ну, так шчыра скажам, каб калій дапамог Трампу на ягоных там выбарах ці ва ўнутранай палітыцы, яму трэба спачатку растлумачыць амерыканскім выбаршчыкам, што такое поташ. Вось, таму што я мяркую, што 95% гэтых выбаршчыкаў, яны наогул гэтае слова пачуюць у першы раз. Вось, там фермеры, канешне, яны, ну, ведаюць, а ўсе астатнія не. Вось, ну, я не знаю, я бачу тым, што не едзе кол, я бачу такія хутчэй палітычныя прычыны, таму што, ну, як бы гаворка ідзе пра тое, што, як я разумею, да, што Беларусь, ну, і кол гэта, ну, не я разумею, кол гэта казаў, да, што, па-першае, гэта должно, да, павінна быць болей вызваленню, як бы амаль ён казаў нават і пра ўсіх, так, і другое гэта спыненне рэпрэсій у Беларусі, ён казаў, што, ну, так, гэта немагчы, ну, гэта дрэнна, калі мы адных вызваляем, а другіх саджаюць, гэта ж кол казаў, да, але, ну, Лукашэнка не можа пайсці на спыненне рэпрэсій у Беларусі, і таму гэта ўсё ўпёрлася вось у гэтае пытанне. У пытання з таго, што, ну, амерыканцы патрабуюць ад Лукашэнкі тое, чаго ён баіцца зрабіць. Ён гэта як зараз усе у гэтага у Пуціна кажуць: "Давай ты мір заключай", а Пуцін кажа: "Дык мяне ж павесяць, калі я мір падпішу", да? Ну і Лукашэнка прымерна так жа.
2: Ну добра, калі ты ўжо пайшоў у палітэканомію, эканоміку, ага, ты, то тады ўжо тваё бачанне, штосьці знайшлі магчымасць ўсё ж такі вырашыць, дамовіцца, прыйсці да нейкага кансэнсусу, калі ўсё ж такі кол ўжо анансаваў свой візіт.
3: Ну, глядзі, выгляд, ну, як бы ён не тое, каб анансаваў прам.
2: Ну, сказаў, у сярэдзіне верасня я буду,
3: ну, так,
2: ў Мінску.
3: Так, так, што, так, так. Ну, ён, здаецца, ўжо анансаваў, была такая гісторыя ўжо.
2: Не, ён казаў, што как бы я планую прыехаць.
3: Ну, я б сказаў так, окей, я б сказаў так. Ну, выглядае на тое, што так, нейкія дамоўленасці былі дасягнутыя. Ці то беларускі бок пайшоў на саступкі, ці то амерыканцы зменшылі свае столь сваіх патрабаванняў, ну, там, магчыма, не ідзе гаворка там пра спыненне, ну, гэта ўжо спекуляцыя, да, не ідзе гаворка пра тое, што не трэба саджаць новых, а ідзе гаворка толькі пра тое, колькі людзей патрэбна вы зараз вызваліць.
2: Ну, нармальна, як сапраўдны аналітык, 50 на 50 там.
3: Ці сустрэнеш дыназаўра?
2: Да, да. Ну, так. Я нагадаю, аўтар і вядоўца праграмы «Оптымум» на канале «Беларусы і рынак», эканамічны аглядальнік Андрэй Махоўскі. Да сустрэчы, жыве Беларусь.
3: Жыве Беларусь. Да сустрэчы.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
0: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
0: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Гляньма ширей, не увесь той свет, что в окне. Разважанне Якуба Сушинскага.
1: Люди шукаюць місію свайго жыцця і не заўсёды яе знаходзяць, пакуль ёсць час. А знайсці больш глыбокую матывацыю і сэнс бывае ах як непроста. А гэта жыць не дзеля таго, каб табе было зручна. Бо калі я буду падладжваць сваё жыццё пад прынцып «я раблю ўсё, як мне зручна», то які тамака будзе поступ? Там не будзе жодного поступу. Я мушу у центр поставить свое глубинное покликанне да призначення. И вось як знайсти гэтае призначення, памяркуем. Якуб Сушинский ля микрофона, в гэты рацыйны вечер. З вами аматары перадачы «Глянем ширэй». Відавочна, гэта можна знайсти с допомогой інтраспекції. Гэта метод псіхалагічнага даследавання, які заключаецца ў назіранні чалавека за ўласнымі псіхічнымі працэсамі, думкамі, пачуццямі, перажываннямі і рэакцыямі. Гэты тэрмін паходзіць ад лацінскага, што азначае «глядзець унутр». Можна прывесці прыклад адной тэатральнай сцэны, калі адзін з герояў памёр, але ягоная свядомасць удзельнічае на трызне па ім. На пахаванні звычайна людзі гавораць розныя эпітафіі, мол, ён быў паспяховым барыстам, а ён на іх пахвальбу. Што? Чаму вы мяне так абражаеце? Можна кожнаму ўявіць уласнае пахаванне, дзе людзі скажуць, напрыклад, пра мяне: ён быў паспяховым пражальнікам бліноў. Вось мае дасягненні. Гэта значыць, трэба сабе ўявіць такую сітуацыю, калі мяне хаваюць, і якія я меў дасягненні. Што мае сваякі скажуць, якім я быў у сям'і, што скажуць мае калегі, якім я быў на працы, што скажуць людзі, якіх я натхніў, якім я быў лідарам, і гэтак далей. І вось калі ты разумееш, які мусіць быць вынік твайго жыцця, і нават не дзеля таго, каб людзі сказалі добрыя рэчы, а ў тым, каб было паводле выказвання: калі мы нараджаемся, то свет смяецца, а мы плачам, а пражыць трэба так, каб калі ты паміраеш, свет плакаў, а ты смяяўся. У Рабіндраната Тагора ёсць верш, які стаў песняй на музыку Алексея Рыбакова. Там словы: «Бывай же, мой дружа, бывай же, мой дружа, даруй і бывай. Я отплываю, и вечность меня забирает от краю до краю». Песня про то, как человек помирая. Насамрэч корыстная речь памятать и разважать про смерть. Коли я меркую про смерть, я бачу нутра на это солодкое почутё, что я выканул свои обовязки в этом свете. И, конечно, коли их выканул. А коли я не выканул свою миссию, свое призначение, то дзеля чаго я прыйшоў сюды здзейсніць некую працу, я гэтага не зрабіў. Мне будзе не соладка, а горка. Ведаеце, некаторыя людзі баяцца смерці. Гэта значыць, яны чапляюцца рукамі за ложак, але не буду далей гэта развіваць. Існуе такая фраза: мы жывем так, нібы ніколі не памрэм, а паміраем так, нібыта ніколі і не жылі. Гэта значыць, не задаволіў свайго глыбіннага прызначэння ў гэтым свеце. І таму, калі паміраеш, кажаш: ах, я не паспеў. Дык вось, варта з сённяшняга дня задумацца, што мусіць стаяць у цэнтры майго жыцця. І гэта ні ў якім выпадку не мусіць быць твой эгацэнтрызм. Бо гэта цалкам дыскваліфікуе цябе як лідара. Уявіце сябе, як людзям ісці за эгацэнтрыкам. Гэта сябе не паважаць. Ці толькі пад рабскім прымусам можна такое апраўдаць. Эгацэнтрызм дыскрэдытуе цябе як духоўнага чалавека. Бо інакш ты ўсцяж будзеш правальвацца ў пакуты ды боль. Ты хочаш, каб свет круціўся вакол цябе? А свет не хоча круціцца вакол цябе. І таму ты заўжды будзеш сутыкацца з воляй стваральніка. Свет круціцца вакол Бога, і ты круцішся вакол Бога. Тады у цябе і будзе пачуццё гармоніі з воляй стваральніка. Тады адчуеш, што ты знаходзішся ў плыні, дзе ўсё ідзе ў свой час. Усё па парадку, ідзе ў слушным кірунку, увесь свет абсалютна пазітыўны. Паставіш Усевышняга ў цэнтр жыцця, паставіш служэнне людзям у цэнтр свайго жыцця, паставіш эвалюцыю ў цэнтр свайго жыцця і выпаліш эгацэнтрызм. Згодны, што гэта цяжка для рэалізацыі. І калі ты хаця б рацыянальна прымаеш такую ідэалогію, гэта ўжо поступ наперад. Кажаш так, мае эмоцыі і мае патрэбнасці вельмі моцна пра сябе заяўляюць. Усе маем усплескі гэтага, але я стаўлю місію ў цэнтр свайго жыцця. Падумаем пра гэта. Пачуемся.
0: Глянь ма шырэй. Беларуская радыё рацыя. Найлепшы твой сябар.

Му. Цяпер ніводная мыш не пралезе ў школу ці садок без таго, каб яе не заўважылі ахоўнікі. Гэта ўжо нават больш сур'ёзна, чым цётачкі-вахтёры ў студэнцкіх інтэрнатах. З тымі, прынамсі, часам можна дамовіцца за шакаладку. Усе ўстановы адукацыі павінны быць агароджаныя, а ўваход ажыццяўляцца праз адзіны кантрольна-прапускны пункт. Вось сур'ёзна, не школа, а турма. Сістэма бяспекі ўстанов адукацыі, як паведамляецца, уключае некалькі абавязковых элементаў: бесперабойнае відэаназіранне для ідэнтыфікацыі людзей на тэрыторыі і ўнутры будынка, электронныя ключы доступу для вучняў і педагогаў, спраўныя электронныя замкі на запасных і эвакуацыйных выхадах з функцыяй разблакіроўкі пры пажары. І вішанька на торце. Дзяцей цяпер могуць даглядаць супрацоўнікі дэпартамента аховы без прысутнасці законных прадстаўнікоў. Крута. Турма самая сапраўдная. Навошта тут бацькі? Але педагог гэта ўсё ж такі не мама ці тата. Атрымліваецца, нейкаму ахоўніку нешта падалося падазроным, і ён ужо можа даглядаць першакласніка. Вельмі гуманная сістэма. Застаецца толькі паставіць на тэрыторыі школ некалькі аўтазакаў для поўнага эфекту застрашэння, каб дзеці з першага класа дакладна разумелі, яны прыйшлі не ў школу, а на рэжымны аб'ект. А галоўнае, усё гэта называецца бяспекай.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: Один з падазраваных у атацы на аэрапорт Лейпцыга – мужчына з Беларусі. Суд прызнаў экстрэмісцкім тык-ток пра ўладнага блогера. У Беластоку адбудзецца аднаўленне партыі БХД.
2: У студыі з навінамі Стась Дадырка.
3: 1652 дзень вайны. Украіна афіцыйна папярэдзіла аб высокай небяспецы палётаў над Расіяй і заклікала цалкам закрыць расійскае неба для грамадзянскай авіяцыі. Адпаведны ліст дасланы генеральнаму сакратару міжнароднай арганізацыі грамадзянскай авіяцыі. Афіцыйны Кіеў заяўляе, што рэалізуе сваё права на самаабарону, таму далейшае выкарыстанне расійскай паветранай прасторы грамадзянскімі самалётамі нясе сур'ёзныя рызыкі. Між тым, страты ў асабовым складзе расійскага войска за час поўнамаштабнай агрэсіі перавысілі 1 391 000. За суткі паказчык вырас на 1390. Маюцца на ўвазе загінулыя і параненыя вайскоўцы, падлік вядзе Генштаб Украіны. Атака на аэрапорт Лейпцыга. Пасля інцыдэнту з беспілотнікам з выбуховкай у нямецкім аэрапорце 4 жніўня следчыя высветлілі асобы двух падазраваных. Гаворка ідзе пра выхадца з Расіі з латвійскім пашпартам і мужчыну з Беларусі з расійскім пашпартам. Іншыя падрабязнасці пра мужчынаў і іх ролю ў падрыхтоўцы атакі пакуль не раскрываюцца. Міністр унутраных справ Нямеччыны Александр Добрынд 1 верасня заявіў, што за спробай нападу стаіць Масква. Пасля гэтага Нямеччына аб'явіла аб закрыцці расійскага генконсульства ў Боні, узмацненні кантролю за расійцамі і новых мерах супраць расійскага ценявога флёту. Тым часам у Нямеччыне за суткі адбыліся выбух ля галоўнага вакзала і дзве магчымыя дыверсіі на электрастанцыях. У Аугсбургу насупраць вакзала ўзарваўся невядомы прадмет, як мяркуецца ручная граната. Пацярпелі два падлеткі. Пад Кёльнам пасля кароткага замыкання ад сеткі адключыліся 5 энергаблёкаў, а ў Бранденбургу невядомыя прылады пашкодзілі лініі электраперадачы. Лоеўскі суд прызнаў экстрэмісцкім тык-ток пра ўладнага блогера. У сваіх роліках Андрэй Нікіцін падтрымлівае Лукашэнку і нападае на апазіцыю краіны Захаду. У лютым 24 году дзяржаўная газета СБ прысвяціла Нікіціну вялікі хвалебны матэрыял. Блогера называлі байцом інфармацыйнага фронту. Наша ніва дапускае, што суд і пракуратуру збілі з панталыку гераничныя загалоўкі ягоных ролікаў, тыпу «Давёў Лукашэнка Беларусь» або «Як беларусы жывуць у такой диктатуры». Пра эканоміку прэм'ер-міністр Беларусі Александр Турчын заявіў, што беларускі экспарт сутыкаецца з праблемамі ў першую чаргу ў сферы лагістыкі. Сярод асноўных цяжкасцяў прэм'ер назваў праблемы з дастаўкай экспартных грузаў. Змены ў міжнароднай сітуацыі ўплываюць на беларускіх вытворцаў і прымушаюць шукаць альтэрнатыўныя маршруты для паставак за мяжу. У Беластоку адбудзецца аднаўленне партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі. З'езд пройдзе 24 кастрычніка. Гэтую дату агучыў палітык і былы палітвязень Павел Севярынец. Падзея прамеркаваная да 100-гадовага юбілею з дня заснавання гістарычнай партыі БХД. 24 кастрычніка 1926 у Вільні адбыўся з'езд беларускіх хадэкаў, на якім беларуская хрысціянска-дэмакратычная злучнасць ператварылася ў БХД. Пра тое, чаму абрана менавіта Беластока, не Вільня, распавядае Павел Севярынец.
4: Сёння большасць беларусаў, якія апынуліся за мяжой Беларусі, жыве ў Польшчы. І многія з іх не маюць дакументаў, каб перасячы мяжу Польшчы і Літвы. Таму прынялі рашэнне, што будзем рабіць з'езд у Беластоку. Гэта на паўдарозе паміж Вільняй і Варшавай, гарадамі з дзвюма найбольшымі дыяспарамі беларусаў.
3: Адной з мэтаў з'езду з'яўляецца з'яднанне разрозненых плыняў БХД. Севярынец патлумачыў, як ён гэта бачыць.
4: Гэты з'езд робіцца ў тым ліку і групамі Георгія Дзмітрука, і групай Віталя Рымашэўскага. Яны ўдзельнічаюць у падрыхтоўцы з'езда 24. Ёсць пэўныя пагадненні. Мы яшчэ ў дарозе, яшчэ не ўсё прагаворана, не ўсё дэталізавана і зацверджана. Але тое, што ўжо прынята, гэта дата 24, гэта Беласток, гэта пэўныя дамоўленасці адносна таго, як мы бачым будучыню беларускай хрысціянскай дэмакратыі, і я спадзяюся, на з'ездзе у нас ужо будзе добрая і прыгожая гісторыя яднання і перспектывы.
3: На думку Павла Севярынца, партыя беларускай хрысціянскай дэмакратыі зойме месца сярод сённяшніх дэмакратычных сілаў, якое дазволіць яднаць усе намаганні, каардынаваць іх і дапамагаць дамаўляцца розным апазіцыйным групам. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 да плюс 17 градусаў, магчымы невялікія ападкі ў рэгіёне. Вецер заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца 11 да 13 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 21 да 23 градусаў са знакам плюс, ападкаў не чакаецца, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 2 вересня середа. Щиро жадаю, каб вечоровий час подарував виключно приємні емоції посередині першого осінського працівного тижня. Видатного настрою всім жадаю Білоруська Радіо Рація. Я Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз у гэты позні час за стырном знаходзіцца, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння. Лёгка гэты прыемны вам шляху, паважаныя. Будзьце, калі ласка, уважлівымі і асцярожнымі на дарогах. Далучайцеся да нас, заставайцеся з намі. Цягам бліжэйшай гадзіны пачуем шмат якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі на вольных хвалях. Калеб Джонсон ўжо спявае для нас. Далей нас чакаюць бумбокс, босае сонца, Род Стюарт, Адам Ламберт ды іншыя зорныя выканаўцы. Уже літеральна праз 4 хвіліны пачуем з вами перадачу з архіва Нівы выканання Яна Мурдання. Ён ужо палістаў тыднёвік адмыслова для нас. Крышачку пазнее 22:30 паводле беларускага часу прагучыць перадача «Солі шобжды ўздоўж падзеленай Беларусі». Заставайцеся з намі, будзе карысна, цікава.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої компанії. Тут Алеч Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Мы працягваем гартаць музычны каляндар сёння 2 верасня. У такі ж дзень 1934-го нарадзіўся Сэм Гуден, амерыканскі спявак, найбольш вядомы як удзельнік гурта The Impressions. Гэты вакальны калектыў быў заснаваны ў 58-м годзе і з'яўляецца крытычна важным звяном паміж рытм-н-блюзам 50-х і соулам 60-х. Яны былі піянерамі сучаснага сплаву госпел і поп-музыкі, які атрымаў назву «Чыкагскі соул». У 91-м годзе The Impressions былі прынятыя ў залу славы рок-н-ролу, а ў 2003-м у залу славы вакальных.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 2 верасня 1943-го нарадзілася Розалінд Эшфорд, амерыканская спявачка, удзельніца гурта «Марта энд Вандалас». Гэта адзін з самых паспяховых вакальных калектываў студыі «Моутаун». Яны адрозніваліся больш жорсткім рытмам блюзавым гучаннем. На працягу 9 гадоў з 63 па 72 «Марта энд Вандалас» запісалі 26 хітоў у самых розных стылях – рытм энд блюз, ду-воп, поп, блюз, рок і соул. 10 песень гурта ўвайшлі ў лепшую 10 Billboard, 12 у топ-40. У 2004 годзе часопіс Rolling Stone змясціў «Марта энд Вандалас» на 96-ы радок у спісе 100 лепшых выканаўцаў усіх часоў.

0: тут «Живи Беларусь».
1: Голодён с бородой.
2: 2 верасня 1947-го нарадзіўся Рычард Куглан, ангельскі бубнач і перкусіяніст, найбольш вядомы як удзельнік гурта «Караван». Гэты калектыў, які быў утвораны ў 68-м годзе, быў вядучым прадстаўніком так званай кентерберыйскай сцэны, спалучаючы ў сваім гучанні элементы псіхадэлічнага року, фольку і джаза. Адметнай рысай музыкі «Караван» былі працяглыя меладычныя фолк-джазавыя фантазіі з мудрагелістым інструментальным кантрапунктам і ладнай долей гумару.

Калі вы раптоўна патрапілі на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 2 верасня, узгадваем добрых людзей ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1951-го нарадзіўся Мік Камінскі, ангельскі рок-музыка, найбольш вядомы як скрыпач гурта Electric Light Orchestra ў перыяд з 73-го да 79-го, а таксама ў пачатку і ў сярэдзіне 80-х гадоў. Што тычыцца Electric Light Orchestra, дык яны эксперыментавалі ў розных музычных кірунках, ад прагрэсіўнага рока да поп-музыкі і былі вельмі папулярны ў 70-е і 80-е. Прапаную паслухаць адну з самых вядомых песень гурта «Rock'n'Roll is King» са скрыпачам. Эпічным сола Міка Камінскага, які сёння прымае віншаванні з нагоды дня народзінаў.

музычная хвалі беларускага радыё Рацыя, з вами Алесь Дубавец, і мы працягваем вывучаць музычны каляндар з закладкай на 2 верасня. У такі ж дзень 1966-го нарадзіўся Діна Казарес, амерыканскі музыка мексіканскага паходжання, найбольш вядомы як гітарыст гурта Fear Factory. Таксама мае дачыненне да гуртоў Divine Heresy, Brujeria ды Assassino. А што тычыцца Fear Factory, дык за час сваёй музычнай кар'еры музыкі здолелі выпрацаваць уласнае арыгінальнае гучанне, якое ўяўляе сабой спалучэнне розных экстрэмальных напрамкаў. Іх унікальны стыль аказаў вялікі ўплыў на метал-сцэну сярэдзіны 90-х.

Напрыканцы программы «Чарговы день народина». Бо с больш-менш прыкметных падзеяў, прыпаўшых аккурат на гэты дзень, толькі тое, што 2 верасня 78-га адсвяткавалі вяселле Джордж Харрисон і Алівія Трынідад Арыас, а ў такі ж дзень 83-га у Озі Осборна і ягонай жонкі Шэрон нарадзілася першая дачка Аймі. 2 верасня 1972-го у Менску нарадзіўся Лёва Бі-2, сапраўднае імя Ягор Міхайлавіч Бортнік, спявак і музыка, паэт, кампазітар і вакаліст вядомага гурта Бі-2. Упэўнены, што пра гэты гурт вы і без мяне добра ведаеце, таму на развітанне проста паслухаем адзін з хітоў.

0: зрабіць такой віртуальнага кандыдата і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
1: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш не ўразіла.
2: Лежа не гледзячы на гэтыя рэпрэсіі, людзі аб'ядноўваюцца ўнутры краіны і па-за яе межамі.
3: Радыё Рацыя.

0: радио по-белоруску. Веру ведаю, разумею.
1: Вітаю, сябры, пахвалёны Ісус Хрыстус. У ефіры рубрыка «Веру, ведаю, разумею». З вамі ля мікрафона Александр Панченко, і мы працягваем разважаць над нагорным казаннем Ісуса. Гэтая праграма падрыхтавана на падставе катэхез, якія спецыяльна для Ватыканскага радыё распрацаваў італьянскі святар, бібліст, выкладчык папскага універсітэта Святога Крыжа ксёнц Фабіа Разіні. Минулую программу мы завершили разважанием над словами Иисуса: «Бо кажу вам, коли справедливость ваша не переузыде справедливости книжников и фарисею, то вы не увойдете в володарство небесное». Как мы зауважали, Иисус закликает до справедливости большей, чем у книжников и фарисею, и попереджвая, каб яна не перетворилася у абстрактное понятие, а выражалася у конкретных учинках. У наступнай частцы нагорнага казання Ісус пачынае паступова тлумачыць, якія гэта ўчынкі, і ён прыводзіць некалькі канкрэтных прыкладаў, прапануючы сваім вучням яшчэ глыбей паглядзець на Божыя запаведзі. Ён хоча раскрыць іх поўны сэнс. У першую чаргу Ісус кажа пра запаведзь «не забівай». Давайце разам прачытаем гэты ўрывак. «Вы чулі, што было сказана продкам. Не забивай, а кто забье, подлягае суду. А я кажу вам, что кожный, кто гневается на брата своего, подлягае суду. Кто ж скажа брату своему рака, подлягае синедриону, а кто скажа неразумный, подлягае гиене вогненной. Тому, коли принесешь дар свой до ахвярника и вспомнишь там, что брат твой мае нечто супрать тебе, покинь дар свой перед ахвярником и иди спочатку помирися с братом своим, а тады прийди и принеси свой дар. Мирися с противником твоим хутка, покуль ты зим яшчэ у дорозе, каб противник не отдал тебе судьи, а судья не отдал тебе слуху, и каб не укинули тебе у вязницу. Сапраўды кажу тебе, не выйдешь оттуль, покуль не отдаси апошні грош». У гэтым урыўку, як і ў іншых частках нагорнага казання, Ісус паўтарае гэты выраз: «Вы чулі, а я кажу вам». Але тут гаворка не ідзе пра адмаўленне таго, што было раней. Як мы заўважалі ў мінулай праграме, гаворка не ідзе пра адмену закону, а пра спаўненне таго, што ён прадпісвае. Гэта значыць пра выкананне запаведзі ў яе самым поўным і глыбокім сэнсе. У чым жа заключаецца поўны сэнс запаведзі «не забівай» паводле Ісуса? Як мы чулі ў тэксце, Хрыстус звязвае гэту запаведзь нават з абразамі. Кожны, хто гневаецца на брата свайго, падлягае суду, хто ж скажа брату свайму рака, падлягае сінедрыёну, а хто скажа неразумны, той увогуле падлягае гіене вогненай, гэта значыць будзе асуджаны самім Богам на прабыванне ў пекле. Але потым Ісус пачынае казаць такія словы: «Калі прынясеш дар свой да ахвярніка і ўспомніш там, што брат твой мае нешта супраць цябе, пакінь дар свой перад ахвярнікам і ідзі спачатку памірыся з братам сваім, а тады прыйдзі і прынясі дар свой». Звычайна мы разумеем гэтыя словы так: «Калі я прыношу дар да ахвярніка і ўспамінаю, што недзе пакрыўдзіў свайго бліжняга, то я павінен спачатку пайсці і памірыцца з ім». Але Ісус кажа іншае. Ён кажа, калі брат твой мае нешта супраць цябе. Ісус нібыта кажа: «Ты можаш быць цудоўным і добрым чалавекам, чалавекам праведным і справедлівым, які ўсё робіць правільна. Але калі іншы мае нешта супраць цябе, ты павінен спыніцца і пайсці да яго, бо інакш не можаш прыносіць свае дары, бо парушаеш запаведзь «не забівай». Пераносячы ўсё гэта ў наше жыццё, можна было б сказаць так: калі я знаходжуся на імшы і раптам успамінаю, што нехта мае штосьці супраць мяне, то я павінен знайсці гэтага чалавека і памірыцца з ім, бо ў адваротным выпадку буду неналежна ўдзельнічаць у літургіі. Вядома, Ісус не заклікае да літаральнага выканання гэтага. Але ў першую чаргу ён хоча раскрыць больш глыбокі сэнс запаведзі «Не забівай», разуменне якога дапаможа нам пераўзысці логіку кніжнікаў і фарысеяў. Ён хоча паказаць нам, што забіць чалавека можна словамі і ўчынкамі, але ў першую чаргу абыякавасцю. Бо мы можам падумаць, калі нехта мае нешта супраць мяне, гэта яго праблема, а не мая. Ісус параўноўвае такое мысленне з логікай забойцы. Ісус хоча паказаць нам, што каб забіць чалавека, дастаткова нашмат менш, чым гвалтоўнае дзеянне ці слова. Дастаткова проста ігнараваць яго, не мець любові да яго. Як можна ігнараваць пакуты сына ці жонкі, нават калі яны памыліліся і перажываюць глыбокія цярпенні? Запаведь «Не забівай» значыць «любі». Ісус быццам кажа: «Вы адчуваеце сябе спакойна толькі таму, што не зрабілі нікому зла? Але вы пакліканы рабіць дабро, пакліканы любіць». Вось тая справядлівасць, якая пераўзыходзіць справядлівасць кніжнікаў і фарысеяў. Для іх галоўнай праблемай было не рабіць зло. Але перад намі стаіць іншае заданне – не проста не рабіць зло, а рабіць дабро. Для нас галоўнае пытанне заключаецца не ў тым, ці справядлівыя мы, ці праведныя мы, але ў тым, ці шчаслівыя і спакойныя нашыя браты, ці прынятыя і прабачаныя яны. Імкненне знаходзіцца ў парадку з уласным сумленнем можа стаць дасканалай пасткай, якая прывядзе нас да павярхоўнага жыцця, гэта значыць жыцця без любові. «Не забівай» у нагорным казанні азначае менавіта пакліканне да любові, да разумення таго, што жыццё іншага каштоўнае, яно настолькі каштоўнае, што нават калі ты з'яўляешся дасканалым чалавекам, але іншы ў гэты час пакутуе, тады нешта не так у тваім жыцці, бо ты пакліканы пайсці да гэтага чалавека. Да такой парадаксальнай любові заклікае нас Ісус. І гэтая любоў, праўда, не чалавечая. Гэта плён Святога Духа, гэта любоў Хрыста, якую ён прыйшоў прынесці нам. Гэта неба, якое сыходзіць на зямлю. Бо менавіта такімі пакліканы быць хрысціяне, не проста добрымі людзьмі. Імі можна быць нават без хрысціянства, але людзьмі, любоў якіх парадаксальная, любоў, якая не паддаецца ніякаму чалавечаму тлумачэнню, якая магчыма толькі Хрысту, здольнаму дзейнічаць у нас. Бог сам дае нам прыклад такой любові, яму не было ніякай неабходнасці прыходзіць да нас, якія нярэдка маем нешта супраць яго, але ён прыйшоў і прыходзіць, каб шукаць чалавека і зрабіць яго шчаслівым. Сябры, у нашай праграме на наступным тыдні мы працягнем размаўляць пра нагорнае казанне Ісуса, а на сёння я з вамі развітваюся, пахвалёны Ісус Хрыстус.
0: Веру, ведаю, разумею. Слухали беларускую программу Ватыканскага радыё. За нашими новинами вы можете сачыць на интернет-сторонцы vatican.by. Слава Ісусу Христу! Лаудету Ісус Христ!